0: Atidarome naują savaitę, sakome labas rytas. Taip, ten fone rėkoja Gedas Saročka, čia kalba Saulius Žvirgždas. Ir panašu, kad birželis jau po truputį eina į pabaigą. Ta proga, paklausykime kūrinio, kas rytą atsinešam kokią nors dainą. Ir ši daina, beje, tapo virusine TikTok platformoje. Pasižymys, sako energingų šokių ritmų.
1: Birželį jūs sakom ate, o visiems kitiem labas rytas. Rosi kartu su XJ, High on Me. Tai bendras Britanijos house producerio Rossi ir airių dainininkės producerės Jazzy singlas išleistas 2025 metų birželį. Lygiai metai šitai dainai, tai dar viena proga jos paklausyti.

0: faktas toks, kad jau pirmadienis, faktas, kad birželis į pabaigą, 20-oji jo diena ir dabar faktai apie Red Bull energinį gėrimą.
1: Leiskite pasisveikinti tik dabar įsijungusiems M1, M1 ryto šou. Labas rytas,
0: labas
1: čia Gedas, ten Saulius.
0: Taip, čia.
1: Likite su M1, viskas bus gerai.
0: Taigi Red Bull'is atsirado iš Tailando gėrimo Krating Deng, austras Dietrichas, toksai 84-aisiais paragavo jo Tailande ir pritaikė vakarų rinkai, pavadindamas taip, kaip pats norėjo.
1: Tai buvo pirmas energetinis gėrimas Europoje, beje, pristatytas Austrijoje 1987-aisiais.
0: Taip, labai populiarus beje yra energinis gėrimas ir visi energiniai gėrimai Tailande. Šūkis Red Bull'is suteikė sparnus sukėlė teismų lavinai, aišku, Amerikoje. 2014-aisiais bendrovė sumokėjo $13 milijonų kompensacijų, nes teisme įrodyta, kad gėrimas iš tiesų nesuteikė sparnų.
1: Nepaisant milžiniškų baudų, Red Bull įkūrėjas tas Dietrichas, ponas Dietrichas Mateschitzas, buvo drovus milijardierius, beveik niekada nesirodęs viešumoje, jis mirė prieš 4 metus, o Red Bull liko viena galingiausių privačių įmonių pasaulyje.
0: Na ir Red Bull'is daug pinigų skiria reklamai, marketingui, rinkodarai, ne, o ne pačiam gėrimui tobulinti, toks dar vienas faktas.
1: Buvo laikai, kai Red Bull samdė žmonės, kad šie universitete netyčia paliktų skardinių, kad visi manytų, jog tai labai populiaru.
0: Geras, matyt pavyko, nes tai yra labai populiaru.

0: Nu tai labas rytas, karščio liežuvių nualinti, aplaižyti žmonės. Turim pirmadienį, birželio 29-oji, 6:32.
1: Wow.
0: Lauke.
1: Nu, wow.
0: Mūsų termometras už lango, man atrodo, meluoja, sako, kad tik 22, mano automobilis rodė 24 laipsnių šilumos.
1: Nu, pagaliau, normali vasara, labas rytas, gedai, sveiki, klausytojai. Nu, arbatėlė, žinote, posakį, arbata. Vanduo kaip arbata būna jūrai įbridus ar ežia, tai šiuo atveju oras išėjus, praduris iš laiptinės, na, supratau, kad visai norėčiau būti to žmogumi, kuris gali naktinėti tokiu oru, žinai, ir vakare prisės kokioj terasėliai ir neskaičiuoti laiko.
0: Ir... Nieko kito ir nelieka, Sauliu, aš turėjau tokių patirčių, aš esu buvęs Dakaro ralyje Argentinoje, yra vietovių, kur gyvenimas, nu, man tai patrodė, kaip, žinai, prašalaičiui, prasideda 22 valandą, kažkas tokio.
1: 22, ne, naktimis
0: nes tuo metu nukrenta temperatūra iki 25, visi išeina į parkus ir naktį iki žemiau negu 21 ar 2 nenukrenta. Tas pats ir dabar Vilniuje, bent jau Lietuvoje ar ne, šią naktį turėjom 22 laipsnių šilumos.
1: Nuostabus oras, tikrai, na tai įspūdį daro, apie tai ir kalbame. Geras savaitgalis buvo, na ką, aš penktadienį vedžiu vestuves, šeštadienį buvau su draugais, lauke kieme, žinai, baseino pramogos vaikams, vakar irgi, reiškia, kiemas, žolytė, nu, fantastika. Maistas vienintelis, kurio noris, tai yra arbūzas ir nealkoholinis šampanas šaltas iš kameros.
0: Į tą sąrašą dar įrašyčiau braškės su pienu.
1: O, braškės.
0: Tai jokia ten batono ir jokios bandelės.
1: Valgės. Užtenka. O žemogė, ar valgė, mačiau, reiškia, man tas Katleris valgė žemogės, žinai, su dripsniais. Dar, dar kažkas.
0: Klausykit, buvau ir aplankiau ir ežerus, aplankiau ir pamiškės, ir sodus, tai taip, ir išbandytas jau ir juodasis serbentas. Tas buvo dar ne visai prinokęs. Koks ten anegdotas, sako, atsiprašau, čia juodasis serbentas, taip, o kodėl jis raudonas, nes jis dar žalias. Tai kažkas panašaus dar mūsų soduose. Taip, kažkaip papeikimas žemogėmis. Ne tokios saldžios, kokios tikėjausi.
1: Rimtai, tu miškėjai jau radai, ar kur tu?
0: Kažkui pamiškėjai
1: pamiškėjai, ne? O, jak tu savo, tai saulės gal tos truko dabar, ne?
0: Nu,
1: tai...
0: Jas, žino, tos saulės lyg ir daug atrodo, žinai, vėl.
1: Nu... Koks šuniukas ar koks miškininkas galimai, buvo sustojęs toj vietoj. Galimai. Ir rūkštelės nebuvo, ne?
0: Druska jautėsi, žinai, druska.
1: Na, va, greičiausiai, gal miško bebras koks nors, reiškia. Miško
0: gerai.
1: Bebras, miško briedis.
0: Pažiūrim, ką šiandien jaus miško bebrai arba miško briedžiai.
1: Nebepežėkim.
2: Orai.
1: Apie orus. Šiandien trumpas lietus žadama ir perkūnė, gusingas vėjas gali būti kai kur. Na taip, temperatūra įspūdinga 31-36 vakaruose, šalies vakaruose 27-30 laipsnių, tai nebloga, peklelė užvirs, ką miestai sako gen.
0: Taip, Vilniuje šiandien gali būti debesų, bet jų nedaug, lietaus lyg nenumatoma, Kaune absoliučiai saulėta, bent jau tą sako orai.lt, Klaipėdoje 25, Kaune 34, Šiauliuose 34, Panevėžyje 33. Nu, bet taip ir neparodyta per didžiosius miestus, praėjau, kur šiandien palis. Matyt, gali kažkur.
1: Nu, kažkur, jo, matyt, susidarys nuo karšto oro tie lietingi debesis. Rytoj irgi trumpas lietus, labiau naktį dieną, rytoj dar vis 26-31, vakaruose 22-25. Trečiadienį irgi karštis nestabdys, 28-31. Na, Lietuvoje prognozė tiksliai yra porai dienų į priekį, bet šiaip pažiūrėkime į savaitės pabaigą, nors štai, pavyzdžiui, Vilniuje penktadienį 20 ir lietus, šeštadienį jau tik 17 ir lietus, ir tas pats beveik visose miestuose. Na, šeštadienį 17, 18, va tokia temperatūra, tokie pokyčiai nuo savaitės pabaigos įvyks.
2: Čia mano radijas.
0: O čia Justinas Bieberis visiems nori pasakyti sorry, matyt jam per karštą.
1: Taip, puikaus pirmadienio visiems, savaitė prasideda su vienom.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Reklama.

0: Oi, nu dabar pakalbinsim, paieškosime žmonių, kurie gyveno šį savaitgalį be kondicionieriaus. Na, ar name, ar būte neturit kondicionieriaus, tai papasakokite savo patyrimus. Va, Gedas, pavyzdžiui, turi ką pasakyti, ar ne? Karšta buvo antram aukšte namo.
1: Taip, grįžomės iš tėvų.
0: Kiek laipsnių yra?
1: Pirmam aukšte kažkaip, žinai, įėjom iš tos kaitros, o, atrodo kaip šaldytuve, bet viršuje, kadangi yra mėgamasis.
0: Kaip ir tie.
1: Pastogėje, ten kokie 26 spėjo.
0: O, ik tu savo kaip
1: tai užkai. Tai per savaitgalį kaita, nebuvo ten vėdiname, tai naktį pasistengėm tą padaryti, bet nu pažiūrėsim, nedaug čia beliko, dar porą dienų pakepsim, tada jau gal kondicionierių įsigysim.
0: Teisingai, kitais metais yra. Gerai, laukiam skambučio, 18:30, paskambinkit tie, kas be kondiškės, kaip gaivinotės, ar ne, ką darėt, ar šaltą šlapę rankšlusti kažkur kišot į šalituvą paskiau ant galvos. Na, įvairiausių būdų yra, pas mus kondicionierius viskas tvarkoj, bet draugai va čia čiate vienam kėlė 30,5 būte, suvizduoji?
1: Yra ką veikt,
0: išgyvent. Galvoju, kaip išgyvent.
1: 18:30 norim paplėpėti apie jūs čia ir dabar kaip gyvenat, kaip išsimiegojot, ką savaitgalį. Okei, buvot be kondicionieriaus, priimsim.
0: Laukiam skambučių. Nu taip, galvą iš šalituvą dėjot.
1: Ar į prūdą?
0: Čia kaip žudikai, žinai.
1: Labas rytas.
0: Kur deda galvą iš šalituvą?
2: Labą rytą.
0: Labą, kas paskambino?
2: Nu, Artūras Šiauliai.
0: Nu, Artūrai, be kondičkės. Namuose.
2: Nu, jeigu taip yra, namuose, realiai, mes gyvenam ketvirtam aukšte. Aha. Ir ką aš galiu pasakyti, pastoviai mes einam po šaltą vandenį į vonę.
0: Aha.
2: Tokis karšis. Dažniausiai geriam šaltą vandenį su ledukais ir citriną.
0: Taip.
2: Ir, nu, ir ką, nu, ir su mūsiniu pasidarom. Sunkaus maisto, net žinokit, nenorim.
0: A, aišku, faktas.
1: Praškės su šaldytų pienu, dar ledukų. Šalti baršiai.
2: Jo.
0: Ta, kiek laipsnių kambarį rodo? Termometras ar turit, ar žiūrėjot?
2: Ne, neturim, bet aš taip plius minus, manau, žinokite, 28, 25 kambariuose.
0: Nu, minus ne, bet plius tai tikrai.
1: Ar turi palinkėsim išgyvent? Aha. Palinkėsim išgyvent ir norim dar su kitais pakalbėti, ar turit galimybę papypint?
2: Ne, žinokit, mašinas neturiu.
0: Ai, nu tai viskas suprantam. Ačiū jums už skambutį, laikykitės, čia kelios dienos ir atvės. Tam būtent, nu taip, tiesiog tvoskė nuo namo sienų daugiabučio čia.
1: Labas rytas.
0: Ką ir kalbėti, žinai. Sveiki, klausom.
3: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
3: Eimantas.
1: Eimantas, iš kokio miesto?
3: Marijampolė.
1: Gerai, ką lauke rodo termometras, ar žinot?
3: Šiuo momentu 25.
1: 25, o viduje šiapus lango?
3: Šiepus lango pas mane kambarys rodė 29,5, o vakar vakare, kai reikėjo eit miegot, tai 35,5.
0: Ai, kto sau.
1: 35 kambarys, tai matyt, ką
0: užmygot?
1: Jūsų langas vakarų ar ne pusėj, pietų vakarų, kažkas tokio.
3: Taip.
0: Kaip užmygot, kaip vėsinotės, taigi čia neina užmygti 35, nuo šono ant šono.
3: Jau į lauką pasieniau dėkutį ir mėgojau lauke.
0: Lauke tai kur, palaukit, kieme, name jūs gyvenate?
3: Kieme, name gyvenam.
0: A, supratam.
3: Mano kambarys antram aukšte, tai jums su žmona į lauką mėgot.
1: Nu va, klausykit. Romantiko šiek tiek.
3: Nu jo, tai ką daryti neįmanoma.
0: Po žvaigždėtų dangum.
3: Kondicionieriaus dar nėra.
0: Nu, o kada dėsit kondiškę, ar dar vis?
3: Jau kitais metais būtinai bus.
0: Kitais metais 100%.
1: Nu, tai palinkėsim, kad kalėdų senelis dosnus būtų ir nepamirštų, gerai?
3: Gerai,
0: ačiū jums, geros dienos. Nu va taip, žmonės laukia miego. Čia
1: būrėjai skambina.
0: Atsiliepkim, kogi ne.
1: Gerai,
0: bandom, labai įdomu.
1: Labą rytą.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Edmundas.
0: Be kondicionieriaus, kaip suprantam, irgi dūstat, vargstat.
4: Vargstam, bet dabar važiuoju Jonavoj, tai pila kaip iš kibiro.
0: Ai, lyja dabar Jonavoj, o geras.
4: Taip.
0: Nu va, matai, gedai, Lietuvos sinoptikai žadėjo, taip jau yra. Gerai, o name ar bute gyvenat?
4: Taip, gyvenu name, vieno aukšto namas su palėpė, palėpė negyvenama.
0: Aha.
4: Tai
0: kiek laipsnių rodė?
4: 26,
0: dienos
4: vidury, šiandien ryte 25.
0: 25.
4: Tai
0: nu ką, va čia laukia mėgojo žmogus, jūs kažkaip mėgamajam su jais sugebėjot užmigti, ar ne?
1: Tai turit kažkokį apklotėlį dar, ar jau visiškai adomų kostimų mėgat?
4: Po, vadinkim, paklodę, ne po kaldrą.
0: Paklodę tiesiog, ar ne? Nu gerai, o kaip...
1: Po apvalkalu.
0: Kaip vaikai išgyveno, jeigu turite, aišku, mažesnių tokių karštį?
4: Ne mažesnių, jau jie ten 10, tokie 14 metų, tai kompas ir viskas, taip ir gyvena.
0: Naktinėja.
1: O kas įdomiausia, klausykit, tai tiek jūs žmonai, tiek žmona jums dabar yra labai lipšini, man atrodo, tiesiog net ar žodžio prasme, kai 25 namuos.
0: A, tikrai taip.
4: Bet tai žinokit, nėra taip didelis toks skirtumas, jeigu žiemą pas mane 24, o vasarą 25, tai čia, manau, visai komfortas, o nėra pačia pergyvent.
0: Sakote, ne? Nu gerai, supratom. Gerai, klausom jūsų pipsiuko, jeigu pavyks dar papipint, jeigu vairuojat.
4: Nežinau, ar girdėjasi, nes lietus lyja.
0: Nu, bandom.
1: Ne, ne lietuvos, nu, nesigirdinė pipsiuko, bet ačiū skambu, gerą rytą.
0: Gera garso izoliacija, ačiū visiems skambinusiems, jo. Nu, taip, dabar tos naktis, kai žmona tikrai neleidžia liestis vyrui prie jos. Jokio būdu.

0: 6:56 jau su pusė minutės. Labas rytas jums visiems, sako ankstyvieji vieno ryto laidų vedėjai Saulius Žvirgždas.
1: Ir Gedas Saročka, žinoma, taip.
0: Netrukus su mumis ir su jumis pasisveikins Aurelija Gintautaitė, kolegė. Turi 200 sekundžių informacijos, taip vadinasi jos rubrika. Pirmosios naujienos šį rytą ir tarp kitų naujienų jų papasakos, iki kiek temperatūra Lietuvoje gali kilti šiandien. 40 laipsnių, sakykime, taip.
1: Na gerai, o dabar paklausykime paskutinės dainos šią valandą. Prisiminkime Britų 5 vaikinų grupę pavadinimu Five. Jos grupės narys, solo atlikėjas Richardas Brynas gimė šią dieną.
2: Muzikos istorija.
0: Grupė Five, Got a Feeling, gero ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra Lietuvoje kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36,3 laipsnių temperatūrą Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Sekmadienį vėl buvo sumušti temperatūros rekordai visame žemyne, pavyzdžiui, Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Ekstremalus karštis toliau slinko į rytus. Čia temperatūra buvo pasiekusi apie 41 laipsnį karščio. Atslinkus karščiams specialistai rekomenduoja būti vėsioje patalpoje, tačiau tai dažnu atveju gali būti sudėtinga socialinės globos namuose esantiems senjorams, neįgaliesiems ir vaikams. Paslaugų teikimą jiems socialinės globos įstaigose prižiūrinčio socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Alvydas Masiulis neslepia, kad karštiems orams pritaikinti kondicionierius turi tik vos 10-20% tokių įstaigų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius sako, remiantis higienos normomis socialinės globos įstaigose temperatūra neturėtų viršyti 28 laipsnių šilumos. Tuo pasirūpinti turi įstaigų vadovai.
1: Globos įstaigose lanko lankytojai, vadinkim, kita kontrolė tam tikra, jeigu sąlygos yra iš tiesų netinkamos, tik iš jausmo, vadinkim, ne tai, kad su termometru atėjai, natūralu, kad tai bus ir pastebėjimai atskiri, reikalavimai ir siekiai keisti tą situaciją. Galia ir tos elementarios priemonės, kaip nuolaidų užtraukimas ar kažkokio kitokio šešėlio suformavimas, nes taigi tikrai buvo. Tą pakankamą efektą dalis tų gyventojų yra judantis, vaikštantis, vėlgi tie bendrieji reikalavimai, kaip kad išgerti pakankamai vandens, tuo aprūpinti, pateikti dėl tos dehidratacijos, dėl šilumos smūgio. Tai visa tai yra ir tai yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Tą temperatūrinį režimą galbūt kažkokia viena kita ir neužtikrins, bet teisės aktų ar greitį mašinos viršyje gatvėje, viršyje.
0: Tuo metu patikrinimai dėl tinkamos temperatūros užtikrinimo socialinės globos įstaigose nebuvo organizuoti. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras, buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir pats gegužės pabaigoje Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas Antonovas. Kito akcininko Baranausko tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, paskutinė jo žinoma vieta yra Rusija. Naujas išsigelbėjimo istorijas pasaulio žiniasklaida praneša iš Venesuelos praėjus kelioms dienoms, po to, kai šalį sukrėtė du galingi žemės drebėjimai. Savaitgalį iš griuvėsių gyvi buvo ištraukti 33 žmonės, tarp jų buvo du 11-mečiai berniukai. Tačiau, kadangi 10 000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios, viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta su kiekvieną valandą. Naujausiais duomenimis per žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 1450 žmonių. Ir išsamiau apie temperatūrą. Šiandien šalyje temperatūra turėtų svyruoti nuo 32 iki 37 laipsnių karščio, vakaruose kai kur iki 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.
2: M1.

0: Birželio 29-oji, pirmadienis, Vilniuje 23, o gal ir daugiau, ir laimingiausi, konstatuoja žmonės, šiuo metu tie, kurie važiuoja prie vandens telkinio.
1: Gali būti, jo. Šiandien pirmadienis, šiandien birželio 29-oji, ir matau kalendorių, sako, jog Lietuvos pasieniečių diena šiandien yra, tai visiems pareigūnams, pasienyje dirbantiems, linkėjimai nuo vieno ryto šau, žinome, kad klausote savo tamsiai žaliose, rudose, palauk, kokios ten spalvos tarnybinėse automobilėse. Va, tai linkėjimai, žodžiu, pavarykit.
0: Gerai, tai pasieniečiams ir ne tik važiuojantiems prie žerų ir ne tik dvi naujienos, kurios pretenduoja į M1 Top 40. Paklausykim, čia pirmoji. Tyla, Is It Love? Daina su klaustuku.
1: Naujiena.
0: Rubrika skirta ne nieko nedarimui. 18.30, atvirkščiai reikia skambinti ir pasakyti, patinka, kuri iš dviejų.
1: Būtinai, turim va tokį ramesnį, yra gal ir greitesnis kūrinys. Naujienas visas rasite vieno top 40-uko puslapyje.
0: O čia tas greitesnis, Jazzy kartu su Chris Lorenzo, Invisible.
1: Geras. Laukiam skambučių 1830, prisiskambinkite ir tarkite žodį, kurią dainą palaikot, bent vieno balso mums užteks ir galėsime vasaričku ritmu paklausyti dainos. Taigi, kuri naujiena domina? Tyla, pirmasis pasiūlymas, ar antrasis džiazis su Chris Lorenzo?
0: 18.30, vienas skambutis viską nulems, paskambinkit ir pasakykit.
1: Jo, šiandien ryte jūs turite unikalią galimybę nuspręsti, kurią dainą klausys visa Lietuva, kuri patinka labiau, pirma ar antra. M1 puslapyje yra M1 top 40-ukas ir ten galima pamatyti daugiau savaitės naujienų. Turime ne tik šiuos du kūrinius.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: M1. Štai mums kažkas ir skambina. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu, susipažinkime?
3: Vitalijus.
1: Na, Vitalijau, kaip tas rytas, klausykit?
3: Nu, lyja.
1: Lyja labai... Kur čia lyja? Va, sakė, Jonavoj lyja, Kėdainiuose, kur jūs važiuojat?
3: Tai va, tai Jonavoj. Jonavoj.
1: Aha, supratom. Nu, gerai, ką klausom, kuri daina domina?
3: Nu, aš manau, kad prasiblaškyt, nu, tai už antrą.
1: Už antrą. Ritmo daugiau. Gerai, jūs tai susesat, tai ką? Geros dienos jums, laikykitės, neperkaiskit. Na, ir jau reiktų sakyti, neperšlapkit, ar ne, Jonavoj. Paklausom.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šou.

0: jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno – tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL – tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo – tik euras 19. Lidl vertė.
2: Oktiseptas, Octanisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
2: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octanisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų hermis žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: O čia itin apgaulingas manevras Taylor Swift vieno etrė visus bando nuraminti. Atvirkščiai, energijos reikės dabar tikrai nemažai. Čia žaidimas didelis, mažas. Ir šiandien dičkiai, visi Lietuvos dičkiai grumsis su visais Lietuvos mažiukais dėl M1 marškinėlių.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Nu, jūs tik pažiūrėkit, Saulius tikrai labai didelis, o aš toks ne iš didžiųjų, mažiukas.
2: Nepaisant to, vis tiek esam jau daugiau nei 18 metų, taigi laukiame dabar mažųjų skambučių ir čia tikrai nebus sudėtinga surasti, jeigu važiuojat į darželį ar pasitėvus į darbą, taip nutiko praėjusią savaitę. Paskambinkit. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Surado mažą. Kuo vardu esi?
3: Radvilė.
2: Gerai, Radvilė. Jeigu tu pasiruošusi, mes galim pradėti žaidimą. Aš klausiu tavęs, ar šitas daiktas plaukia ant vandens? Gerai, vardinsiu įvairius žodžius, dalykus. Tau reikia pasakyti, ar tai yra vandens transporto priemonė.
0: Gerai, 3, 2, 1, go.
2: Važiuojame. Barža.
3: Taip.
2: Krateris.
3: Taip.
2: Luotas.
3: Ne.
2: Bliuškis.
3: Ne.
2: Drezina.
3: Ne.
2: Ne. Gerai.
0: Kas čia per drezina, Sauliau?
2: 16 sekundžių, žiūrim, kas pasakyta. Taip, barža plaukiantis dalykas tikrai, kateris plaukia, bet krateris, ne, čia yra ugnikalnio skylė tokia, tai klaida padaryta. Luotas ir bliuškis plaukia, bliuškis iš butelių toks padarytas, plaustas yra.
0: A, ir tu savo.
2: Luotas, nu, tiesiog medinė valtelė atmetė, na ir drezina važiuojant bėgių. Tai iš viso dabar skaičiuokim, kiek tu turi taškų, vien du taškus tik tais. Tai va, ačiū tau žaidimą.
0: Gerai. Radvilės sąskaitoje du taškai. Koks ten tas paskutinis buvo?
2: Drezina.
0: Drezina mane susuko po tavo tokių žodžių, klausykit.
2: Aha, čia sunkesnis toks buvo. Nu reikite nors vieną sunku iš penkių, žinai.
0: O dabar reikalingas dičkis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ar turim dičkį?
2: Yra.
0: Dičkį, kuo jūs vardu?
4: Nerijus.
0: Nerijau, kaip gyvenat?
4: Gerai. Pažiūrėjom į darbus.
0: Nerijau, žiūrėkit, kalbėsim apie religiją. Ar religingas esat?
4: Šiek tiek.
0: Kalbėsim apie antrą Lietuvos religiją, apie krepšinį. Ir vakar Lietuvos rinktinė žaidė su Ukraina. Nu, šį kartą nelaimėjo. Ateity dar laimėsim. Prisiekiu. Nerijau, aš vardinsiu krepšininkus. Jums reikės pasakyti, ar vakar jie, Lietuvos rinktinės krepšininkai, pasirodė aikštėje.
2: Gerai.
0: Žaidė ar ne?
2: Ar žaidė ar ne? Gerai, pradėkime.
0: Vakar. 3, 2, 1, važiuojam. Augustas Marčiulionis.
4: Ne.
0: Arnas Velička.
4: Taip.
0: Kasparas Jekučionis.
4: Taip.
0: Matas Buzelis.

0: Taip.
1: Domantas Sabonis.
2: Ne.
1: Eikit savo.
3: 12 sekundžių.
1: Jūs viską žinote.
3: Matėt?
1: 5 iš 5.
3: Gal matėt rungtynės?
0: Taip, taip.
3: Nu, tai žiūrėjau, viskas.
0: Žiūrėjau.
3: Jo, gyvai gal net buvo? Ar per televizorių?
0: Per televizorių.
3: Per televizorių.
1: Pakritikuokim truputėlį, ko pritruko. Gynybos?
0: Visko pritruko.
3: Visko. Kaip Buzelis jums...
0: Ir polimo, ir gynybos.
3: Jo, kaip Buzelis pasirodė jūsų akimis?
0: Švelniai tariant, prastokai.
1: Prastokai. Kuris iš tų naujokų labiau patiko, Buzelis ar Jakučionis?
0: Jakučionis, aišku.
3: Jakučionį pirktumėt, jeigu būtumėt komandos europinės savininkas?
0: Buzelis vakar atrodo, kaip tik tai pradėjęs krepšinį žaist galbūt.
3: Ai, nu, vat, su Gedu netyrė, diskutavom jo, kad truputėlį yra skirtumas tarp NBA ir europinio krepšinio, tai
0: jo
3: mentorius Jonas Valančiūnas.
0: Tikėkime,
3: jo. Na, papasakos, jo, pasakys, kaip reikia daryti, žinai.
1: O čia nerijau jums.
3: M1 marškinėliai dovanų, taigi pakelkite rankas į viršų, kaip savo vaiko, prašau, vienerių metų ir tada jau aprengsim jūs marškinėliais iš viršaus.
0: Ačiū labai.
1: Gero ryto jums.
3: Geros dienos.
1: Kitas didelis mažas.
3: Ačiū.
1: Lygiai po poros.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir ketina susitikti su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga su prezidentu Gitanu Nausėda aptars vyriausybės formavimą. Jungtiniuose Amerikos valstijose ir Iranas susitarė nutraukti smūgius ir antradienį Katare surengs derybas dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida. Šis proveržis įvyko po kelias dienas trukusių intensyvėjančių karinių susidūrimų, kurie kėlė grėsmę birželio 17 dieną pasirašytam laikinajam memorandumui tarp šalių. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per Hormūzo sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Rusijos prezidentas Putinas interviu, kuris sekmadienį paskelbė Kremlius, pripažino, kad šalis susidūrė su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių pagrindiniams Rusijos naftos objektams. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinio oro pajėgų aviacijos bazėje. Pratybų metu kariai treniruosis anot kariuomenės atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, tai yra stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Tuo metu Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra gali kai kur pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36 ir 30 laipsnio, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Šiandien šalyje taip pat vietomis prognozuojamas trumpas lietus, per kūnėje temperatūra nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Panaršom. Vartom, naršom.
1: Keistas tas gyvenimas, ar ne kiekvieną rytą pabudus, norisi dabar ne ten jos ar jo ranką paimt, bet telefoną ir panaršyt, pavartyt. Ne visada yra laiko tą padaryt tokiu metu. Už jūs tą daro M1 ryto šou.
2: Taip, koncentruota tokia informacija, sirupėlis svarbiausių dalykų. Taip, tai ateinantis savaitgalis yra ilgasis Mindauginių valstybės dienos savaitgalis. Tai lygiai po savaitės pirmadienį turėsime laisvadienį Lietuvoje. Ir kalbėkime apie Vilnių, apie didelį įvykį šią savaitę. Didelis sujudimas, taigi Liepos 3, 6 dienomis po 10 metų pertraukos į sostinę sugrįžta Lietuvos moksleivių dainų šventė. Taip, tai
1: daug. Čia aš tave stabdau, Sauliu, pamačiau reklamą.
2: Aha.
1: Vakar žiūriu žmoną, sakau, smagu būtų nueit, gal pažiūrėt ar ne.
2: O, prašau,
1: ir man sako, kad aš bandžiau pažiūrėt, ar mes galim ten nueit. Pasirodo, nebegalim, nes bilietai visi nupirkti.
2: Rimtai išparduoti bilietai. Nu, va toks susidomėjimas, tai 24 tūkstančiai moksleivių iš visos šalies 900 kolektyvų šį savaitgalį šurmuliuos sostinėje, Kalnų parke, Vingio parke vyksta statybos darbai, na, laukime eismo ribojimų. Penktadienį prasidės eisena, ar ne, Vilniaus senamiesčio gatvėmis, Vilniaus centrinėmis gatvėmis, tai tikrai renginys, į kurį, kaip ką tik sužinojome, bilietų nebėra, sulauks didžiulio susidomėjimo ir daugybė vaikų.
1: Kreipiamės į juodosios rinkos atstovus, į perpardavinėtojus. Jeigu turit vieną kitą atliekamą, už nebrangiai 18.30 paskambinkit, dabar paimsim.
2: Taip pat matome nuotraukas, tvoros nėra aukštos, tai nebrangiai sugedu įsigytumėm kojūkus.
0: Čia mano radijas.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.

0: 8 valandos Vilniuje apsiniaukia, klausykit, gresia lietumi arba net liūtimi, nu, nes per tokius karščius dažnai taip nutinka. Apie kažką, kas susijęs su vandeniu, šiandien ir super klausimas.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Paskambinkite mums 18.30, tik suaugę gali dalyvauti šiame žaidime ir paspėliokime. Na, žiūrėkime, pakalbėkime apie vandenynų ir viso pasaulio vandens telkinių taršą. Taigi visame pasaulyje yra suskaičiuota per metus vandenynai į jūros ir panašiai į pakrantės išplauna apie 20 tūkstančių tonų šio dalyko. Na, maždaug taip imkime vidurkį.
0: Į pakrantės.
2: Jo, dėl to galima kaltinti žmogų, bet galima ir nekaltinti, bet iš tikrųjų žmogus, aišku, už tai yra atsakyti. Taigi klausėme, ko tiek daug išplauna į pasaulio vandenis, jų vandenynų pakrantės, jūrų pakrantės. Kas tai per dalykas, ar ne? 20 tūkstančių.
0: Saulius man teisingo atsakymo nepasakė. Kadangi jau išplauna, tai ko gero dalykas yra plūdrus arba nelabai skęstantis.
2: Skalauja jūrą krantą. Nu, pažiūrėkim, paspėliokime, laukiam skambučių. 1830. Paimprovizuokim. Labą rytą.
3: Labą rytą, vyrai.
2: Kas paskambino ir koks atsakymas?
3: Artūras paskambino ir, manau, išplauna šlepetės, kur per pirštą.
2: Geras. Taip, flip-flopai tie vadiname, ne?
3: Taip, flip-flopai.
2: 20 tūkstančių tonų
0: šlepečių. Pridėkim dar kokius nors kroksų, žiūrėkit, jau ir 40 tūkstančių tonų susidarytų. Gerai, ačiū Artūrai jums, gero ryto, važiuojame toliau.
2: Nuostabus atsakymas.
0: Daugiau negu Lietaus Vilniuje. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kas paskambina?
4: Petras.
2: Gerai, sakykite. Ko tokiu?
4: Plastmasinių maišelių.
2: Plastikiniai maišeliai, gerai.
0: Klasika. Gerai, turim šlepetes, turim maišelius. Ką dar turim? Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
4: Laurina.
0: Kaip Laurinai gyvenat?
4: Gerai, puikiai.
0: Smagu girdėti. Einam prie atsakymo.
4: Plastiko.
0: Tiesiog.
2: Plastikas, aha. Ir gerai, dar kokį paimkim variantą, gal kažkas dar kitokio bus. Na, nemažai žmonių skambina. 20 tūkstančių tonų per metus išplaunama. Labą rytą.
5: Labą.
2: Sveiki, kas paskambina?
5: Evaldas, Kaunas.
2: Malonu, Evaldai. Na, kokias jūsų mintis? Kas čia galėtų būti?
5: Na, tai žinoma, kad plastikas.
2: Tarša.
0: Jūs galvot, kad čia viskas taip neužsukta, ar ne?
2: Taip paprasta.
0: O gal gintaro?
2: Gintaro, jo. Tailandė, sako, kur nors, ar ne?
0: O ką?
2: Ja, pilna gintaro. Taip, plastikas būtų labiausiai nuspėjamas atsakymas, bet ne, tai nėra plastikas šiuo atveju. Taigi, žiūrėkite, mokslininkai paskaičiavo, kad visame pasaulyje vandenynai, jūros ir netgi gal ežerai lietuviškai pakrantės išplauna 20 tūkstančių tonų saulės kremo. Va taip va. Paskaičiuota, kad per sekundę, per metus, ar ne, na, per sekundę, vienas litras saulės kremo nuo saulės yra išplaunama į pakrantę. Taigi, dar yra suskaičiuota, kad saulės kremo išsitepė ir nuėjo maudytis iš kart žmonės per pirmas 20 minučių netenka 25% savo įtepto saulės kremo.
0: Va, kodėl Palangos pakrantės akmenys tokie neįdegė sutepti kremu nuo saulės.
6: Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.
5: Vienas. Hi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga su prezidentu Gitanu Nausėda aptars vyriausybės formavimą. Ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolė išlaikę valstiečiai jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir pats gegužės pabaigoje Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas Antonovas. Kito akcininko Baranausko tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, paskutinė jo žinoma vieta yra Rusija. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato, tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos ES piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetiniai platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną.
2: Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tara Nonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
3: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šio požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbė vėliau nei kitos šalis. Pietų Korėjos futbolo rinktinės treneris atsistatydino po to, kai šiai komandai nepavyko patekti į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas ir šalies prezidentui pareikalavus ištirti pralaimėjimą pasaulio čempionate. Ankstyvas pasitraukimas iš turnyro sulaukė daug kritikos Pietų Korėjoje. Nemaža dalis futbolo gerbėjų teigia, kad futbolo federacijos vadovai šį postą atidavė savo draugui ir atmetė geresnius kandidatus. Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36 ir 30 laipsnių temperatūrą, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Šiandien Lietuvoje taip pat vietomis trumpas lietus ir perkūnija. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Jau galima skambinti Neurobika 1830 ir dabar apie dovaną šią savaitę. Neurobika pristato Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Čia vieta, kur smegenys sportuoja kasdien, tai neurobika yra proto mankšta, tai šiandien turime ir puikią dovaną ir žinių apie MIFA.
1: Jeigu šiandien laimėsit, įsinešit prizą legendinės kojinės su kačiukais.
0: Taip,
1: tai yra kačiukai? Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto firminės kojinės.
0: Taip, ir simbolis katinas yra dėl to. Gerai, taigi daugiau pakalbėsime po žaidimo, po antro raundo. Laukiame skambučio 18.30 ir tikėkime ir klausimų susijusių su matematika.
1: Vienas kitas nenustebintų. Labas rytas.
0: Galbūt bus, tikrai. Sveiki, klausome.
1: Ko jūs vardu, labas rytas?
2: Labas rytas, Juozas.
1: Malonumas, Juozai, girdėti jūsų balsą, kaip gyvenat, kas gero?
2: Jeigu šilta, gyvenam gerai.
0: Kur važiuojat, kokiam mieste, kiek laipsnių rodom
2: iš? Marijampolė, dabar rašau 29.
0: 29, neblogai, neblogai. Gerai, tai pradėkim žaidimą, jeigu jūs pasiruošęs.
2: Taip.
0: Važiuojam. Koks didelis renginys savaitgalį vyks Vilniuje?
2: Jėtus man. Nežinau.
0: Kuris yra pirminis skaičius? 53 ar 57?
2: 53.
0: Koks kura žymimas raidėmis LPG? LPG.
2: Dujus.
0: Kiek UA yra žodyje nuopolis?
2: 2.
0: Su kokiu gyvūnų posakyje lyginamas darbas?
2: Vilku.
0: Gerai, stabdom laiką.
1: Darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs.
0: Taip ir yra, jo, vilkas. Gerai, tai nuo pradžių, 36 sekundės. Dainų šventė vyks savaitgalį Vilniuje, šito nepasakėte. Na taip, po 10 metų pertraukos. Pirminis 53, labai gerai, taškas yra, dujos, du taškai, nuopuolis, du, o, trys taškai. Ir vilkai vardinot puikiai, 4 iš 5, bravo, geras rezultatas. Gal ekstra klausimą? Potencijos yra, matom. Ar nerizikuosit? Nu gerai, užrakinkim 4 taškus, tvarkoju, ačiū jums, laukiam antros dalies, Juozam.
3: Labas, čia GNG sindikatas.
4: Jūs klausotės M1.

0: gerai išlaikai egzaminą.
1: Nykštukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą. Ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas. Prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
4: La deja ahí para que la firme del Piero. Golazo.
5: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69.

0: Juozas žaidė pirmoje žaidimo dalyje, 36 sekundės ir 4 surinkti taškai. Neėmė ekstra klausimo, na gerai, norėjo išsaugoti tos 4, pažiūrėkime, ar jų užteks. Turime Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetą pasiėmė už parankės, mūsų šios savaitės draugas ir dovanojame kojines su kačiukais.
1: Nu ką, o dabar atėjo laikas ir antrajam raundui. Jeigu turit drąsos, jeigu yra košės galvoj, come on, paskambinkit, 18.30.
0: Tai pirmin, laukiame skambučių, dabar turime ir Gedo norą sužaisti su klausytoju, taigi pabandykime.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kokia jūs vardu?
2: Justas.
1: Jūs tai iš kur tiek energijos iš ryto, kiek kavos jau įvaryta?
2: Vienas tik tai kol kas, bet laukia dideli darbai, tai...
1: Užsikūrės.
0: Supratom, ką darysit, kas čia per darbai smalsu mums?
2: Tiesiog fiziniai visokie ir galvos reikės ir daug.
0: Aha, viskas. Na gerai, tvarko, nenorit ir nesakykit, jūsų teisė. Gerai, taigi pradėkim žaidimą, dabar jau turėsime klausimui, kuriuos turite atsakyti, privalot.
1: Pasiruošęs?
0: Pradėkime. Važiuojam.
1: Bet koks baltų vadinamas, nors realiai nebaltas gėrimas?
2: Baltas alus.
1: Automobilio buferis kitaip?
2: Buferis.
1: Mhm, tikrai žinot.
2: Manau, kad taip.
1: Važiuojam toliau?
2: Gerai, važiuojam toliau.
1: Kiek sienų turi Rubiko kubas?
2: 6.
1: Kunigaikščio Kęstučio tėvas?
2: Algirdas.
1: Jonavos meras.
2: Dar vis Mindaugas Sinkevičius.
0: Gerai.
1: Ir klausim, dabartinis. Paskaičiuosim dabar taškelius, laikas...
0: 37 sekundės, vieną sekundę lėčiau šiek tiek. Nereikia taškų, bandom.
1: Bet koks baltų vadinamas, nors realiai nebaltas gėrimas. Alus baltas būna, vynas baltas būna, degtinė balta būna. Tašką turit, išmano šitą sritį. Automobilio buferis kitaip, bamperis. Abu vartotini variantai, abu yra sinonimai.
0: Bamper.
1: Rubiko kubas, 6 sienos, 2 taškai, Kęstučio tėvas... Dabar galvoju.
0: Kas čia žino, Kęstučio tėvas?
1: Kęstučio tėvas Gediminas mano skaičiavimais. Pažiūrėk, Sauliukai, dar gerai.
0: Suspainė.
1: Ir Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius. 1, 2, 3.
0: O kur žiūrėt, Facebook'e ar ne?
1: Ne, Facebook'e nerasi jau. Nebėra paskiros.
0: Gerai, Kęstutis Gedimino sūnus. Taip, tėvas Gediminas.
1: Nu va, išsiaiškinam.
0: Va.
1: Reiškia, jūs tai taip, 3 taškai jūsų sąskaitoje.
0: 3. Aha.
1: Jeigu norit laimėti, privaltimt ekstra klausimą.
2: Žinoma.
0: Kaip kitaip, būtina, gerai, linkim sėkmės atsakant, važiuom.
1: Jūs tai, būsiu trumpas, drūtas, aiškus. Pagal išsilavinimą jis, kalbu apie žmogų, matematikas, bet buvo ir Kinijos krepšinio rinktinės treneris, ir Eurolygos čempionas, ir net Vilniaus miesto tarybos narys. Kas jis toks?

0: Jonas Kazlauskas.
1: Jonas Kazlauskas, sakot, krepšinio profesorius. Jonas Kazlauskas, kuris baigė Vilniaus universiteto matematikos fakultetą, o vėliau rinko trofėjus krepšinio aikštėje.
2: Na taip, matytos matematinės žinios, tie skaičiavimai ir pasitarnavo krepšinio aikštelė. Bravo, jūs laimite žaidimą, laimit mūsų dovaną, mūsų draugų ir partnerių dovaną. Sveikinimai jums, Justai. Nu taip, kojinės nuo MIFO jūsų, nuo neurobikos partneris šiandien ir šią savaitę Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, kuris kviečia studijuoti, nes čia kasdien vyksta smegenų treniruotės, mankštos įvairius.
1: Nuo programavimo ir dirbtinio intelekto iki matematikos bei duomenų mokslo. Pasigilinkit, sužinokit, gera profesija. Jei galvojate, galvoje sukasi idėjos, skaičiai ar technologijos, būtent čia tavo vieta.
2: Taigi atraskite katiną savyje. Bakalauro ir magistro studijos laukia jūsų. Pasidarykite internete. Viskas surašyta mif.vu.lt.
3: Reklama.

sezonas. Vasara su M1.

0: Artėja ilgasis mindauginių savaitgalis, per kurį tikrai norėsime kepti mėsytės, bet reikia galvoti apie teisingą mėsą čia, į jūsų kiemą ir jūsų ausis dabar įvažiuoja grilio policija. Ilgasis savaitgalis, lygų didysis grilinimo laikotarpis, jokio pasninko ir grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėt tik skanius ir kokybiškus produktus.
1: O taip, taigi mes su Gedu šią savaitę tapsime grilio policijos pareigūnais ir ieškosime nusižengimų. Aišku, su šypsena, smagiai. Taigi kviečiame skambinti dabar į studiją mums. 1-8-3-0 Ir prisipažinti, kokį nusikaltimą esate padarę kepdami mėsą. Na, dažnai klystame tai darydami, taigi duokime pavyzdžių, kokie tai nusikaltimai
0: gali. Klausykit, gal naudojat per daug degaus skysčio, kuriant šašlykinį ir paskui jūsų šašlykas toks dizelio skonio?
1: Gali būt. Gal pylėte alaus nealkoholinio ant šašlyko, taigi negalima. Kam to reikia daryti? Gal acte marinavote, siaubingas nusikaltimas.
0: O gal kepėt mėsą, nenuvalė grotelių nuo praėjusio kepimo?
1: Siaubas, taigi išrašysime baudą, taip pat lauksime ir jūsų priesaikos taip nedaryti, o Biovela, kuris su mumis, jūs apdovanos. Taigi žiūrėkite, kad savaitgalį kieme būtų skanu, kartu ir aktyvu, Biovela jūs apdovanos oficialiu krepšinio kamuoliu su Lietuvos rinktinės parašais.
0: Grilinsi kaip karalius, žaisi kaip rinktinė.
1: Gerai, taigi ieškome nusikaltelių kabutėse, grilio policija praeina savo darbą.
0: Labas rytas.
1: Ne labas rytas, o labas rytas.
2: Labas, labas.
0: Kas pastebėtas dūmelis?
1: Kas paskambino?
2: Kristina.
1: Kristina, taip, esat nusikaltelė.
0: Rankas aukštyn, Kristina.
1: Traukit iešmus iš kišenių ir pasakokit, kokį nusikaltimą darėte kepdama mėsą.
2: Manau, didžiausias nusikaltimas, kad kepant aš nemažai suvalgau.
0: Oi, tai ponė, esat ragautoja. O kaip jūs, jeigu kepat šašlyką, nejaugi numaunat nuo iešmo?
2: Būtent.
0: Rimtai?
1: Numaunat, paragaut ir toliau kepat?
2: Nu, jo.
1: Kažkaip taip, ponė.
0: Ar jau esate tokie įgūdusi kepėjo, kad galite numauti vidurinį šašlyką, nepajudinusi kitų?
2: Dar ne.
1: Kristina, jūs atrodo iš vikingų giminės, paimat karštą iešmą abiejomis rankomis ir su dantim vidurinį šašlyką nuplėšėt nuo raudono iešmo, dedat jį atgal ir kepat toliau, teisingai?
2: Taip.
0: Iškepusė mėsytė, suprantam, bet mažesnės porcijos kitiems, Kristina.
1: Tai yra siaubingas nusikaltimas, prašome duoti dabar priesaiką, kad daugiau taip nedarysite ir jūsų draugai ir šeima valgys pilną iešmo, o ne kažkokius gabaliukus likusius.
2: Pasižadu, kad ir toliau taip darysiu.
1: Siaubinga. Gerai, uždarysime jūs į cypę, kurioje yra grilis, langelis, gera vidinimo sistema ir galėsite kepti ir mėgautis toliau pati. Nuostabu, tai valinkėjimai jums nuo Biovelos. Aišku, kad tai yra Biovelos šašlykai. Apie jį Kristina ir kalbėjo, dėl to tas noras yra toks stiprus.
0: Grilio policija pradeda pamainą, patys tą girdėjot. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus grilio produktus, o prieskoniavimas, marinavimas, laiko gaišimas su mėsos paieškomis neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Biovela jau viską suruošė.
1: Taip, nors mes su Gedu esame grilio policijos pareigūnai, bet draugiški esam, mūsų antrankiai pukuoti su rožiniais pukais tokiais.
0: Dėmesio, dėmesio, pažiūrėkime, ką suruošia Biovela. Kaukazo šašlykus, sausai marinuotus šašlykus, meksikietiškus ar ispaniškus kepsnelius, kepiamasias dešrelės knekers su maravykais, Biovela lietai virtų šonkulius.
1: O ko tu nosi užsikimšęs, ką tau dūmo, kvapas nepatinka?
0: Ne visada.
1: Geros malkos. Biovela padarė taip, kad jums, kaip pavyzdingiams piliečiams, teliktų vien grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Reklama. Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Kai tokie karščiai savaitgalį, greičiausiai gulėdami ant smėlio ar žolytę žiūrėdami į ežerą ar jūrą, pastebėjote įsibridusi žmogų, kuris mislingai žvilgsnį sufokusavo į horizontą, rankas laikė ties klubais ir kurį laiką stovėjo vandenyje. Ką jis ten darė? Mes visi puikiai suprantam, apie tai ir pakalbėkim.
1: Va dabar tai bus M1 ryto show.
2: Nes toliau jis nežiūri į horizontą. Jam taip nepatogu, kad jis žiūri kažkur truputėlį taip tarp horizonto.
0: Ir horizontą, nes tikrai nežiūrės.
2: Nežiūri. Nepatogumo, žinai. Gerai, nuteiskime arba pateisinkime šlapinimąsi, sisiuko darimą vandenyje. Kada nuosavas fontanas į jūrą, ežerą ar upę yra pateisinamas? Va, ko klausiam.
0: Taip, taigi laukiame skambučių, pakalbėkime apie pipį į vandenį. Ar yra aplinkybių, kai galima tai daryti?
2: Žiūrėkit, nėra tualeto ar ne kažkur, atvažiavot prie ežero, tai ką tada daryt, galvojat? Į krūmus, į mišką ar į ežerą? Bet miškai, tu irgi skauda, ten dar net smirda, jeigu palieki kažką po savęs, ne?
0: Siaubinga, gerai, laukiame skambučio, ar yra kažkokios aplinkybės, o galbūt tiesiog norite išreikšti nuomonę, ką manote apie tokius žmonės?
2: O gal esat, kada siuntės vaikai vandenį sakydami, nu tai pasisiosi ten, štyliai, žinai. O tada vaikai tai supranta tiesiogiai, dar žinai, kaip būna nevaiko vaikiukai, ir įsibridę daro taip, kaip daro namuose. Nusimauna, kas buvo užmauta, žinai, įsibrenda iki kelių ir...
0: Gali būti, jo. Tai vieno ryto šou kalba temomis, apie kurias kiti nutylė, visi pagalvoja, dauguma tai daro, bet dabar laukiame nuomonių ir skambučio 18.30, jei labai drąsos trūksta, tai galime ir mums parašyti laišką vieno puslapio -1.fm, žinutė vedėjams laukelį.
2: Taip, čia gali ir mamos pasireikšti, gali vandens kokybės inspektoriai pasireikšti, žinai, gamtininkai kokie, vat paskambintų gamtininkas ir pasakytų, tai kur tokiu atveju daryti, miške ar vandenį?
0: Bio tualete turbūt, žinai, nešiojimame. Nu, ai, nešiojimas, prašau. Nusiperkė, tada turi. Mm-hmm. Nu tai, čia žinai, savaitgalį mačiau vienam grupse, reiškia žmonės nufotkino automobilį šalia dvi palapinės ten kažkokiam miške ir sako, aha, nu tai va, nakvojo kažkokie vokiečiai, ne vokiški numeriai, tai kur darė, nu tai miške visi ten supuolė, žinai, komentuoto, tada sako, jūs nežinote, gal viduje, pažiūrė, bio tualetas, žinant vokiečius, ne? Nu,
2: ko gero, gal ir turėtų būti, kai tu tikrai keliauji, žinai, išvažiuoji čia keliom valandėlėm, negi dėl to pirksi, būdamas lietuvių, bio tualetą. 18.30, dabar bandom išsiaiškinti, ar tik nebus Lietuva bailių tauta?
0: Gam laišką moksliškai nustatyta, rašo kažkas, kad moteris daug dažniau susijoja į vandenį. Oho, nu gerai, kur įrodymai, kokie čia moksliški nustatymai?
2: Gal tie mokslininkai galėtų paskambinti ir pasakyti?
0: Netikim, nėra įrodymų, reikia tyrimo visamos. Gerai, laukiam skambučių, tema akivaizdina, aš važiau irgi savaitgalį per tokį ežeriuką, jis čia gyvenvietė, žinai, ir ten, nu, akivaizdu, nėra jokio tualeto, nėra jokios sportuvės, baro, kavinės, nieko, nėra arti ir daugybė žmonių pakrantė, ir tada supranti, nu, kur visa tai vyksta. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Nepatogi tema, taip, kuo jūs vardu?
3: Robertas.
0: Na, Robertai, ar teko susidurti su tokia situacija jūsų šeimai, pačiam?
3: Kaip tik teko, šeštadienį buvom prie ežero ir kaip sakėt, vaikiukas įbrido iki kelių, sustingo, įsitraukė simpaliuką ir atliko reikalus.
2: Ir atliko reikaliuką, žiūrėkit.
0: Nu gerai.
2: Kaip liaudės dainoj.
0: Ar vaikams galima taip daryti?
3: Nu, taip, aš manau, kad galima.
0: Galima, ar ne?
3: Manau, kad visais laikais darė ir darys.
0: Kaip reagavo aplinkinė, ar matė kas nors, ar nebuvo kažkur replikų pasipiktinimam?
3: Nu, nulis reakcijos.
0: Nulis, aha. Gerai, supratom. Ačiū, skambuti.
2: Gerai, labas rytas. Ai, aha, viskas padėtas ragelis, skaitum laiškus. Pajūrį girdėjau čia neseniai, kaip mama vaikui sakė, eik į jūrą sysiu daryt. Vaikas, nu kokių 6 metų garsiai jai atšaukė, mamo, tikrai sysiu čia daryt, ar eit kažkur ten giliau?
0: Ja, nuostabu. Vat, tikrai, lengvas sugėdinimas mamai. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Giedrius.
0: Na, Giedriu, kaip vertina tokia situacija?
4: Nu, papasakosiu, turėjau irgi tokią istoriją, čia mažiukas vaikas buvo, gal 3 metai buvom Palangoj, daug žmonių, sūnus įsitraukė, atliko reikaliuką ant smėlio, tai aplinkui visi tik juokėsi, jokios reakcijos ir panašiai.
2: Aha, tai bent tai užkasėt, į maišelį surinkot.
4: Ne, nu ką tai darinksi, nieko nerink.
0: Nu tai su vaiku jo, turbūt. O kaip dėl suaugusių pakalbėkime, apie vaikus tai jau suprantame.
4: Nu, nu, suaugusiu, kaip ir sakyčiau, negražu.
2: Bet ar pateisinat, nieks nemato, kažkas ten, žinot, va, kaimynas gulėjo, atsistojo, nuėjo prasiplaukti?
4: Jau labai, labai prispaudžia, tai be abejo pateisinama.
0: Aha, pats esat šlapinęsis jūroj?
4: O, ne kartą.
2: Sveikinam, va, ir už drąsą ačiū.
0: Dėkui skambutį. Ne visi vienoje atrė tą galėtų garsiai įvardinti. Gerai, žiūrim, ką kiti pasakys. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino ir kokias jūsų patirtis šio PP klausimu?
5: Tomas iš Kauno. Tai norėčiau pasidalinti vieną istoriją, kad, ta prasme, pas mus Lampėdžiuose, Lampėdžių karjerė Kaune.
2: Aha.
5: Pilna žmonių šį savaitgalį buvo nei vieno bio tualeto. Yra kavinė, kurioj turi pirkti ką nors, kad leistų į tualetą.
2: Gerai, tai ką visi daro, kaip galvojat? Konstatuojam.
5: Tai į vandenį.
0: Į vandenį. Ar eilės buvo nors kokios, nors kelių žmonių toj kavinėj?
5: Ne, aš buvau prie tualeto. Jūros, bet ta prasme, aš buvau prie jūros, bet ta prasme girdėjau iš savos pusės, kad ta prasme neįmanoma. Kad visi. Ta prasme, nu nėra nei bio tualetų, nieko ir...
0: Taip, akivaizdu, kad visi eina jo į vandenį. Gerai, ačiū jums už skambutį, dėkui visiems už skambučius ir laiškus.
6: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Jūs klausotės radijo stoties M1.

sezonas. Vasara su M1. Reklama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: Šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: Aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
10: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęsia rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketina pristatyti pradedamą gyveninti šių ir 2028 metų priemonių pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietoje planą. Ministerija deklaruoja, kad bus bandoma pritraukti naujų mokytojų ir pagerinti jų darbo sąlygas. Plane numatoma tikslinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį ir imtis kitų priemonių, pavyzdžiui, užtikrinti psichologiškai saugią darbo aplinką. Lietuva pagal skirybų skaičių rikiuojasi antra tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje tūkstančių gyventojų teko 2,5 skirybų. Tai rodo Eurostato statistika, kurią cituoja Swedbank finansų institutas. Kaip rodo naujausia valstybinės duomenų agentūros duomenys, šalyje per metus susituokia daugiau nei 12 700 porų, o išsiskiria daugiau nei 6 800. Baltijos šalis pagal šį rodiklį apskritai pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių didesnių skaičiumi skirybų nei Lietuva pasižymėjo tik Latvija, o trečioje vietoje rikiavosi Estija. Putinas pagaliau pripažino, kad kai kuriuose Rusijos regionuose kyla sunkumų tiekiant degalus dėl Ukrainos drono atakų ir dėl to susidaro eilės. Reuters citavo jo interviu, kuriame jis paskelbė, kad krizę turėtų spręsti speciali darbo grupė. Jis pridūrė, kad taip pat svarstoma galimybė uždrausti dizelino eksportą, nors Rusijos vyriausybė anksčiau buvo atmetusi tokią galimybę. Rusijos lyderis pabrėžė, kad degalų atsargos turėtų būti skiriamos žemės ūkiui, nes esą nuo to priklauso derlius. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino oro kampaniją prieš Rusijos karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą. Analitikų nuomonė, jos sėkmė be kita ko lėmė degalų trūkumą Rusijoje ir rusų kariuomenės tiekimo linijų sutrikimus, o tai sustabdė Maskvos karinius veiksmus. Lietuvoje nuo savaitgalio tvyrantys stichinė kaitra darbymetis ir gelbėtojams. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad savaitgalis gelbėtojams buvo ypač gausus įvykių.
1: Jeigu šeštadienis buvo ramesnis, neturėjome iškvietimų atlikti gelbėjimo darbų prie vandens, tai jau sekmadienį ta situacija iš esmės pasikeitė. Vien per praėjusią parą sulaukėme 4 iškvietimų, kuomet ugniagesiai gelbėtojai turėjo vykti į įvykio vietą. Deja, sekmadienį Lietuvoje vienas žmogus Lazdijų rajone Kirsnos upėje nuskendo. Dar vienas skendęs žmogus Kretingos rajone šiuo metu yra nerastas. Po vieną vyrą Prienų rajone ir Kauno rajone pavyko išgelbėti. Šilalės rajone buvo gautas pranešimas apie skęstantį vandens dviratį su 5 jame esančiais asmenimis. Tame pačiame ežere plaukianti valtis priplaukė prie skęstančio dviračio ir ištraukė iš vandens žmones bei parplukti juos į krantą.
0: Gelbėtojai įspėja, kad poilsis prie vandens visada turi būti derinamas su atsakingu elgesiu. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, per kūnyje sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, o vidutinė temperatūra bus nuo 31 iki 36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.
2: M1.

0: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoroniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: Tokiais hitais pradedam naują valandą. Dar vienas hitas gyvas čia pas mūsų studijoje. Vaida Čeponis.
1: Saulius ir Gedas.
0: Įėjo Vaidas į studiją ir Saulį nušvito pagaliau. Tamsumas prašalino. Labas rytas, Vaidai.
2: Taip, sveiki, buvo taip apsiniaukę, galvojau, čia liūtis artėja.
0: Nu, bet panašu, kad...
3: Yra kur nušnekštė šį rytą Lietuvoje, Kėdainiai, Jonava, link Vilniaus ėjo, gal kuris pakraštys ir gavo.
0: Liūties nėra Vilniuje, nėra ir Lietuvos krepšinio rinktinės aikštelėje, taškų ir kamuolių liūties. Mūsų klausytas, su kuriuo kalbėjom, Manto Buzelio pasirodymą įvertino prastai, sako, atrodo, lik nemoka žaisti. Kaip tu, Vaidai, vertini tokius žodžius klausytojo?
2: Aš jau per apšilimą truputį mačiau, kad kiek išsigandęs yra Matas Buzelis, net didžiulis ažiotažas, šiek tiek kaustė, manau, į įtampą ir visiškai nepripratęs prie europietiško krepšinio. Toks jo yra debiutas, bet kažką spręsti neįmanoma. Nepataikė keletą kartų iš gerų padėčių, truputį komandiniai gynyboj ten sugrybavo, bet jokių išvadų tikrai negalima daryti.
0: Kas jam į ritmą padėtų įsivažiuoti, kaip tu galvoji? Jo asmeninis vairuotojas, Jonas Valančiūnas?
2: Taip, ir Valančiūnas padėtų įsivažiuoti, jeigu pavyktų sureksti daugiau greitų kontratakų. Jis greitajame polime labai gerai jaučiasi. Kai yra daug erdvių atviroje aikštėje, kaip sakoma, tada jam gerai. Reikia erdvės. Europoj aikštelės yra siauresnės, gynyba suspausta, NBA's jaučiasi tikrai geriau. Bet, na, reikės laiko apsiprasti.
3: Margiris Normantas sakė, kad būsimas monstras. Pritari?
2: Pritariu.
3: Ateities monstras, kaip čia, kažkas tokio.
0: Buzelis, ar ne, ateities monstras?
2: Okay. Taip, pritariu, pavyzdžiui, kiek jis patobulėjo, matėme NBA lygoje, tapo vienu iš Chicago's Bulls lyderių. Aišku, reikia sutvirtinti šiek tiek kūną, neprarandant greičio ir staigumo ir kiek pagerinti metimą iš toli reikėtų.
3: Tai tik tiek, žodžiu, tai reikia padaryti Matui Buzeliui ir ateities monstras.
0: Užsirašyk, sakome, Matui Buzeliui, kad atsimintų tai, ką sakė mūsų kolega, draugas ir ekspertas Vaidas Čeponis. Gerai, ne tik apie rinktinę, buvo ir kitų sporto įvykių per savaitgalį, paklausykim.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: NBA desantas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje nepadėjo. Draugiškose rinktinėse mūsiškiai vakar Šiauliuose 92-96 prakišo Ukrainos komandą ir dažnai keura buvo mūsų gynybas. Vietoslavas Michailiukas per pirmus du kėlinius spėjo suversti 26 taškus, o paskui jis neberungtyniavo. Ant šeimininkams nepadėjo niekas. Aleksandras Kovliaras įvarė 23 taškus, tai buvęs Panevėžio Lietkabelio žaidėjas. Lietuvių gretose ryškiausiai spindėjo 28 taškus, suvertė Ąžuolas Tubelis, Jono Valančiūnas sąskaitoje 16 taškų, 13 atkovotų kamuolių. Kasparas Jakučionis įmetė 13 taškų ir atliko net 10 rezultatyvių perdavimų. Kanados rinktinė žengė į pasaulio futbolo čempionato 8-finalį. Vakar vieni pirmenybių šeimininkų kanadiečiai 16-finalio rungtynėse 1-0 privertė pasiduoti Pietų Afrikos Respublikos komandą. Įvartį Kanados rinktinė įmušė jau per pridėtą laiką. Šiandien 16-finalyje Brazilija išbandys jėgą su Japonija, Vokietija su Paragvajumi, o Niderlandai su Maroku. Pasaulio 17-mečių krepšinio čempionate pergalės skina Lietuvos vaikinųjų rinktinė. Jį vakar 94-43 pervažiavo Kamerūno komandą. Lietuviai ketvirtą kėlinį laimėjo net 32-10. Pirmame mače mūsiškiai 103-89 pranoko Kanadą. Rytoj mūsų ekipa paskutinėse grupės rungtynėse galinėsi su Kinijos krepšininkais. Lietuvos futbolo top lygoje lyderis Telšių Džiugas akistata namie su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių 0-0. Gargždų Banga 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman klubą. Telšiškiai toliau lieka pirmenybių lyderiai. Jie turi 29 taškus. Kauno Žalgiris surinko 27 ir žaidė vienu maču mažiau. Ir ką tik atėjo žinia, kad Kauno Žalgirį netrukus pradės treniruoti 51 metų kroatas Želko Sopičius. Na, o Gargždiškiai sukaupė 27 taškus, pakilo į trečią poziciją. Vilniaus Žalgiriečiai su 25 taškais lieka šešti. Formulės 1 Austrijos Grand Prix lenktynėse lygių neturėjo Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Antrą vietą užėmė Niderlandų atstovas Maksas Verstappenas iš Red Bull, o trečias liko Mercedes lenktynininkas Kimi Antonelli. Jis toliau pirmauja bendroje įskaitoje, turi 171 tašką, Raselas pakilo į antrą poziciją 131 taškas, trečias Ferrari narys britas Liusas Hamiltonas, jo kraitė 125 taškai, tai buvo Vaido Čeponio. Parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
1: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Štai tau va toks ir pirmadienis. Iš pat ankstyvo ryto mes turime svečių studijoje, komandiruotės vyrai su mumis. Labas rytas, džentelmenai.
1: Labry.
2: Sveiki, sveiki.
1: Norėčiau pasakyti, įsijunkit M1 tiesioginę vaizdo transliaciją, bet jeigu įsijungsit, pamatysit nugarą. Šie trys operatoriai dabar filmuoja ir nelabai matosi Manto, Manto ir Airido.
3: Čia yra provokatoriai, čia yra provokatyviai filmuoja, dabar ir akivaizdžiai darys kompromatą.
4: Matysit, kad operatoriai minoksadilio jau reikia šiek tiek.
1: Girdėjom, kad Jessica Shy rūko.
4: Kamputį?
1: Kamputį atyliai, nes jūs pradėjot stadionų turą po Lietuvą. Vakar pirmasis Lietuvoje įvyko Vilniaus nacionaliniam stadione, šiandien ar ne? Kauno nacionaliniam.
3: Kiek nacionalinis galima padiskutuoti dar, bet taip, Darius ir Girėne, šiandien mes atvažiuojame pas jūs.
1: Gerai, kokie įspūdžiai iš Vilniaus šito stadiono, kuris statomas ir jau atrodo, kad bus pastatytas?
5: Sakė meras, 100% gal bus

0: ne mūsų žodžiai, bet sakė, nu jau praktiškai užtikrintas yra, kad galimai bus.
1: Kada ar vakar buvo įmuštas pirmas įvartis?
0: Vakar buvo pergalių pasiekta ne viena ir man atrodo buvo pasakyta mums aiškiai, kad po metų jau mes turėsime. Po 2 metų jau drąsiai 100%,
2: o po metų galimai
0: irgi tikrai jau maždaug gal.
2: Nuostabu. Šeštoji komandiruotė, įvedus į Google paieškos sistemą žodį komandiruotė, jūs esat pirmoje vietoje. Kiek jums kainavo SEO ir galimybė, kad jūs mestų į viršų?
3: Mes, žinai, čia kaip pitbulis yra, kuris sakė, kad savo vardą dirba tie, kad kai vedė žodį pitbulį metų ne šunį, o mestų mane, žinai. Tai mes reikia, kad komandiruotė išmestų.
2: Va būtent.
3: 3 nelaimingus vyrus, jis būtume šito žodžio vardas ir veidas.
0: 3 laimingi vyrai ir 3 nelabai laimingos šeimos.
1: Važinėt kemperiu, ar ne?
3: Taip.
1: Yra kažkokių pokyčių, nuo pernykščio kažkoks, sunkiai judantis buvo praėjusiais metais.
3: Ir dabar sunkiai judantis, bet
0: jis jau nebejudantis. Jis jau tas, kuris anais metais sunkiai judėjo, tai jis jau nebejuda, nors, kas yra įspūdinga, buvo vežamas su trolu jisai į Litexpo, kaip reklama, ir gavo baudą, nes jį nufotkino jo, jisai be dokumentų. Tai mes
2: ir dar viena reklama, ar ne?
0: Šiaip keista projektai. Buvo tai, kad mes gavom baudą dėl to, kad jisai yra be dokumentų, bet tai, kad nuotraukai matosi, kad ir be vairuotojų. Jis yra, tai nesukėlė įtarimų teisėsaugai. Bet viskas sutvarkyta, o mes turime naują kemperiuką savo draugą, tai tuo įspūdinga prasidėjo naujo automobilio kelionė.
2: Nu tai puikiai, vasara praktiškai jūsų suplanuota. Kur būsit trumpai, ar galit pasakyti? Mes vienam klausytojui padovanosime 2 bilietus į jūsų pasirinktą
1: komandą. Tai išduokit viską, išskyrus tą vieną vietelę, gerai?
4: Nuo ko pradedam?
0: Tai šiandien Kaunas, vakar, ar ne? Šiandien turime Kauną.
1: Ar dar yra bilietų?
0: Dar yra, labai nedaug, bet dar yra šiek tiek. Tai dar spėsit, jeigu eisite dabar čekinti. Tada mes keliaujame į Molėtus prie observatorijos, turėsime renginį. Tada mes keliausime prie Panevėžio. Apie šitą renginį galėsime pakalbėti.
1: Atskirai.
0: Dėl jo reikės paskambinti. Tada mes turime Sodeliškį ir ten turėsime pirmą savo renginį su latviais. Tai mes keliaujam international.
1: Ar bus bajerių latvių kalba?
0: Iš latvių pusės manau, kad neišvengiam.
2: O ką reiškia su latviais? Latvių žiūrovai ar bus koks?
4: Latvių komikai bus.
2: Latvių komikai, geras.
0: Latvių komikai atvaro, didžiausi latvių komikai atkeliauja pas mus, tai tikimės, kad ir latvių žiūrovai irgi atkeliaus. Tada varom į Šiaulius, iš Šiaulių centre pasirodysime estradai su Marium Čepuliu, tada keliaujame į pajūrį ir pirmą kartą saloje pasirodom, čia yra mūsų didžiausia svajonė nuo pat komandiruotės pradžios, tai saloje turėsim renginį. Tada į Svencelę, tada po Svencelės Kryžkalnis, tada pailsim, tada Jurbarke parkinge darysim. Tada Harmony Parkas, tada Druskininkuose.
1: Iš esmės, kur ieškoti informacijos reikia, gal taip pasakykim.
0: Viską rasite Kakavoje, ten visi mūsų renginiai ir ten viską pamatysite.
1: Turim porą bilietų, ar duosit 4?
2: Jo. Į Panevėžį išskyrėt Panevėžį, ko norit paklausti? Vat, žmogus dabar gali
1: 4 bilietai.
2: Jūsų klausimą. Koks gali būti klausimas?
3: Kiekvienais metais mes darom laukuose kažkur, vidury lauko, tai norim klausimas formuoti taip, kokiam lauke darysim. Praeitais metais darėm pupų lauke, esam darę ir kviečių.
2: Rugių,
3: taip ir sakiau, ar ne? Tai kokiame lauke darome šiem?
2: Duokim variantų, vyrai. Pirmas variantas, koks
0: kviečiai.
2: Čia gali
0: būti?
2: Kviečiai.
3: Rugiai.
1: Grikiai,
2: ar ne?
1: Avižos.
2: Rapsai gal dabar. Rapsai duodam. Rapsai.
1: Avižos.
2: Ir avižos, da, užteks 4.
1: Ryžių laukų nėra Lietuvoje?
0: Dar ne, bet niša.
1: Niša, ne, niša.
2: Gerai, lakia.
1: Avinžirnio.
2: Ananas lauke. Koks teisingas, aš net neįsivizduoju. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
5: Renata,
2: nu koks atsakymas? Kviečiai, grikiai, rapsai ir avižos?
5: Rapsų laukas, aš kaip tik biletų žiūriu.
2: Rapsų laukė, žiūriu biletų.
1: Yes. Tai nebežiūrėkit tų biletų dabar, 4 jums keliauja.
5: Yes, ačiū, vyrai.
0: Super. Ačiū jums, susitinkam
2: labai. Nu va, super, labai gerai. Kaip tik žiūrėjo ir pačiu laiku.
0: Čia ne Deivio Renata buvo?
1: Gal ir Deivio Renata.
0: Ar gal ne?
2: Gal jo buvusi. Geras, o klausykit, rapsų lūkė, tik jie nebežydi dabar, ne? Ten jau...
0: Tai va, šitą per vėlai sužinojom.
1: Yra dar kurie žydi, bet ko gero, kol prilėksė, kiti lauko nužydės.
3: Mes darėm kviečių, laukė mes galvojom, mes būsim ten tarp kviečių, žinai, viskas, ten kviečiai va bus sulikausim. Ūkininkas sako, ne, nu tai nebėra sezonas, tai jie tokie mažiukai tiesiog. Atvarome visą laiką, nusivylimas būna, žinai.
0: Taip.
1: Klausykit, dar būna kanapių laukai, nu tie legalus, pluoštinių.
0: Taip yra netoli.
1: Bandysit? Kada?
0: Laiko klausimas tik tai.
1: Nu tai ir viskas gal tada, ką? Nebent ar dainelė pabaigai.
0: Davai, kokią, pabaigim.
2: Kažką galėjo trysę tada pabaigit dainą.
3: Jeigu sninga bananai, žinokit vaikai, tai tirpuko ledai.
2: Liuks, čia buvo komandiruotės vyrai. Šeštoji komandiruotė, ieškokite jų kelionių internete.
6: Ačiū iki.
7: Vasara su MV.

0: Užsikalbėjome su komikais, tai galim grįžti į eterį dabar ir pasakyti, jog viskas, ko reikia tokį pirmadienį karštą, tai muzikos. Turim vietoj dar vieno papildomo podelio kavos, muzikinį ekspreso.
1: 9:38, ar jūs pasiruošę?
0: Didžiausias nusikaltimas, kai užsisakydamas kavos, sakai ekspreso, ką tik ir padariau, tai espreso. Griffinas su Julia Church, Spin Me Slowly, paklausykit, prasideda lietoje, paskui įsibėgės.

0: Reklama.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Rubrika Dedam tašką, naujas klausimas. Šiandien pakalbėkime apie kojines sandaluose ir basutėse. Ar tai nėra federalinis nusikaltimas? Dedam
1: tašką. O tai balsavimas jau gyvena gyvenimą svetainėje m-1.fm. Kojinės sandaluose, basutėse, kroksuose ir panašiai. A. Siaubinga beskonybė. B. Puiku, madinga, bravo, drąsu.
0: Taip, na, čia gal ir
1: šiuolaikiška.
0: Apie vyrus kalbame, bet gal yra ir moterų. Taigi, kaip vertinat, galit paskambinti mums trumpai 18.30, ar čia viskas gerai, nu, atšalo šiek tiek pėda, gal maudėmės vandenyje, koja išbrinko, pašalo, mauni kojines, turi tik sandalus arba sutas ir viskas, ir grįžti namo tada su kojinėmis sandaluose. Kiti sako, kad atrodo baisiai, nu, kaip čia, kaip jūs taip sugalvojate?
1: Nu, ne, žinokit, jaunimėlis, pažiūrėkim į paug. Tai jie tikrai, jeigu kojinės baltos arba juodos, matyt, žinai, tai tada jos yra dėvimas kartu su basutėmis visų rūšių. Ten tos pilkos tokios, žinai, nu, mokytojo kojinės, ne, vat, tokių neužmausia.
0: Hipsteriškos mados. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Fausta.
0: Na gerai, kokia jūsų nuomonė, klausykit? Siaubinga beskonybė, ar čia madinga, bravo, stilinga, viskas gerai?
2: Priklauso nuo aplinkybių.
0: Nu,
2: galiu
0: pasidalinti
2: tik tai savo patirtim.
0: Prašau.
2: Yra tekę būti pernai metais porą kartų Romoje, kaip tik vasarą.
1: Aha.
2: Tai daug vaikštant tiesiog, kad ir bet kokio patogumo basutės jos pradeda trint.
1: Taip.
2: Tai čia pareikalo, tikrai traukiau kojinytės ir tikrai su basutėm muvėjau.
1: Bet gerai, kalbam ne apie tas pėdutės, žinot, kur tik tais dengia vos pėdą. Imam kojines normalias, kur per sprindį nuo padų dar į viršų eina. Baltos, gražios, kažkokios firmiškos.
2: Labai gražu, kai baltos gražios ir jų niekas nemato. Aš už tai.
0: Super, gerai, gavom laiškų, ačiū jums už skambutį. Na, tokiems žmonėms, sako, yra ypatinga vieta pragare, kurie nešioja kojines sandaluose. Policijos pareiškimo vertas nusikaltimas, ne federalinis, gerai, pasitaisau. Kitas laiškas, šio sezono topų topas, sandalai kojinėse, atvirkščiai.
1: Sandalai kojinėse, klausykit, jo, čia jeigu braidai ir nenori įsitept sandalų, tai tada... Auni visą sandalą į kojinę.
0: Na gerai, stiliaus ekspertai, prašom, gužėkite į m-1.fm, rubriką Dedam tašką ir atsakykite, ar čia subinga beskonybė, ar madinga, bravo, ar reikia, kad netrintų kojas, kaip sakė klausytojams.

0: Mantas Bružas su mumis studijoje. Labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas,
0: ir norėjau tu silik ir sakyti, nuo kur Ričardas, bet Ričardo šiandien nebus, nes vietoj jo Gedas Saročka, tai va duetą turi Morų berniukai.
1: Čia man naujiena irgi, bet, nu ką, žinau, maloni naujiena, aš tikiuosi, kad Ričardui viskas gerai.
2: Lygan torto razina, lygan šukuosenos bantas, M1 studijoje, Bružas Mantas.
0: Prašau, koks eilėraštukas, nuostabu. Tu gerai, kaip savaitgalis, Mantai, gal tu kažkokių spalvų įneši, ar buvai pūkštelės kokiam nors ežere?
1: Aš praktiškai nuo liepto nelipau dvi paras.
0: Prie liepto galą, ne?
2: Bet į vandenį taip ir nelipai, jeigu nuo liepto taip ir nelipai.
1: Ne, aš ir liepto galą, ir vandenį priejau, tai nežinau, turbūt 20-30 kartų taip. Man šitas savaitgalis, kuris buvo šiaip turbūt labai karštas, man jis toks absoliučiai gaivus atrodė. Kai būdavo momentą, kad toks įsėdė, žinai.
0: Pūkštelį ir nervėl. Geras. Kiek buvo laipsnių ten, kur buvai?
1: Apie 30.
0: Apie 30.
1: Jo, labai norė, ten kažkas panašaus, žinai, miškai biški gal, kelis laipsnius nugnybė, tai...
2: Aš buvau tytų vienose, Bridvaiše, man atrodo, žiūrė, plaukėjom su vaikais valtele ir kai pūkštelėjau, žinai, įkaitom, ten tikrai ir klavom, įkaitom, pūkštelėjau ir nebuvo jokio šaltumo, vanduo kaip provaterė, realiai.
1: Taip.
2: Reikia pabūt pusvalandį vandenį, kad atsigautum kažkiek.
1: Jo, ar taip nueini nuo vandens telkinio kokią 15 minučių kažkur aplinkui pasivaikšti ir
0: Nu,
1: atgal.
0: Gera diena tą daryt būtų ir šiandien, ar ne, bet esam darbose, tai išskyrus mane, aišku, aš va dabar išjungsiu mikrofoną ir reikia gal palikti iki valakampių.
1: Šoksi, ne?
0: Pietų.
1: Nu, studijai gaivu 26, tik tai galima darbuotis.
0: Liuks, puikiai, nuostabus oras. Tai gerai, geros laidos vyras, susitiksim rytoj, ate, Gedai.
2: Būkit laimingi, žmonės, Sauliau, tu irgi.
3: Labryt, man Svarts ir Kristaps, SS Uisbauskis miestą. Nu ir ką TS galo jumi pasakyt? Ką aš nu rytų jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu est nesupratams viską, ką teta kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es duomaju, ką ir linksmais bernais gecum saulė. Vieno
4: ryto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 eurų. Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Obeko mikrobangų krosnelė 57 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę jau turėtų paaiškėti visi kandidatai į būsimos naujosios vyriausybės ministrus. Politologas Saulius Spurga, vertintamas demokratų jau įvardintus kandidatus į žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministrus, Kęstutį Mažeiką, Luką Savicką ir Liną Kukuraitį, sako, kad kandidatai pasirinkti kaip patirties turintys vadybininkai. Tačiau ekspertinės patirties bent dviem demokratų kandidatams iš tiesų gali pritrūkti.
1: Klausimą, ar jie yra patyrę toj srity, turi pagrindo, tačiau čia yra tam žina problema formuojant vyriausybę. Svarbus ministro išmanymas toje srityje, už kurią jis atsakingas, tai savaime suprantama, bet taip pat svarbu jo aptiko patirtis ir visų valstybės klausimų bei problemų ir matymas ir išmanymas.
0: Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskažišvili sako, kad jai daugiausiai klausimų kelia kalbos, kad vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių gali pakeisti jokios patirties neturintis parlamentaras Mindaugas Katelynas.
2: Tai man kaip tik tada kelia labai tokį didelį klaustuką sukelia, nes kai analizuojame biografiją, tai čia nematome nei vadovavimo patirties. Ką mes galim sakyti, kad ateina jau demokratų deleguoti ministrai, kurie turi vadovavimo patirties įdirbio darbo ministerijoje, tai ir nematome ir srities išmanės. Pavyzdžiui, ponas Kondratovičius, tai bent viešo administravimo yra baigęs. Ir tikrai darbinėse patirtise tikrai tai matėsi, kad žmogus išmano sritį. Tai gandai kol kas tokie sukeliantis, žinot, truputėlį nerimo, ar tikrai yra išlaikoma ta linija, kuri buvo užsibrėžta koalicijai, formuojant koaliciją, kad būsim profesionalūs ir kompetentingi.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada, kad visų naujų ministrų pavardės paaiškės šią savaitę. Šiuo metu vyksta jo susitikimai su frakcijomis. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko teisme nėra, jis bus teisiamas už akių. Antonovas posėdyje dalyvauja prižiūrimas 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Sekmadienį sostinės Vilniaus gatvėje esančiose Radvilų rūmose iš ekspozicijos buvo pavogta nuotrauka. Vagystė dienos metu įvykdė nenustatytas vyras. Muziejus patvirtino, kad nuostolis siekė net 7000 eurų. Policijos teigimu surinkta medžiaga dėl vagystės ir atliekamas tyrimas. Šiuo metu Europos užduotis yra neruoštis deryboms su Rusija, užtikrinti, kad Europos rytinėje sienoje nebūtų nei vienos silpnos grandies, apie tai pareiškė naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jo nuomonė dabartinėme etape prioritetu turėtų tapti saugumo stiprinimas ir ryštingumo demonstravimas Maskvai. Jis taip pat teigia esas įsitikinęs, kad kilus tiesioginiai grėsmiai Latvija ir kitoms NATO rytinio flango valstybėms, alijanso sąjungininkai taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos suteiks reikiamą paramą. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo teigimu, beprecedentė vasaros pradžios karščio banga Europoje gali būti susijusi su didelėmis rizikomis. Savo įraše socialiniame tinkle X jis teigia, kad nuo birželio 21 dienos senajame kontinente užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių susijusių su aukštomis temperatūromis Europoje. Temperatūros rekordai savaitgalį buvo pagerinti Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kai kuriuose kitose šalyse. O Lietuvoje rekordai žadami šiandien, kai kur temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, vietomis trumpas lietus per kūnyje, vidutinė temperatūra svyruos nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės. M1.

0: 10 minučių po 10 valandos M1 tęsi savo tarnybą, du eiliniai Gedas ir Mantas. Artimiausias 3 valandas kartu su jumis.
1: Nu baikit, neeiliniai Mantas. Bružas savaitgaliais M1 etrėje jau atsėdėjęs dabar orų berniukų grupuotės nebejotinas lyderis. 3 valandos su Mantu gerina gyvenimo kokybę. Šitą sužinosit, karts nuo karto nusišypsosit. Eis! Mantas, kai aš jį pagyriau, net nuraudo.
0: Aš nepratęs iš tikrųjų prie tokių panigirikų ir šiandien tu kažkaip tai žiūriu ant poezijos, esi patrauktas, nežinau, ar čia tas savaitgalis, ar tas karštis, taip įkvėpė ir išlydė kažką. Tai
1: labiau iškvėpė jo. Mantai, tai ką tu gerai, jau iš po liepto neišlipdavai, be liepto ir vandens iškesdavai 15, maks 15 minučių, ką vakarais? Ar uodai sugėlė? Kur buvai pasakot?
0: Žinok, sugėlė, iš tikrųjų visas kojas norisi kasytis. Pirmą kartą buvau taip suvalgytas. Aš iš tikrųjų savim didžiuos, nes vienintelis dalykas, ką nuveikiau ir išmokau savaitgalį, tai su irklente, normaliai stovėti, balansą išlaikyti. Iš pradžio atrodžiau kaip visiškai nerangus gyvūnas, ten verčiausi, sukausi. Ai, tradicija buvo atlikta, akinius palaidojau. Kiekvieną vasarą aš ežere turiu palaidoti arba upėje.
1: Akinius nuo saulės, nuo saulės akinius. Mano mažoji, plaukėm, nardėm, plaukėm du Tytuvino žiūrė, akvalangą praganė.
0: Jau net nelabai.
1: Buvo per gilu. Aš mačiau vandens kokybę, ta prasme, nu, nebuvo toks skaidrus, kad matytum puikiai, bet lyg kažkas ten švietė, toks žalsvai šviesau, žinai, bet buvo man per gilu, nenumėriu.
0: Aš kadangi irgi ten plaukiau truputį, nu vis tiek, žinai, kažką ten atsigaivinimui prieš tai ir panašiai galvoju, nu nerizikuosiu, įsijungia tas sveikas protas, nes buvo tokių minčių, gal nerti ten keli metrai buvo, žinai, bet galvoju, gal ir nebeišnersiu, tai tegul tie akiniai ten lieka kaip duoklė Neptūno ir kam ten ir vienu žodžiu. Bet jau antrą dieną grakščiai kaip Apolonas iš tvirklintę varinėjau po ežerą, žinok, ir jeigu reiks...
1: Nuotraukų turi? Gal video koks yra? Kaip tas grakštusis Apolonas atrodo?
0: Redaguojamas šiuo metu ruošiamas spaudai. Jo, viena vertus kaip jautiesi pats, kita vertus kaip nuo kranto atrodo.
1: Aš buvau iki Raseinių palėkęs, aplankiau tėvus, neapsėta be mamos, kepsnių, šitie, žinai, dažniau būna riebesni, negu kad žmona pagamina, tai toks sotų savaitgalis. Sode konstatuoju taip karšta, kad net Kolorado vabalai pasislėpė ir jų nebereikia ieškoti ten, žinai, nusodininkai tą daro. Žemogės, juodieji serbentai buvo pargauti, jau pradeda, žinai, nokt. Braškės paskutinės, ko gero, bet dar yra. Išbandyti du vandens telkiniai. Namuose, kai grįžom, jau dabar tik šaltas dušas, nes kitaip neišeina. Ir čia atsirado rimti planai įsirengti vėdinimo sistemą kažkokią, nes nu, galvojau, kad Lietuva yra, žinai, šiaurė, pasirodo nebelabai.
0: Sakyti, dabar tos visos slėptuvės, žinai, yra labai aktualios, tai galėtų būti kokia nors vėsinimo kamera, tokie, žinai, kur tu nueini, žmonės gali pastovėti, nežinau, kaip būna, kad pirtis pasikaitė.
1: Valanda euros,
0: jo, atnais.
1: Čia planas savivaldybėms, kaip surinkti, žinai, lėšų atnaujinti slėptuvės. Ten visą laiką vis tiek šalta būna Rusijose.
0: Man atrodo, žinok, kokiem Vilniui, tai dažniausiai vėsinimo kamera būna koks Akropolis arba, nežinau, kitas prekybos centras, kur vakar, pavyzdžiui, girdėjau, žmonių buvo anšlagas, atrodytų visi prie žerų kažkur pajūriuose turėtų būti, bet prekybos centrai turbūt tokia vieta, kur gaiviau galima praleisti laiką. Žiūrėk, mes labai trumpai norime jūsų paklausti.
1: Ir pakalbėti su tais, kuriems dabar labiausiai reikėtų to vėsinimo patalpos, kokio prekybcentrio ar kažko panašaus, ar ne? Noriu pakalbėti su žmonėm?
0: Jo, apie tai, kur bėgs jūsų pirmadienis, dėl to, kad mes išgirdom per žinias, dar taip sudvėjom, gal kažką sumaišė čianais, kolegiai, iki 37 šiandien gali būti karščio rekordai Lietuvos apskritai fiksuojami, birželio 29-osios. Ir, nu, geriausia, aišku, arba kažkur tai gamtoje, arba jau tada su kondicionierium darbuotis, bet gal jūs esate žmogus, kuris, nežinau, šiandien kažką laukuose veiksite visą dieną, gal prie kelio darbų, o ne, kas irgi yra žiūrų.
1: Vargstančiųjų ir varguolių linija atidaroma 18:30, jeigu jau dirbat lauke ir jeigu pas jūs, kaip ir pas mus, yra plus 30 ir tą darysit visą dieną, susiskambinkim, labai įdomu sužinot.
0: Taip, 18:30 toks yra mūsų telefonas, nu, pagalvokim, kokios dabar profesijos pačios galėtų būti, tai kažkas su žemės ūkiu greičiausiai, ne, tai tada tokie kelio darbininkai, statybininkai, stok dengiai visokie ir panašiai.
1: Ūkininkai, piemenys, kurie gano vis.
0: Populiari šiuo metu profesija, sveiki, kas paskambino?
2: Dovydas iš Vilniaus.
0: Dovydai, tai šiandien išsilydyt planuojat? Ką darbuostės?
2: Ne, po darbingo savaitgalio, visą savaitgalį dirbam, tai pirmadienis išeiginė reikia atsipalaiduoti, tai už poros valandų važiuosim baidariam lauk.
0: Ai, nu tai klausykite.
1: Okei, okay, baidarės irgi darbas.
0: O kokie darbai savaitgalį buvo? Lauke ar kažkur tai viduje turėt galimybę?
2: Žinokit, labai karštai dirbom, dirbom virtuvėj.
0: Tai ten visą laiką, man atrodo, karščio rekordai yra fiksuojami.
2: Tai jo, bet ta šiluma laukia, tai priduoda dar labiau.
0: Supratom. Gerai, atsipūskite, jau dabar atsigaivinkite su baidarėmis, dar kažką išgirskim, sveiki.
3: Sveiki, mėlyjeje. Igoris iš Vilniaus.
1: Igori, malonu. Gerai. Ar šiandien dirbsit ir ar dirbsit lauke?
3: Tarp tų profesijų, kur reikia dirbti laukuose, jūs nepaminėjote labai svarbią profesiją. Tu turi vedžioti savo augintinį nepriklausomai nuo nieko.
1: Išvedžiotojai jie vadinasi.
3: Taip, jie vadinasi augintiniai išvedžiotojai. Tai vat aš tik dabar jau grįžtu iš kelionės pasivaikščiojimo to. Tai šuo, lavonas, pavėsas nepadeda.
1: Klausykit, dabar tik 29 vakare, kai jūs vešit savo lavoną. Nu, aišku, atgavinsit dar tą šuniuką, ar ne? Bus 37, kaip tada?
3: Nu, tai kas, dabar tokia maža treniruotė, o tada jau finalinis žaidimas prasidėjo.
0: Bet tai gal ir klientas nebus labai reiklus, irgi nenorės, kad ilgai jūs ten įtampytumėte, tai gal...
3: Čia jau priklauso nuo jo noro, aš jau negalėsiu jo pagreitinti. Bet mes privalom tą daryti.
0: Okay, supratom, tai ištvermės ir sėkmės ir jums, ir jūsų augintiniui. Dėkui pasidalinusiems.
1: Jo, čia keli dar patarimai, laiškai ateina. Kai karšta, negerkit kavos ir alkoholio. Ačiū. Būtinai toliau matininkai, geodezininkai irgi kepa saulėje. Kažkas ravi į daržą, bet kars nuo kartų iššoka į baseiną. Ir dar va vienas laiškas, aš dirbu miške, ten šiuo metu košmaras.
0: Ačiū labai, kad parašėt, laikykite, su mes einam kavuko, ne?
1: Ar, sakė, ar alkoholio.
0: Pradžiai kavos.
4: Vasara su M.

0: urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Rocker?
5: Boker.
6: A, šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: A, aš ir sakau, bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.

0: mistiškieji Royksop ir jų What Else Is There šiandien atsukam rubrikoje.
1: Šitie. Jie tokio gerumo, kaip aš seniai jos girdėjau.
0: Paklausom, pasigarsinam. Gerą pirmadienio.

0: Koks jam vieno vakarėlio uždarimas buvo su Abertina ir jų Baller, taip beskamančiais mūsų eterija. O mes su Gedu žvalgomės į sinoptikų prognozes ir pasižiūrėsime, kiek šita pekla dar yra užsakyta ir užprenumeruota.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Reklama. Kad ir kokie bus orai, su Biovela Grill skoniu niekada neprašausi. Sultingi šašlykai ar traškios dešrelės garantuoja tobulą savaitgalį. Sultingas šašlykas neleidžia dehidratuoti, tad konstatuojam, šiandien be šašlyko išgyventi bus sunku.
2: Sunku, kažką pasičirškinai savaitgalį?
0: Čirškinom viskas, kas širška.
2: Žinok, aš irgi.
0: O kas nečirška, pačirškinom vis tiek.
2: Gerai, tai sinoptikai sako, kad šiandien čirškinsimės, ypatingai kažkur mieste liksime ant asfalto, nes šiandien vietomis gali tiesa taip nulyti, per kūnį sugriaudyti ir vasariškai atgaivinti, bet labai trumpam, nes oras šiandien kaista iki 31-36 laipsnių karščio. Vakarinėme pakraštyje gal vienu kitu laipsniu vėsiau bus 27-30
0: laipsnių. Kaip ten sako žmonės pagyvenę, išgirdot, tris griaustinius galima maudytis, tai šiandien to ir palinkėsim. Išgirskit ir prie artimiausios upės, ežero ar jūros. Gerai, šiandien Vilniuje 33 galimas debesiukas, iš to debesies galimas ir lietus. Rytinis debesis atėjo, atrodo, kad praėjo pro pakraštį. Uh-huh. Taip ir nenulijo, bent jau čia senamestyje. Kaunėje dienojus 34, ten debesų mažiau. Klaipėdoje tik 25 beliko, nors ryte dar žadėjo daugiau. Šiauliuose 34, Panevėžyje 33.
2: Jo, ir taip žiūrint toliau, tai panašu, kad ar artimiausias porą dienų turėsime, tai 30 ir daugiau pasieksinti karštį, bet vėliau situacija keičiasi iš esmės, oras vėsta ir savaitgalį bent jau kol kas nubyra ir lieka 17 su lietumi. Tai nelabai džiugina, ypatingai tuos, kurie turi ilgajam savaitgaliu daugiau planų, bet visą laiką yra geras planas pasikepti kažką tai skanaus, ne?
0: Vaidas Šeponis mus pamokė praėjusią savaitę, kepė šašlyką, stovėdamas prie šašlykinės su skėčiu. Saulė šviečia, grilis kaista, o oreus sklando gardus kepančios mėsos aromatas. Va, ko palinkėsim jums šį vakarą. Biovela Kaukazo šašlykai, sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai. Nelaukit visą savaitę, įsikepkite šį vakar.
2: Biovela, grilinti, mėgautis, kartoti.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
1: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
6: Artėjant mindauginiams, skambink kiemvieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
5: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol – nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.
7: Oho.
3: Kas oho?
7: Žiūrėk, kokia eilė.
8: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Kertam.
2: Sugrįžtame į orų berniukų laidą.
3: Geriausia laida M1 programoje, nebejotinai.
2: Aš kaip tik norėjau sakyti, va, ryto šau, va, važiuoju darbus, laik pasikur geros energijos.
3: Matai, kol nepadirbi, tol nesupranti. Va, čia yra geriausias eteris, man tai. Išsimiegi, kiek nori.
2: Bet klausyk, pirmas, pasveikini dieną su paukščiukais čiulbančiai, su kylančia saulė. 10 valandą apsidirbęs.
3: Nu, tu kaip sėdė. Nori, bet man šita laida geriausia.
2: Gerai, tai vienu žodžiu pakėlim vienas kitą modegą ir dabar jau norime, kad jūs paskambintumėt mums 18.30 ir pasižaistumėte kertam žaidime dėl M1 marškinėlių. Nauji M1 baltiniai laukia jūsų. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Marius.
2: Mariu, iš kur?
4: Mažeikių.
3: Labai domina, ką rodo termometro stulpelis. Ne jūsų asmeninė temperatūra, matuokim, o Mažeikių.
4: Mažeikių dabar rodo 28.
3: Solidus 28.
2: Gaivu dar pas jūs ten šiuo atveju. Pas mus Vilniuje matome 31 yra ir saulytė išlindusi, tai žiūrėsim, ką atneš popietė. O dabar žiūrime, kas bus Mariaus varžovas. Sveiki. Alio, laba.
5: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
5: Laurinas.
2: Laurinai, pas patikas už borto, kiek laipsnių?
5: 29 dabar, paštai rodo link Latvijos, link Jūrmalos.
3: Mhm. Prie Jūrmalos, gerai, 29. Vyručiai, sutarkim, kad negooglinsim, bus įdomiau.
5: Ok.
3: Gerai?
2: Nu tai...
3: Laurinai, neišgirdau, ok.
5: Aha, 29.
2: Gerai, 9, negooglis. Klausykite, dabar dėmesio užduotis tokie. Mes šiandien kepam, kaip ir didžioji dalis vakarų ir pietų Europos, bet kai kur situacija yra kardinaliai kitokia.
3: Mario, Laurinai, žiūrėkit, šiuo metu šiaurės ašį galėnu ten viršų, jeigu žiūrite žemėlą per ne, yra baltosios naktis, tai situacija, kai saulė nenusileidžia arba beveik nenusileidžia, temperatūra ten dabar, va būtent šiuo metu, yra -1 laipsnis.
2: O kitame
3: vienas šiandien. Laipsnis šalčio, jo, klausim, o kiekgi termometras rodo pietų ašį galė ten apačioje?
2: Mario?
4: 41.
2: Mhm. Ką varžovas galvoja?
5: Aš sakyčiau, pietų ašigalį, lemba pas šalčiau, sakyčiau, apie -20.
3: O Marius šovė -41. Dabar, vyručiai, įsikimbam. Pietų ašigalio meteorologijos tarnyba rodo, kad ten vis dar šala. Ir šiuo metu... Birželio 29-osios 2026-ieji 10:48 yra -62. Jutiminė -79.
2: Kažkas neįtikėtino, iš tikrųjų, tai Marius buvo arčiau teisingo atsakymo, kai mes šiek kepam, sunku net įsivaizduoti, kad kažkur gali būti toksai stingdantis šaltis. Marius, sveikiname, pačiam M1 marškinėliai, nežinau, ar aš jį gali sušildytų, bet čia bus pats tas vasarai.
4: Ačiū.
2: Viskas geros dienos, linkėjimai Mažeikiams, taip, beros.
3: Ir Jūrmalai.
2: Ir Jūrmalai, taip. Ir linkėjimai visiems, kurie klausotės M1. Vasaros mažai, apie tai net į vietą Svilainytė ir Rokas Jan padainuos. Man vasaros mažai.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
3: Metų įvykis, neabejotinai.
4: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
5: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mielas Tele2 kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: šių metų virusas muzikinis Milky ir Mall Grab Just The Way You Are. Veikia skambėti, o mes su Gedu jau esame pasiruošę Radio Aliasui ir fantastiškoms dovanoms jums. Jeigu dar nesuplanavote savo atostogų, darome tai už jūs ir šią vasarą kviečiame vykti vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje – Energylandija, kuris yra įsikūręs kaimyninėje Lenkijoje.
1: Nepykite, bet jeigu laimėsit, būsit pasiūstas arba pasiūsta toli į Lenkiją, vieną pusę Lenkijos. Ne žaidimo laimėtojui padovanosim du bilietus į tą jau tavo paminėtą nuostabų, įspūdingą, didelį, gerą pramogų parką – Energylandija.
0: Gerai, tai mums reikia pirmojo žaidėjo, pirmajam raunde prisiskambinęs galės pasirinkti, su kuo žaidžia, su Gedu ar su manimi, ir tada jau laukti paskui varžovo savo pasirodymo po kelių dainų. Tai tik tais dar kartą 18.30 toks telefonas ir akcentuojam, kad skambinantieji pirmą kartą arba dar nelaimėjo pas mus bus patys pirmi paimti į eterį ir čia jau jums jokios konkurencijos ir jokio barjero nebus. Jeigu pasitaikys tokių, kol kas matau, kad skambina visi entuziastai visų žaidimų ir visų galimybių laimėti. Tai, Gedai, gal tu kažką pasakytum, kodėl taip patelktis nereikėtų, arba ar kaip tik reikėtų?
1: Nieko, mes klausykit, ką turėsim, tą paimsim. 18.30. Mantas nori tapti krikštytojų, bet dėja.
0: Dėja, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Simona.
0: Kuo vardu? Ne, labai trukinėjo ryšys.
1: Lyg Simona, bet iš ryto nutrūko.
0: Nutrūko iš pat ryto.
1: Iš pat ryto.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Vitoldas iš Kuršėno.
0: Kuršėnose kepat. Ką veikia, darbuojate šiandien?
3: Ant stogą sėdim, mirštam beveik.
1: Eik, tu savo. Wow. Ką ten pasisrodo termometras? Ar nežiūrit tiesiog, kad nebūtų baisu?
3: Pavėsi 30, o ant stogą 39 kemą.
0: Eik, tu savo. Nu, klausykite, jau laikas ir siestai būtų po truputėlį, nes 11 valandą čia nebejokai. Gerai, Visaldai, Gedas ir Mantas, su kuo žaidžiam ir pradėsim.
3: Nu, su Gedu.
1: Su Gedu pabandysit.
0: Okay.
1: Nu, tai gerai, imkim ir pabandykim. Aš gerai. Pasiruošęs, Vitoldai, jūs pasiruošęs?
3: Taip.
0: Vienas, du, trys, pradedam.
1: Škotiškas nacionalinis pučiamasis instrumentas.
3: Oi, kaip tas, su pūslė.
1: Taip, kaip vadinasi jis. Triuba kitaip, kaip ten lietuviškai. Sudurtinis. Teisingai. Ha? Dalykas kavai įpilti mažybinę formą. Kavai įpilti, iš ko gerim ryte?
3: Puodelis.
1: Krokso prosenelė. Krokso prosenelė, medinė.
3: Pumpė.
1: Statinys per upę, kuris priplaukus laivui atsidaro. Du žodžiai.
3: Pakeliamasis tiltas.
1: Bendratis, čia bus virti patelnėje arba virti taukuose. Vienu žodžiu. Kiaušinį įmušu ir jis ką daro?
3: Kepti.
1: Internetas, kuriam nereikia laidų.
3: Dalaidis.
1: Ojojo, čia buvo...
3: Bevielis
1: buvo. Ką daro, man tai neužskaitam šito?
0: Nu ne, kitas žodis.
1: Griežtas.
0: Paskaičiuokime, ne, kad turim
1: šitą. Gerai, dūdmaišis, puodelis, klumpė, pakeliamasis tiltas, kepti... 5. Aš sakyčiau 5,5, jeigu ką. Belaidis ar bevielis, čia praktiškai tas patsgi.
0: Duokit 5, tai čia ir be mėly galėtume užskaityti, ne? Ir be valį ir kitaip.
1: Vitoldai, geras rezultatas, kaip žmogui užkaitusia man stogo.
0: Vat aš tą patį norėjau, kai ten jau ištekėjęs esi praktiškai iškepęs, tai čia 5 yra maks, ką buvo galima nuveikti. Pratęsim po kelių dainų.
4: Vasara su M1.

0: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai.

0: Radio Alias. Reklama.
1: Mes esame Radio Aliasą ir dabar jau aš kviečiu paskambinti savo žaidėją, nes mano eilė bus aiškinti. 18.30 toks telefonas ir kažką jau turime. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino? Kuo jūs vardu?
2: Gitana.
1: Gitana, kaip gyvenat?
2: Puikiai.
1: Smagu girdėti jūsų juoką. Kokios geros nuotaikos, Gitana? Ką veikiate šiandieną?
2: Pensininkai, tai man labai...
1: Oi, tai, klausykit, Bonifacijos atostokos.
3: Klausykit, Gitana, aš palinkėsiu, kad Mantas jūsų nuotaikos nesugadintų, nes aš jam pakišau kortelę per brūkšnelį skiaulę. Aliesu.
1: Panašu, kad sunku bus sugadinti nuotaiką, Gitanai.
2: Pirmą kartą.
1: Nu, fantastika. Klausykit, Gitana, ar jūs pasiruošus?
2: Nu, stengsiu.
1: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Toksai popietė, su kuo tokiu buvo laida tokia, vat, vyras vardas pavardė per LRT rodė. Su kuo tokiu popietė buvo?
3: Daug žinantis žmogus.
1: Toks pagyvenęs.
2: Ai.
1: Gerai, trakų, kas tokie stovi pelėsiais ir kerpiama paugus?
2: Trakų pilis.
1: Teisingai. Dabar... Galima, vat, kuršių nerijos, kas vat tokia yra ilga, vat, nu, arba eismo, kas tokia, vat, dešinė, kairė, kas tokia?
2: Juosta.
1: Taip, ir dabar mažybinė forma, kaip bus juosta?
2: Juostelė.
1: Aha. Robinsonas Krūzas, kur gyveno, kokioj saloj gyveno?
2: Nu, kur... Negyvenama sala.
1: Gerai, dabar gedas yra mano, kas toksai, vat, kolego, kaip dar galima pasakyti, kas toksai? Sinonimas. Kartu einam į tą patį...
2: Bendradarbis.

0: Teisingai. Ir... Laikas.
1: Ir laikas. Aš suskaičiavau 3 taškus. Ir joks aš tavo kolega šitame žaidime, aš tavo esu varžovas, man tai.
0: Nu tai aš bendrai, žinai. Jo, dabar tai mes čia gyvi viens kitam.
2: Okay, negyvenama savai, kaip ten buvo.
0: Viskas gerai, jūs pasakėte.
1: Ai, tai 4 tada, ne? Taip, tada 4 taškai.
0: Taip.
1: Okay.
0: Algimantas Šekuolis buvo tas, kurio nepavyko išsiaiškinti ir pasakyti pirmasis, ir tas Šekuolis mums nemažai laiko sudegino.
2: Asmenybė, kelio. Nu, nesvarbu, ne?
0: Nu, dabar... Nu, klausykit, Gitana.
1: Gitanas nuotika vis tiek niekur neprapolė, klausykit.
0: Sakot, klausykit, pensijoje laiko turit, paskambinkit dar, gerai?
2: Ai, pirmą kartą, nu tai labai smagu, kad atsiliepėt vyrai, ačiū.
0: Paskambinkit ir kitą kartą,
1: sakykim labai. Taip, gero vakarėlio palinkėsim.
0: Gitanai tikrai, man atrodo, vakarėlis ir nuotika gera. O dabar norime pasiekinti pirmąjį žaidėją, kuriam ir atitenka kvietimai į Energylandiją.
1: Du kelialapiai į Energylandiją. Apsilankykite Energylandijoje ir jūs, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių vietų Europoje. Parkas didžiulis, tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite beveik 150 atrakcionų, pritaikytų kiekvienam skoniu ir net ūgiui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Dažniausiai būna taip, kad vienos dienos ten nepakanka.
0: Taip, vargu ar suspėtumėt viską aplėkti, reikia ir pasiimti ilgai savaitgalį, galbūt ir išnaudoti tam ateinantį. Tai parkai jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų, tai tinka ir patiems mažiausiems, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai, kitokie karščiai, tai vandens pramogų parkas yra viena geidžiamiausių atrakcijų greičiausiai.
1: Ir viskas labai logiška, nusipirkat vieną bilietą ir su juo galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais nuo kokios 9, nepamenu, kada atsidaro, iki pat 10 vakaro. Dėmesio šiuo metu galite pasinaudoti ypatingų pasiūlymų ir įsigyti 4 bilietus už 3 kainą. Taip vienas išeina nemokamai, daugiau informacijos ir bilietus rasite, aišku, kad internete energylandija.pl.
3: Reklama.

0: premjera.
1: Metas pirmadienio premjerai ir čia iškart solidžiai jau serviruojame. Brazilų prodiuseris Alok ir Jungtinių Valstijų muzikos žvaigždė Jennifer Lopez išleido dvi oficialias naujos dainos Everything's Fine versijas, kurios perteikė skirtingą nuotaiką. Pavyzdžiui, Everything's Fine AM ramesnė, atmosferiškesnė, o Everything's Fine PM energingesnė, su ryškesniu elektroniniu ritmu ir klubinė nuotaika. Tai būtent šitą pasirinkome jums pristatyti. Pasigarsinam.

0: reklama.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: vasarą su M1.
1: Ir bent jau man su vasara susijęs dalykas yra automagistralė A1, nes dažniausiai jie kažkur tai pajūri, šiaušiame ar keturi ilsėtis. Ir kaip ir visada, mūsų magistralė yra, nežinau, penktadienį sunkiai veikiamas dalykas. Tik kad nepasirodytų per lengvą, vėl pradedami remontai, vienu žodžiu, trūksantis šią vasarą. Nu gerai, bet aš dabar kažkaip taip biškai...
2: Bet toks bombeklis truputėlį.
1: Jo,
2: atsiprašau. Prieš savaitę, žinok, lygiai prieš savaitę, lygiai tą patį laidoje vieno ryto šou kalbėjo Saulius Žvirgždas. Sakė, kad prieš joninę keliai bus uždaryti, remontininkai nedirbs, žinai. Ir nieko panašaus, aš važiavau, keliai truputėlį gal priverti, remontininkai ar ne, nu, darbuotojai, kelininkai nedirba, bet eismui tai praktiškai netrukdo, šiek tiek gal sulėtina, bet viskas buvo pravažiuojama.
1: Tai dabar ties Elektrėnais prasidės kelio remonto darbai.
2: Ir vėl tu burbi.
1: Važiuojant, aš informuoju, aš neburbu, aš pranešu tiesiog, kad nuo 39 iki 55 kilometro.
2: Tai sakai, kad reikėtų vengti.
1: Nežinau, ar ten yra kažkai būdų išvengti, bet greičiausiai, kad aš manau, važiuokit.
2: Jeigu labai reikia, varykit.
1: Jo, tai na šiandien tie darbai prasideda, kita kelio pusė bus kitą metą remontuojama, tai jeigu striksit kantrybės,
2: dieve.
1: Neburbėkite.
2: Kiekvienais metais, gerai. Tai viena pusė, tai kita.
1: Neįmanoma. Apie linksmesnius dalykus, čia iš blogio gėris gali gimti, jeigu jūs kažką tai pražiopsojat, pamiršot, gal net įžeidėt žmogų savo užmaršumu, ar nepagarbą ir nepasveikinot gimtadienio progą, tai mes šiasam tam, kad ištaisytume tą klaidą.
2: Greitai brūkštelkit laiškutį, m-1.fm, žinutė vedėjams, parašykit, kas esat, ko norit, ką pamiršot, ką norėtumėt pasveikint ir būtinai to žmogaus telefono numerį duokit.
1: Paskambinsim po 12.10, apytiksliai toliau Monik, palauk dar, o jūs jau nebelaukit, rašykit.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Auč! Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas! Skubai pagalba. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Reklama.

0: 4 minutės iki 12 valandos lieka. Tikimės, kad nekepat ir labai neskauda nuo to saulės šį pirmadienį. Tai gero laiko kartu su M1. O visai netrukus eteryje 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Ten bėgtų naujienų išgirsime ir apie tai, kodėl vėl rekordiškai išaugo elektros kainos. Iš jos ir kitos naujienos eteryje visai netrukus, o daugiau žinių visą laiką rasti užsukiai 15min.lt.
1: Vasara su M1.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai jis pareiškė per susitikimą su opozicinė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Sinkevičius sako, kad mato tokio susitarimo perspektyvą, bet taip pat išvelgia ir trūkumų. Anot jo, jeigu partijos visais klausimais pasirašinėja susitarimus, tai nebeliks erdvės veikti atskirai kaip skirtingoms politiniams organizacijoms. Jis taip pat abejojo finansinę motivaciją, pasak į premjerus pretenduojančio socialdemokrato vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet auga, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pareiškė žadantis savo pagalbą iš šias pareigas siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui. Apie tai jis pareiškė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, kuriam pristatė savo partijos į naują vyriausybę deleguojamus dabartinius teisingumo ir ekonomikos bei inovacijų ministrus Rita Tamašūnienė ir Edvina Grikša. Dėl šių kandidatų Veryga teigia pastabų iš šalies vadovo neišgirdęs. Performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro postas atiteko demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jie į postą siūlo parlamentarą buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi teigia nesantis tikras, ar Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Dėl kaitros praėjusią savaitę ketvirtadaliu išaugo didmeninė elektros kaina, taip pat fiksuota rekordinė saulės generacija. Apie tai praneša Litgrid, kuri teigia, kad dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Pasak bendrovės, karštų orų įtaka elektros kainai buvo labiausiai pastebima vakarinio piko metu, kai gamyba iš saulės elektrinių sumažėdavo. Rekordinis karštis šį savaitgalį tapo išbandymų ir greitosios medicinos pagalbos medikams. Tarnybos Klaipėdos filialo atstovė Greta Steigvilė sako, kad karštai savaitgalis tūkstančiai žmonių sugužėjus prie jūros iškvietimų skaičius gerokai šoktelėjo.
1: Vyravo kvietimai susiję su perkaitimu, dezorientacija, sutrikę širdies ritmai, tachikardijos, aukšti kraujo spaudimai. Vyras be sąmonės buvo gaivinamas paplūdimio gelbėtojų. Atvykus greitai medicinos pagalbai buvo perimtas gaivinimas, taikyta defibriliacija. Atsistačius kraujotakai, vyras buvo išgabentas į ligoninę. Įtariama, kad tai įvyko dėl dehidratacijos. Taip pat buvo nemažai kvietimų, tai yra netgi 9 kvietimai susiję su perkaitimų saulėje, iš jų 5 vaikai. Taip pat turėjome keletą žmonių su dideliu saulės poveikiu odai, tai buvo ir alergijos sukeltos nuo saulės, pūslės išmestos ant odos.
0: Sako greitosios medicinos pagalbos atstovė. Medikai spėja poilsiautojus nepamiršti gerti daug skysčių, naudoti apsaugas nuo saulės, o karščiausių dienos metu nederėtų eiti į paplūdimį. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Antradienio naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31 karščio, vakariniame pakraštyje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės. M1.

0: Nu gerai, jau norim padėkoti visiems už laiškus. Nemažai užuomaršų mums parašė, kai ką pamiršo gal ir patys laiškę parašyti dabar, bet turime keletą kontaktų, kuriems bandysim prisiskambinti.
1: Ne visi praeisi atri, bent jau šiandien, bet bandykit, nesustokit, jeigu iš tikrųjų pamiršot ir iš tikrųjų pamiršot brangaus žmogaus gimtadienį ar kitą progą. Ryt, poryt, lauksim.
0: Taip, o dabar bandome skambinti šiandienos adresatams, tai pirmoji bus Anastasija, kurie sveikina draugę.
1: Anastasija šventė gimtadienį, birželio 24-ąją.
2: Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar su Anastasija kalbam?
2: O kas kamina?
0: Oho, iš karto, gerai, prisistatysim.
3: M1.
0: Ačiū, niekam net vardo neskleidžia.
1: Labą dieną, labas rytas, Anastasija, Mantas Gedas iš M1. Skambinam su misija. Simona mums parašė, sakė, kad šventėt gimtadienį, o jūsų draugė Simona, vat, ėmė ir pamiršo šį kartą jūs pasveikinti.
0: Mylė apkabina, bučiuoja, atsiprašo ir vienu žodžiu siunčia pačius geriausius linkėjimus. Tai visų pirma, sutikrinam faktus. 24, ne, birželio, buvo jūsų gimtadienis.
2: Taip.
1: Ar vis dar švenčiat, ar jau baigėt?
2: Jo, šventėme, darbus grįžom.
0: Klausykite, tai visa Lietuva šventė su jumis birželio 24 net laisvadienį pasiėmė.
2: Taip.
0: Geras, tai nu kaip dabar, klausykit, vertinam tą faktą, kad Simona pamiršo ir nepasveikino?
2: Ai, nu draugai, galima atleisti.
0: Galima.
1: Bet galima ir neatleis, žinokit. Dabar klausosi, tai padarys viską, kad tik atleistumėt.
0: Svertas jūsų rankose.
2: Neatleis, galima tiesiog pažįstumėm, o draugai galima atleisti.
0: Nu labai gražu, klausykite dar tokie vat. Ir to praėjusio gimtadienio proga mes jums dar ir dovanėlį įdedamėm vieno marškinėlius.
1: Anastasija, būtų mano valia, tai sakyčiau taip. Miela Simona, pratesimas. Šiandien vakare pas mane tortas ir gėrimai iš tavęs. Kad daugiau nebepamirštum.
2: Būtų sudėtinga, žinau, kur šiuo metu jį yra.
0: Ai.
2: Bet mes tai ištaisysim susitikę.
0: Aha, o čia tu per tokia paslaptis truputėlį, ar galite skleisti, kur jinai yra, kad būtų sudėtinga?
2: Nenorėčiau.
0: Nu, svarbu, ne, na, gerai, klausykite. Su praėjusiu. Dar kartą, o klausykite, kas balselių dar klausimas? Kondicionieriai?
2: Truputėlį pakimas.
1: Nu, tai taip, po gero gimtadienio, po joninio, o kaip kitaip.
0: Taip ir priklauso. Gerai, tai su gražia muzika atsisveikiname. Čia jau dar Archidėja, naujas miksas šios dienos ir gražios dienos. Iki.
2: Dėkoju.

0: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
6: Reklama. It takes one.

0: vieno, numeris vienas.
1: Specialusis muzikos korespondentas Mantas Bružas netrukus papasakos, kas tokia, kelintais metais, kurioje vietoje ir kiek savaičių.
2: Žinok, šiandien pasiėmiau tokią, kur dulkės reikėjo nupūsti truputėlį iš lentynos senesnės 2006 metai, šį 20 metų atgal. Vasarį, kovą ir gegužę 8 savaitės pirmoje topo vietoje praleido Madonna ir jos Sorry.
3: Je suis désolé.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reaguodami į tą stichinį karštį ir jūsų prašymus, toliau informuojame apie orus ir galime pasižiūrėti, kas čia mūsų laukia toliau. Tai šiandien oras toliau kaista, Vilniuje jau 32, naujausiais duomenimim yra saulėta, bet žvelgiant į rytojų, panašu, kad dar kol kas neatlieks tas karštis, trupučiuką bus vėsiau, bet nedidelė lietaus tikimybė.
3: Karščio liežuvis niekur nesitraukia ir karštis lyg ir prasitėse, jeigu dar ryte... Orų prognozių portalai rodė, kad trečiadienį jau gal tik 20 kažkeli, tai vat praėjus kelioms valandoms, jie sako, prašom, pasitaiso ir sako, kad bus trečiadienį 32. Tai gerai, šiandien Vilniuje 33-34, rytoj sostinėje 31, trečiadienį 32, praktiškai tie patys, tiesa, didesnė lietaus tikimybė. Domina Kaunas, šiandien Kaune 34, antradienį 30, trečiadienį 32, bet su lietučiu. Klaipėdoje šiandien 25, rytoj labai debesuota 24, trečiadienį 25. Šiauliuose, Panevėžyje labai vienodai, šiandien 34, rytoj 30, poryt apie 30.
2: Tai ką, kremuką tepam ir kepam.
1: Vasara su M1.
2: Laiminga pabaiga orų berniukose po 10 minučių, tai reiškia, kad iki to laiko laukiame jūsų dainų pasiūlymų. Parašykite, kokį kūrinį norėtumėte išgirsti.
3: Seną gerą, naują gerą.
2: Lietuvišką.

0: That's why party people.
1: Reklama. Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

0: laiminga pabaiga.
1: Laimingai pradėjo, laimingai ir pabaigsime. Aš jau iš karto užbėgdamas įvykiams už akių noriu padėkoti Gedai už tą energiją, už tą atsidavimą, už tą bendradarbiavimą šiandien ir už kompaniją.
2: Tai tu dar nedėkok, nes žinai, galiu dar viską, kaip sakant, pridirbt.
1: Gedas būna, jo nevalingai pasako kokį nors dalyką pabaigai. Gerai, tai pradėkime nuo Gedo pasiūlytos dainos pajudėti siūlą, bet žinokit, nežinau, kažkaip nebent kondicionuojimo patalpoje čia judėsite, nes šlapės būsite.
2: Labai siūlau Camel Fat kartu su Max Milner, daina pavadinimu Hope. Važiuojam, važiuojam ir... Keliai patys lankstosi.
1: Tokia linksma, lengva, saulėta ir neįpareigojanti. Dar vienas labai, bent jau man su vasara susijęs ir tais ilgais saulėj besileidžiant vakarais prie jūros. Iškart šiaip įsivaizduoju ir tą vaizdo klipą Giovanni su Karališka erdvė ir Remiu Retro. Iš lėto leidžiasi saulė. Tokios dainos yra atskleidžiamos, mano lieka paslaptyje kol kas, bet tai bus lietuviškas duetas, tiek galiu išduoti. Ir laukiam jūsų skambučių 18.30, kuriuose turite pasirinkti, kurią dainą jūs norite išgirsti. Ir mes netrukus ją jums pagrosime.
2: Jeigu per 3 sekundės nepaskambina niekas, apklausim tuos, ką turim studijoje.
1: Ištardysime, ne? Ne, žinok, tuoj reikia susikauti greičiau žmonėms.
3: Tai, man atrodo, čia atsakymas aiškus. Tavarsinai, jūs parinko tokias, vieną tokią sunkią svorę dainą, kur be konkurencijos.
2: Ne, baik. Pirma geriausia. Pirma geriausia.
1: Ar sutaps su tuo, ką tu kalbis. Sveiki.
4: Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, laba
2: diena. Labas rytas.
1: Ir labas vakaras. Kas paskambino?
4: Labas diena. Gintariukas, Jonava.
1: Gintariuk, kurią imam?
4: Ta paslaptį.
3: Ką aš sakiau? Kaip malonu yra pasakyta, ką aš sakiau?
2: Supratau. Paslaptį dar ta nesugrota. Trečioji.
3: Ai, dar trečia yra?
1: Taip, dar trečia yra, žinok, Silva, dėl to matai, mes čia paskubėjom. Tai gerai, visai netruks pagros mano parinkta slapta daina, o mes labinamės su Silva ir su
3: labas.
1: Arnu.
3: Labas.
5: Aš šiandien Skaivas. Nes aš negaliu kitaip, nes laida vadinasi Skaivos ir Silvos.
3: Taip, šiandien į Arną aš visą laiką kreipsiu Skaivą.
2: Skaivalas, jis bus Skaivalas.
1: Skaivalas.
5: Skaivalas, jo. Skaivalas ir Silva.
1: Kokios legendos apie Skaivos nebuvimą?
3: Kokios naujienos?
1: Kokios, jo,
3: matėm, kas plūduriuoja žiūrė ant padangos.
5: Pilvų į viršų plūduriuoja.
1: Siaubas, nes... Ta prasme, nes čia juokais palaukas, šiandien dar siunčiau. Gerai, bet gal čia negalime.
2: Ne, man tai negadyti. Ne, vimtel, ko nereikia.
5: Kur Skaiva? Ežero.
3: Nu, baikit.
2: Tai jeigu ežeras negilus, o kodėl ne?
1: Antraštė realiai prieš valandą.
5: Parodė, kas čia parašyta.
3: Baikit.
5: Sujudimas sostinės centre. O Jezau. Nu, baik, gerai.
3: Baik, ne, viskas, nu, čia...
5: Mantelė.
3: Duodas humoras. Skaiva ilgis. Tokia gero daido žmogus.
2: Ne, aš mačiau Skaivą vakare, jau buvo grįžusi namo, viskas gerai, atostogauja, šunys aploja mane kaip priklauso, neišėjo su žmogum net pasikalbėjo.
1: Sakant, ilsisi, bet neramybėje.
5: Galiu iškart paneigti šitą straipsnį, kad ten ne tai, nes prieš kokį 15 minučių susirašiau su Skaivą. Skaiva atostogauja. Skaiva irgi atostogauja kartais.
3: Taip.
1: Žiūrėkit, mes dabar taip kalbamės, nes nori stemti laiką, nes nori eiti tą peklą į lauką, nes...
5: Nes čia gaiviau.
1: Jo,
2: bet Silva, tu jei čia visa šokia, ar ne, tai papasakok. 7 minutės per Vilnių, ką reiškia vidutinio amžiaus žmogui?
3: Jeigu eini su batais laiveliais, tai ten tiesiog jau baseinas
5: yra. Jeigu eini su bet kokiais batais Gedo prospektu, šalygai tai sengi liepų daug yra.
2: Taip.
5: Tai kas, kiekvienam žingsnį praktiškai prikimbi prie plytelio.
3: Kaip alkoholio prilaistyta, kaip po gero vakarėlio
5: medaus pripilta.
1: Nes iš vidaus kliunksi, tai žinai, šlapės visas, ten limpa padas, tai gali palikti batus, ten ne vienus, man atrodo.
5: Bet nustokim, laukiam tos vasaros, laukiam tų karščių, jie ateina ir vėl blogai.
3: Blogai.
1: Šmaras.
5: Gerai,
1: tai einam vargt vargelio, aš su Bey Soul ir Einim, kaip tu ir sakėjai, palieku.
5: Čia tas slaptas, ne?
1: Čia tas slaptas, jo, tai nuskambės visai netrukus, jums gerų darbų, kolegos, ir
3: iki.
5: Vasara
0: su M1.

0: reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai ko reikia.
3: La de Caipan, que la firma del Piero. Golazo, golazo, golazo.
4: Salah.
3: Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé.
5: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: čia visiškai apie arbūzus, man atrodo, ir reikia tokią karštą dieną svajoti, apie tai dainuoja Harry Styles.
1: A, tu nežinai apie ką šitą dainą?
0: Ne.
1: Tikrai ne apie arbūzus.
0: Ne apie arbūzus?
1: Watermelon sugar. Ten apie kitą sultingą vietą dainuoja.
0: O Jezu, nu viskas sugadinai.
1: Tik tu rimtai nežinojai.
0: Ne.
1: Nu, pasigilink.
0: O tai negalima sakyti?
1: Apie arbūzus.
0: Apie arbūzus?
1: Apie arbūzus.
0: Bet ne tuos, kuriuos valgom.
1: Apie arbūzus. Melionus ir arbūzus.
0: Gerai, eisiu pagūglim. Tai labas klausytojai, šiandien Silva ir Skaivijus eteryje. Malonu, Skaivijų, kad prisijungiai prie mane.
1: Skaisimantas.
0: Skaisimantas ar Skaivijus, nežinau, kaip čia tave geriau...
1: Silvos ir Skaivos ir Silvos šou be Skaivos, taip pat.
0: Skaisimantas, čia kaip nuo žodžio skaistu, žinai.
1: Taip.
0: Tu jau viskas, vaikų turi, tai jau nebegali būti šito varianto.
1: Iš Skaivos liko tik šou šiandien, pačios neliko.
0: Skaivo atostogauja.
1: Linkėjame Skaivai.
0: Visą savaitę moteris neturėjo atostogų pusę metų, tai jau vakar dėjo storius, kaip ežerė plaukėja ant padangos.
1: Viską per vieną dieną bandai išbandyti.
0: Taip. Tai Skaivutė, tikrai jaučiu, kad neklausai mūsų, bet vis tiek tau linkėjimai.
1: Man atrodo, klausa dabar.
0: Ei, to aš turėčiau atostogas, tai įsivaizduoju, jei tą radiją jau turbūt ten per atostogas darbo klausyt, nu, tu nejuokau.
1: Nekalbėsiu, jinai Lietuvoje ar kažkur išvažiuotų?
0: Lietuvoje. Su septynių šunim niekur negali išvažiuoti.
1: Su takso kinkiniu keliaus po Lietuvą.
0: Ne, niekur neišvažiuoja. Tai klausytojai, šią savaitę, žodžiu, taip ir mainysios. Tai vieną dieną su Skaividu, su Skaisimantu, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi, kitą dieną su Ryčka ir dar penktadienį su Marija dirbsi.
1: Taip, lak, šiandien Skaisimantas, nes aš Eisimantas, o nuo rytos iki ketvirtadienio dirbsiu su Skaičardu.
0: Taip, tai tikimės, kad jūsų savaitgalis buvo geras, neiškepėt, beje, žinai, kažkaip tai, vat, tu gal man gali paaiškinti.
1: Nu.
0: Kaip vat žmonės sugalvoja, vakar važiuoju prie ežero, tai yra vidurys dienos, kokia antra dienos.
1: Čia Vilniuje?
0: Tai labai karšta. Ir žmonės bėgioja ant miesto centre, nepavėsit, ant to saulės, jūs išprotėjot, jūs širdies smūgį gausit, aš nežinau, ką ten gausit, numirsit.
1: Tai čia, man atrodo, kas svori gal nori miestą, ar aš prakeito, žinai, kaip į pirtį eina, nu, tie šlakai visi vadiname, kad išeitų, tai čia turbūt irgi.
0: Sėdi namuose ant sofas, galvo, o, ką čia nuveikus?
1: Aš tik galvoju, galima.
0: Eidu 35.
1: Aš galvoju, galima viską daryti, bet svarbiausiai prisižiūrėti tinkamai, reikia elektrolitų daug gerti.
0: Nu, bet nežinau, čia man tai yra, nu, kaip taip reiks sugalvoti.
1: Nu, aš pavyzdžiui, golfą. Tai patikėk, tokiam karšti 5 valandas vaikščiot po aikštyną yra ką vykti. Realiai tu toks ant sąmonės, netikimo ribos kartais jau būnė. Nu, bet vartoja skyšius, vartoja gerai vandenuką, elektrolitus ir viskas puikiai.
0: Man atrodo, čia norėjai pasigirti, kad
1: man atrodo, golfo
0: žaidė.
1: Ne, žinok, per tokį orą nebėgiot, tai yra pasiteisinimas. Tiesiog, o karštų šiandien nebėgiosiu. Tai jeigu tu esi užsibrėžęs kažkokius tikslus ir varai.
0: Bet
1: ir nežiūri orą, jeigu lyja lietus.
0: Kur yra kondicionierius. Gerai, žodžiu, tu nori išteisinti tos žmonės, mes turime įdomesnę temą, mes šiandien norėsime pakalbėti, kadangi mūsų pirma valanda yra skirta kažkokiai tai temai, tai mes su Skaisimantu, žodžiu, irgi sugalvojom temą, kadangi priešingos lytis sėdi prie mikrofonų.
1: Šiaip man faina, Silva, mes į pirmą kartą eterį
0: esam kartu.
1: Taip, pirmą kartą.
0: Tai šiandien, žinokit, vat pagalvojom, kad ir išnaudosim.
1: Vyro ir moters santykiai kažkokie.
0: Taip. Tai kaip sako ten, nu, aš nesuprantu, kaip ten tos moteris ten daro tą, kodėl moteris daro tą, arba vyrai sako dažnai ten, tai moteris irgi sako, o kodėl tie vyrai, va pavyzdžiui, vienas dalykas,
1: kurio aš, tu manęs klausi,
0: ko aš nesuprantu, aš einu į sporto klubą, į ten, kur prie, žodžiu, į kačelkę, ta, ne, žodžiu, negalima taip sakyti, bet, nu, žodžiu, į kačelkę.
1: Nu, geležį pastumdyti.
0: Taip, ir aš nesuprantu, kodėl vyrai, kai jie kelia sunkius svorius, reikia daryti tą. Kodėl?
1: Daugiau jėgų atsiranda.
0: Aš atrodo, jie gimdo tenais prie tų geležių stovėdami. Kur...
1: To kaip tenisą žaidžia. Visi
0: bet čia gal irgi vyrai.
1: Nu, čia man atrodo, tu suakumuliuoji kažkaip kažkurią vietą energiją ir kai tu būni maksimaliai susikoncentravęs, išleidi garsu visą šitai.
0: Nu nežinau, žinok, moteris taip nedaro, vyrai tik tais daro
1: gal,
0: sporto klube taip.
1: Žinau, čia gal kad neapsikakotų.
0: Nu,
1: žinai, kad išeitų per garsu viskas išeitų.
0: Vyrai, jeigu jūs taip darot, parašykit, paaiškinkit, kokia ten ta logika yra to.
1: Daug daugiau jėgų, žinok, atsiranda, kai darai.
0: Nu gerai, o ko tu nesupranti apie moterį?
1: Aš viską suprantu.
0: Viską supranti? Vai,
1: viską
0: nu čia taip jau labai jau drąsiai.
1: Aš to galiu pasakyti. Okay, Silvana sako, čia jau ne eterį, mes čia už eterį. Sako, aš nesuprantu, kodėl vyrai grįžę išsidribę ant sofos ir krapšto savo riešutukus.
0: Nu, kodėl ten, reikia ten viską kasytis?
1: Aš tai lygiai taip pat galiu sakyti, nesuprantu.
0: Bet atrodo, kad raminančiai jūs tai darot.
1: Gal,
0: net nebūtinai, kad ten panižo ar kažkaip, bet atrodo, kad būna, kad ten žaidžia, žinai, ten.
1: Sako, kodėl katinas laižasi savo riešutukus? Dėl to, kad jis gali.
0: Ne, nu, bet prausėsi katinas.
1: Nu, prausėsi. Žiūrėk, tu nesupranti šito, aš tau kitą galiu pasakyti. Vakar pat savo, kai mačiau kokias gal 5 kartus. Kodėl? Moteris, kai išeina, būna maudymosi kostiumėliu, išlipa iš vandens, iš baseino arba iš jūros, pasiima savo tos melionus ir spaudžia, tai gręžia tą savo lemenuką. Tai tu įsivaizduok, dabar vyras išlipa į krantą, susiima už riešutukų ir išsigrėžia ir eina toliau. Nu, ne kažkaip atrodo, ne? Tai aš pat nesuprantu irgi, kodėl jūs...
0: Aš taip nedarau.
1: Kodėl prie visų gręžiatės tos savo maudimukus?
0: Gal... Nu,
1: bet taip, tiesiog, vat, į savoje... Bet tu supranti, apie ką aš esi taip dariusi?
0: Taip. Nu, bet tai tu, man atrodo, visai nieko prieš turėtum būt matydamas...
1: Aš nesakau, kad aš ne prieš, aš sakau, tu nesuprantu, kodėl.
0: Gerai, tai šiandien tokia tema yra. Ko vyrai nesupranta apie moteris ir ko moteris nesupranta apie vyrus, rašykit mums per M-1 svetainę.
1: Mes čia galbūt nebūtinai generalizuojam pagal lytiškumą, bet galbūt, nu, vat, jūsų santykiuose. Jūs nesuprantat savo vyro kažkokių dalykų, vyras nesupranta savo žmonos dalykų. Čia nebūtinai į lytį einant, bet galbūt jūsų namuose kažkokie keisti dalykai vyksta ir jūs niekaip nesuprantat. Dar vienas dalykas. Čia jau laukiam laiškų. Apie orus čia mes ką tik šnekėjom, pasižiūrim, ar taip karščiai ilgai laikysit.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is... What's up, guys? I'm Justin Bieber.
3: Justin Bieber.
4: Cool, baby, cool, baby, cool.
5: Yeah, Mano Radius.
6: My name is Benson Boone.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Tu labai gerai moki tarti tą pavadinimą. Bariesa.
2: Tai Buriaž Barisan, priemonės iš herba.lt. Šiandien pristato mūsų orus, tepamos arba purškiamos vandeniu į atsparius, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams padės mėgauti saulę saugiai.
3: Gerai, mes apie šitas priemonės būtinai pakalbėsim porų. Dabar keliavom į orai.lt ir, nu ką, verkėt, kad karšta. Galiu pasakyti, prisiverkėt. Sekmadienį Vilniuje viso labo lieka 17 pliuso ir lietus lyja.
2: Bet iki to sekmadienio dar reikia išgyventi. Tai...
3: Neblogai, žinok. Nu, šiandien, ryt, poryt, ketvirtadienį jau 24. Rytoj 31, saulė, karštoka, trečiadienį Vilniuje 32. Yra jau ir trumpalaikio lietaus tikimybė. Gali būti, žinai, tas, kur būna tvankos lietus, kur būna staigus. Ketvirtadienį irgi lietaus gali būti, ir penktadienį, ir šeštadienį, bet nuo ketvirtadienio jau nebe taip ekstremaliai karšta. Vilniuje 24 ketvirtadienį, 25, 19 šeštadienį, 17 sekmadienį. Kitus miestus galime lysti.
2: Galim dar papasakoti, kad vakar buvo apskritai sumušta keletas rekordų. Vakar Lietuvoje buvo Druskininkuose užfiksuota 36,3, tai yra naujas viso birželio mėnesio karščio rekordas Lietuvoje. 36,3.
3: Konkrečiai birželio mėnesio, ne?
2: Taip, Druskininkuose. Tuomet Lenkijoje viršytas visų laikų karščio rekordas 40,5.
3: Aš vakar, kai parėjau į mašiną, nu, aišku, jinai saulės stovėjo, tai lauko temperatūra, man rodė 40. Čia prie Klaipėdos, prie Palangos.
2: Tai,
3: kraštokam.
2: Kalbant apie Klaipėdą, tai klaipėdiečiai jau truputėlį gali atsipūsti. Šiandien 25, saulė, rytoj debesuota 24, trečiadienį net lietaus sulauksit ir 25 laipsniai. Ir
3: nu penktadienio kaip nupjauta, 18, penktadienio 18, šeštadienio 18, sekmadienio.
2: Tuo tarpu Kaunas kepa panašiai kaip Vilnius, šiandien 34, rytoj 30, trečiadienį 32, dar pažiūrėkim Panevėžys irgi kepa šiandien 33, 30 rytoj, 30 trečiadienį, nu žodžiu, visoje Lietuvoje nuo ketvirtadienio truputėlį atsikvėpsim, nes krenta temperatūra ir galėsim vėl
3: Kas nekenčiat karščių, greit jau ateis vėl gaivesnis oras, o kam patinka labai karšti šilti orai, tai mėgaukitės, šios trys paros dar tikrai bus tokios labai vasariškai karštos, o kai saulė šviečia labai karšta, reikia ir apsisaugoti savo odą.
2: Ar tepi SPF?
3: Būtinai tepuosi, kaip dar kartelį paminėsiu, lauke daug laiko praleidžiu žaidžiant vieną sportą, kurio dabar aš tau neminėsiu. Tai čia visada yra šitas įdegis, va toks. Tai jeigu visą laiką rankas ten posi...
2: Golfisto įdegis.
3: Arba furisto, arba traktoristo, nežinau kaip nori, tai vadinkit. Tai rankas ir veida visada su 50-uku, nes kitai būtų blogai.
2: Tai kalbant apie apsaugą nuo saulės, Uriaž Barisan priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos, purškiamos vandeniui atsparius, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Ir dar galite atlikti saulės kosmetikos parinkimo testą herba.lt svetainėje ir už plataus asortimento jums parinks būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklę kainą. Tai...
3: Ir iš tiesų labai saugokitės, ypatingai kas daug laiko praleidžia lauke, nes, pavyzdžiui, dar vieną faktą žinau iš to sporto, kurį užsiimu, vienas profesionalas. Susirgo odos liga, labai negera, jisai visą laiką tepdavosi viską rankas ir veidą, bet niekada ausų nepasitepdavo su šito kremu. Ir būtent nuo ausies viskas ir prasidėjo.
2: Vat pamoka jums. Tai Uriaž Barisan, jūs galite ieškoti priemonių svetainėje herba.lt arba vaistinėse.
1: Reklama.
0: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
4: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
3: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
4: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje D2, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Na, va, klausytojai iš karto ir paaiškino, kodėl tos moterys išlipusios iš vandens išspaudžia, žodžiu, liemenėlę. Paaiškino, rašo, vat, sako, taigi todėl, kad ten yra, sako, paralono įdėta, taip, kad krūtinės forma ten padailintų. Tai, o su šlapiu paralonu gulėti, nu, yra nesmagu.
1: Tai man labai išsamiai paaiškino, todėl, kad maudymas liemenėlė pilno paralono, kuris prisigeria tiek vandens, jog jo neišspaudus, moteris paplūdime turėtų vaikščioti susikuprinusi, reiškia, svorio, ne, padaugėja, nes prigeria paralonas vandens, o blogiausia atveju liemenėlė nuo tokio svorio gali net nuslysti, kas nėra.
0: Tai jeigu dar kam nors kilo klausimų, kodėl moteris taip elgiasi, tai jums ir atsakymas, o šiandien mes kalbėmės, ko vyrai nesupranta apie moteris ir ko moteris nesupranta apie vyrus.

0: Tai dar kartelį informuojam tuos, kurie galbūt negirdėjot, Skaivos ir Silvos šou. Be Skaivos, Skaiva šią savaitę atostogauja. Tie, kas mylit Skaivą, nepykit.
1: Džiaukitės, kad jinai atostogauja, kad pailsės, grįž kaip bomba kitą pirmadienį.
0: Le bomba.
1: Taip, le bamba, le bomba. O šiandien jūs rašot, pasakojat istorijas, ko jūs nesuprantat apie vyrus ar apie moteris. Va čia vienas laiškas, bet aš nesutinku, kad čia yra tik tai vyrams skirtas akmenėlis. Kodėl vyrai vaikščiodami viešoj vietoj prispaudžia šnervę ir išpučia viską, žodžiu, ant žemės? Kodėl?
0: Nežinau.
1: Bet aš žinok, pažįstu vieną...
0: Viešoj vietoj, jeigu aplinkai daug žmonių, daro kas nors taip?
1: Daro.
0: Rimtai?
1: Aš pažįstu vieną labai gražią, žinomą Lietuvos moterį, kuri irgi taip daro.
0: Rimtai.
1: Tu galėsi eterį tau pasakyti pavardę.
0: A dainininkė?
1: Ne.
0: Influencerė?
1: Taip.
0: Influencerė?
1: Taip.
0: Labai žino.
1: Viskas užteks.
0: Na gerai, gerai.
1: Užteks. Taip, tai ko dar jūs nesuprantat apie moteris ar apie vyrus? Pavyzdžiui, aš, jeigu žinai, tai dar bet pagalvojau, pakračiau smegenis, ko aš dar nesuprantu. Kodėl vyrai, vat, kai vat yra 37 laipsniai temperatūros, jie, o dieve, toj mirsiu, ten viskas jau paskutinioji.
0: Ačiū, kai būna kūno temperatūra, nelaukia.
1: Tu irgi miršti, kai būna 37 laipsniai.
0: Aš mirštu, kai būna 37,
1: taip.
0: Bet jau nebemirštu, kai būna 38 ir daugiau.
1: Taip.
0: Man tas 37 kablelis ten iki 3,
1: taip.
0: Man asmeniškai, mano organizmui yra pati durniausia temperatūra. Aš taip blogai jaučiuosi. Jeigu man būna 38 ir ten su iki ten 38,6, aš būna kartais, kad net nesuprantu, kad turiu temperatūrą.
1: Taip.
0: Bet 37 yra baisu. Taip, tai yra baisu.
1: Bet čia tokia klasika vyrų. 37 ir viskas, jau pasaulio pabaiga. Po to dar klausimas, vat man irgi, vat tu gal paaiškinsi.
0: No.
1: Kai moteris, moteris nori papasakoti apie savo problemas, ne, savo vyrus, savo draugui, papasakoja, kad nesiseka kas nors. Ir vyras iš karto puola spręsti tą problemą. Kodėl? Nu, mes nenorim, kad jūs spręstumėt. Mes viską puikiai žinom, ką reikia man daryti.
0: Ar tikrai?
1: Taip, bet aš noriu tik tai išsikalbėt, noriu, kad tu mane palaikytum, norim, kad tu vat, būčiau išgirsta, ar ne? Bet ne, vyrai iš karto, čia daryk tą, čia ta, 5 žingsnių planas jau ir tu kur tokia galvoji, bet man visai reikėjo.
0: Nu, jeigu yra problema, tada reikia tą problemą išspręsti plano ir veiksmų. Kalbomis tu problemos neįspręsi. Kalbomis tu gali nebent savo kažkokią psichologinę būseną pasigerinti, kas irgi yra svarbu.
1: Ne, bet tai va, būtent, kad tu pirmiausia pasigerinsi savo būseną, o tada spręsi problemą.
0: Bet tai vyras galvoja taip, kad nu, kam čia guost, tai geriau tą problemą išspręsti ir nebereikės dėl to daugiau kalbėtis. Nu, tu išoperuoji, kaip sakyti.
1: Bet šiaip moteris jau kaip ateina ir pasako savo problemą, jie žino, kaip ją reikėtų išspręsti. Jau mes jau žinom irgi tą ABCD.
0: Tai ko nesprendžiat? Reikia ateiti pašnekėti ir tada
1: sprendžiat? Ne, pirmiausia, reikia pasišnekėti, tada sprendžiat. Taip. O tai ką, reikia ateiti ir pasakyti, žiūrėk, aš dabar nenoriu, kad man nieko patartum, aš dabar noriu, kad tik tai mane girdėtum, ne? Taip reikėtų pasakyti.
0: Nu, žiūrėk, aš to pavyzdį duosiu. Buvom čia prieš porą savaičių atostogą, ne? Saloje. Paplūdimiai akmenėti visi.
1: Taip.
0: Smėliuko nėra. Ateinam į paplūdimį. Aš suprantu, yra mažas vaikas, yra ten vežimėlis. Taip nėra patogu tais akmenimis vaikščioti. Iškart, tai čia akmenuota, tai čia kaip čia reikės?

0: Aš galvoju, dabar aš galiu pusę valandos šito klausyt, arba galiu tiesiog kaip tyliai ramiai per 5 minutes čiuk nubėgti į paplūdimio parduotuvėlę ir nupirkti tos vandens batus vadinamus. Mm-hmm. Parnešu tos batus, užsidėjau. O, kitas reikalas. Viskas, išspręsta problema per maks 5 minutes.
1: Nu čia geras situacija, gerai pasitikti.
0: Nu tai tu greitai išsprendi problemą ir viskas.
1: Bet kai kurios problemos, nu pavyzdžiui, darbė, tai tu man neišspręsi mano problemų darbė, žinai.
0: Nu, atviro žaizdos pleistro irgi nesusiklyvas, nu, reikia siūt, reikia spręsti.
1: Gerai, bet vis tiek man būna tas klausimas.
0: Silva, tau yra paaiškinimas dėl tų štangos stumimų ir rėkimų.
1: Nu.
0: Moteris nekelia didelių tokių svorių. Tai sako, pamėginkit maksimalius svorius pakilnot, jūs irgi garsų rėksit. Nu čia dėl to, kad tu maksimaliai keli sunku svorį ir tau kažkokio matyti oro kompresiją galbūt viduje gaunasi.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tai kad tu, tau neišeitų tos oras per kitą galą, tu paleidi per čia.
1: Nu bet čia galbūt žinai palyginčiau šitą su gimdymu, nes vienos moteris rėkia, kitos ne.
0: Nu negaliu pakomentuoti, nesu girdėjęs nereikiančios.
1: Nesi, aš nereikiu, atrodo, man reikia energijos nu, ten viską padaryti, kur čia dar energija garsui.
0: A tai ką darėjai?
1: Nu, tai nieko, tyliai ramiai susitvarkiau. Gerai, dar čia rašo klausytojai irgi į tą komentarą, kad nu, kodėl vat, vyrai sprendžia problemas moterų, kai mes net, mums to nereikia tuo metu. Todėl, kad vyrų smegenis per daug metų susiformavo problemų sprendimų ir kitaip jos neveikia.
0: Nu palauk, bet aš tada noriu išsiaiškinti. Tai jeigu ateina moteris išsipasakoti,
1: aha.
0: Tai reikia tiesiog išklausyti ir palaikyti ir viskas?
1: Taip, apkabint.
0: O tai kaip tada, nu gerai. Nu gerai, bet aš tada nesupratau. Nu, žiūrėk, jeigu tu ateini išsipasakoti, tai reiškia, aš to kažko galiu padėti, ne? Nu, okay, išklausau.
1: Nu, nes man dabar yra sunku, aš tada noriu, vat, kad man palengvėtų.
0: Bet jeigu man staiga gimsta idėja, kaip tą problemą išspręsti, kodėl aš turėčiau jos nespręsti arba nepadėti.
1: Paklausk, ar nori patarimo?
0: Ai, patarimo. Tai ne patarimo, o konkretaus veiksmo.
1: Nu tai taip, nu tai ar nori, kad padėčiau, ar tik tais išklausyt, va čia turbūt reikėtų paklausti.
0: Čia taip veikia.
1: Aha, gerai, gerai. Ką jūs dar rašat? Nesuprantu, kodėl reikia sveikinti su rankos paspaudimu. Labai keistas dalykas iš moters pusės matyti, kad moteris paspaudžia. Mes moteris neturim tokį sveikinimusi dalykėlių.
0: Žinai, kaip būna, aš visu pastebėjau šitą dalyką. Nu, pavyzdžiui, būna mišrios kompanijos, ane, ir ateina naujas žmogus, ir tipo bernais su bernais visi susidaužia. Ir jeigu būna moteris, tai tik praignoruoja. Nu, neduoda rankas pasimauti. Aš taip visada irgi paduodu ranką. Nu, visiems, lygiai. Nu, gal ne tokį, va tokį, žiūrėk, va duok ranką. Nu, tokį, labas, va tokį. Mm-hmm. Nu, ne tą, grubų tokį.
1: Moteris bučkį duoda į žandą. Nu, moterim, jeigu aha. Gera draugė.
0: Ateik su antra pusė, bus ten dar antrų pusė. Pabandyk bučkį duoti į žandą. Gausi į žandą, ne bučkį tada.
1: Gerai, rašykit, ko vis dar nesuprantat apie moteris ir apie vyrus. Šiuo metu, kad yra daug kalbos, yra daug
0: bet
1: dalykų, kurių nesuprantam.
0: Nemažai dalykų išsiaiškinom.
1: Jau žiūrėkit, nušviesim jums.
0: Jaučiu, kaip mano santykiai gerėja dabar.
1: Nu, va, jau galėsi paklausti, reikia to patarimo ar nori, kad išklausyčiau?
0: Čia geras buvo.

0: švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
8: Artėjant mindauginiams, skambink kiemvieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
7: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol – nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.
9: Reklama.

0: Nebūna tau, Silvė, taip, kad noris kartais eiti pakasti kokį griovą ar kažkokį fizinio darbo, nes protinis darbas labai sekina, ne?
1: Būna, žinok, aš kartais tikrai norėčiau kokią sieną pašpakuoti, nudažyt kokią sieną, nes tikrai nuo protinio darbo kartais pavargsti.
0: Bet pasirodo, yra pagalbos ir protinį darbą dirbantiems žmonėm. Reklama. Mes dirbant protinį darbą daug streso gauni.
1: Tai ir patiri, Arnai, streso darbe.
0: Nu, tai iš kur tie žili plaukai, kaip tu galvoji?
1: Ar jauti nuovargį?
0: Jaučiu.
1: Ar suprastėjo atmintis?
0: Būna momentai, bet čia gal jau su amžiam susiję, irgi nežinau.
1: Tai jeigu jūs, kaip ir Arnas, jaučiat vat, panašius simptomus ir norit visapusiškai pamaitinti nervų sistemą, jums reikėtų trikalogen neuro. Tai yra subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti.
0: Aš tai noriu pasikonsultuoti dar ir su žmonėm, kurie jau yra šitą papildą vartoja. Ir šiandien pabandysim pakalbinti mūsų klausytoją Dana vardas. Taip, teisingai? Labas, Dana.
2: Taip.
1: Ar jūsų pilnas vardas yra Dana?
2: Dana vadina, kiti vadina Danutė daugiausiai.
0: O kaip pase parašyta, Danutė ar Dana?
2: Pase Dana.
0: Dana, gerai, kirčiuokim taip, kaip sakėt. Dana.
2: Gerai.
1: Tai jūs jau vartojate trikalogen neuro. Papasakokit, pasidalinkit įspūdžiais, ką nors jaučiat, ar jaučiatės geriau, protas aštresnis, bajeriukai geresni pasidarė.
0: Įtikinkit mane.
2: Na kaip, visą laiką būdavo iš namų išvažiuoji, na ir galvoji, gal lygintuvą neišjungiai, gal durų neuvrakinai, gal dar kažką, ar langą neuždarį. Na ir draugė sako, pabandyk trikalogeną neuro, na ir sako, tikrai pamatysi, sako, paminavosi mano žodį, sako, tikrai pagerės.
0: A paminavoja?
2: Jo, paminavojau. Nu kaip, užteko tik tai dėžutės, nu 14 ten tų buteliukų. Na ir pradėjau pasijautę, o dabar aš dar vartoju taip pat trikalogeną. Ir na, tikrai gerėja ir kas, nervų sistema stiprėja. Ir protinės sistemas gerėja, nu, ta prasme, atmintis irgi.
1: Tai, nu, Danutė, ar prisimenat visas vyro padarytas gyvenimo klaidas dabar? Ar net nereikia?
0: Buvo primiršusi, bet išgėrė trikalogen neuro ir... O, mai keli.
2: Nebūtinai reikia prisiminti.
1: Jo, šitas reikėtų užmiršt labiau.
2: Taip, aišku, čia toks gyvenimas. Taip yra, visi pasisu tas pats. Bet prisiminti į gerą, na, kadangi, sakau, yra ir nervų buvo daug, buvo streso čia anksčiau.
0: Bet dabar iš jūsų balso tas stresas iš vis nesigirdi, jūs tokia su šypsena kalbat.
2: Dabar visai gerai.
1: Gerai, tai ačiū Danutė jums už rekomendaciją, linkėjimui jums.
2: Visai geras dienas.
1: Taip, o jums visiems kitiems galim papasakoti, kad jūs galite irgi išbandyti trikalogen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui, gerai savijautai palaikyti. Ir dabar ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant du bet kuriuos trikalogen produktus, dovanų gausite dreikinančių lakštinių veido kaukių pakuotę.
0: O kaip gerai, ypatingai kai saulė kepina, vakarais noris tą kaukytę užsimest.
1: Užsidėti irgi tą kaukytę?
0: Taip, vakar buvau užsidėjęs.
1: Atsivusk nuotrauką kitą kartą.
0: Aš turiu, žiūrėk, palauk, žiūrėk. Tu pasakai.
1: Gerai, tai aš pasakau, tai tos drekinančios veido kaukės labai intensyviai drekina veidą, tikrai matau, žinokit, Arnas su kaukė. ramina, visina, užpildo raukšelės, nu tikrai šiandien tavo oda labai gražiai atrodo. Ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui. O įsigyti galite šitos produktus svetainėje trikologenas.lt.
0: Jeigu Anglijoje gyvenate fenonq.co.uk, Airijoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, jeigu Norvegija colonvel.no arba telefonu +370 633 99 998.
1: Taip ir nepamirškit, kad tai yra maisto papildas ir labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
7: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
8: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
9: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
10: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
11: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Autocolor Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.

0: Žiūrėkit, atrodo, eterio šitai valandą laiko nebeturim, bet negalim taip palikti ramiai.
1: Taip, šiandien mes kalbam iš tikrųjų apie tai, ko vyrai nesupranta apie moteris ir moteris, ko nesupranta apie vyrus. Ir vieną tokį kampą užčiuopiam, kuris, žinokite, taip gali sutvarkyti jūsų santykius apie tai, kaip pat moteris pasakoja vyrui, kad nu, čia man nesiseka, čia kažkokių problemų turiu. Ir vyras puola iš karto spręsti problemą, kai moterims ne to reikia. Moteris nori išsikalbėti, nori nusiraminti, nori būti išgirsta. Ir man atrodo,
0: jeigu... mes galėsim šitą balsą žinutę paklausyti, aš pridėsiu. Bet palaukit, aš dar trumpą intro apie temperatūrą vyrų, kur tu sakei, čia pasirodo irgi moksliškai yra įrodytas, rašo, pasiskaitykit mokslinį tyrimą dėl vyrų 37, kai būna temperatūra.
1: Kodėl
0: ten viskas dėl testosterono, nes jis blokuoja imuninės sistemos darbą, pasirodo, čia yra mokslinis paaiškinimas, aleliuja, viskas. O dabar grįžtam prie reikalo, kad jeigu ateina moteris pasiguosti, kodėl reikia išklausyti, kodėl jiems nepatinka, kad vyras eina spręsto, neišklauso. O yra irgi paaiškinimai.
1: Taip, aš labai turiu protingų vyrų savo rate pasirodo.
0: Aš čia parašęs šitą žinutę tavo balsą.
1: Aš sakau, paleisiu tavo dabar žinutę į eterį, sako, nu, žodžiu, nusikeikia žmogus.
0: Taip.
2: Tai va. Tas pavyzdys, ką jūs ir diskutavot, kad moteriai reikia išklausimo, nesvarbu, kad jinai problemą spręs ar iš vis gyvenime nespręs problemus, bet jai reikia tiesiog išklausyti, nes moteris yra jautri, siela, jautrus asmuo ir taip yra sutverta. O vyrai gimė tiesiog tokie, kurie emocionaliai silpnesni yra, bet puola spręs problemas.
1: Tai... Gerai, čia žinokit ilga labai ta žinutė.
0: Wow. Ir čia dar laiškas.
1: Šarūnai, linkėjimai.
0: Čia taip žmonės jūs stipriai sureagavo, net balsas žinutės pradėjęs jūs ir apibendrinantis laiškas atėjo. Čia paprasta psichologija ir gamtos taip surėdyta. Vyrų užduotis parnešti mamutą, pasirūpinti šeimą, tai yra išspręsti iškilusias problemas. Moterims reikia tiesiog pasikalbėti, jausti ryšį ir supratimą. Ir dar vienas paskutinis laiškas atkeliavęs, toks labai trumpas ir aiškus, seksas išgelbės pasaulį.
1: Tai žiūrėkit, vyrai, pabandykit šitą dalyką, nu, vat, ir parašykit, nu, vat, ar
0: tai palauk, užtvirtinam.
1: Užtvirtinam.
0: Išklausyti reikia.
1: Reikia išklausyti. Arba paklauskit.
0: O galiu išspręsti ar ne problemą tavo?
1: Galiu paklausti.
0: Ar galiu padėti tada reikia?
1: Jo, paklausk. Tu nori, kad aš to patarčiau ar ne?
0: Aleliuja.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimių, tuo metu oro gynybai skyrė 0,5 milijardo eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimių ar pėstininkų mašinų įsigijimas būtų galimas išdėlioti laike šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Pasilinkus karščiams, specialistai rekomenduoja būti vėsioje patalpoje, tačiau tai dažnu atveju gali būti sudėtinga socialinės globos namuose esantiems senjoram, neįgaliesiam ir vaikam. Paslaugų teikimą jiems socialinės globos įstaigose prižiūrinčio socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Alvydas Masiulis neslepia, kad karštiems oram pritaikyti kondicionierius turi vos 10-20 procentų įstaigų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius sako, kad remiantis higienos normomis socialinės globos įstaigose temperatūra neturi viršyti 28 laipsnių. Tuo pasirūpinti esą turi įstaigų vadovai.
1: Globos įstaigose lanko lankytojai, vadinkim, kita kontrolė tam tikra, jeigu sąlygos yra iš tiesų netinkamos, taip iš jausmo, vadinkim, ne tai, kad su termometru atėjai, natūralu, kad tai bus ir pastebėjimai atskiri, ir reikalavimai ir siekiai keisti tą situaciją. Galia ir tos elementarios priemonės, kaip nuolaidų užtraukimas ar kažkokio kitokio šešėlio suformavimas, nes taigi tikrai duoda tą pakankamą efektą. Dalis tų gyventojų yra judantis, vaikštantis, tai vėlgi tie bendrieji reikalavimai, kaip kad išgerti pakankamai vandens, tuo aprūpinti, pateikti, dėl tos dehidratacijos, dėl šilumos smūgio, tai visa tai yra ir tai yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Tą temperatūrinį režimą galbūt su kažkokia viena kita ir neužtikrins, bet teisės aktų ar greitį mašinos viršyje gatvėje, viršyje.
0: Beje, patikrinimai dėl tinkamos temperatūros užtikrinimo socialinės globos įstaigose organizuoti nebuvo. Rusijos ir Baltarusijos prezidentai Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka susitikimo Valdajuje metu aptarė strateginius klausimus. Tai šiandien pranešė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jo teigimu buvo aptariama be kita ko ir Ukrainos tema. Daugiau detalių Peskovas nepateikė į klausimą, ar Lukašenka perdavė savo Rusijos kolegai Volodymyro Zelenskio žinutę. Peskovas atsakė neigiamai. Putinas ir Lukašenka Rusijos lyderio rezidencijoje buvo susitikę penktadienį ir šeštadienį, kai kurių analitikų teigimu šiuo metu Kremlius gali pasinaudoti Lukašenką ne tiek karinės eskalacijos tikslais, kiek siekdamas užmegzti ryšius su vakarais. Azerbaidžanas šiandien pasmerkė savo sąjungininko Izraelio sprendimą pripažinti pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Žingsnį, kurį plačiai vertinamas kaip Izraelio priekaištas Turkijai, nors Azerbaidžanas ir Izraelis yra sąjungininkai, artimiausia Baku užsienio partnerė yra Turkija. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniuose rajonuose 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Su Skype'u mes atidarom antrą valandą, 10 minučių po antros. Čia ką tik baigė skambėti Tiesto ir mes kviečiam pajudinti šiek tiek smegenis.
1: Reklama. Skype'us tai šiandien aš, Arnas.
0: Taip.
1: Rytoj Skype'um taps Richardas. Skype'a atostogauja. O mes neturim kada atostogauti, turim reikalų.
0: Taip, mes turim reikalų ir šiandien, žodžiu, norim papasakoti, kas yra mūsų žaidimo draugai. Lauko baldai jums, skandinaviško stiliaus lauko baldai terasai, sodui ir kiemui. Ten yra didžiausias lauko baldų pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose arba internetu laukobaldaijums.lt. Lauko baldų prioritetas pirmiausia kokybė ir patogumas, o tada tik tai kaina. Ir šiandien žaidimo nugalėtojui atiteks lauko toršeras, pasikraunantis nuo saulės ir elektrolizdo dėl IP44 apsaugos klasės šviestuvas ir atsparus drėgmiai ir tinkamas naudoti nuolatiniam lauke.
1: Nu, fantastika, klausyk, atsparus drėgmiai dar ir pats pasikrauna, ar gali būti geriau?
0: Taip.
1: Taip.
0: Patarimų be reikalo nedalina.
1: Ką sakom, tą žinom. Gerai. Ne visada. Būna visaip. O dabar pirmasis žaidimo raundas. Kaip jūs daro su Skype'a? Pirmasis dalyvis gali pasirinkti, su ko žaidžia?
0: Ne, šiandien negali. Dalyvis pirmasis šiandien žaidžia su Skype'ui. Tai skambinkite 18.30. Skype'us paruošęs jums yra 5 klausimus. Taip. Jeigu dar norėsite, dar vieną ekstra duos. Ir bandykit laimėti šiandienos mūsų prizą.
1: Alo, kas paskambinu?
0: Sveiki.
1: Ar mes turim jau kažką? Neturim. Gerai, tada gaudom. Čia kažkas...
0: Aš tau niekad nesakiau gal, bet tavo labai gražus balso tembras yra.
1: Ar rimtai?
0: Uh-huh.
1: Čia, žinok, apgaulė kažkokia.
0: Tikrai.
1: Čia mūsų technikai kažką padaro.
0: Ne.
1: Gerai, turim kažką. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Marius.
1: Mariu, norit ar nenorit, teks su manim šiandien sužaist, tai pabandom.
2: Aš kaip tik ir būčiau rinkęs šiandien.
0: Aš nežinau, čia man įsižeist ar neįsižeist, Mariu.
2: Ne, aš šiandien kažkaip galvojau, kad mėginčiau su Arnu.
0: A, gerai.
1: Mėgintų Mariu su manim šiandien. Tai pabūdo Marius ir tai galvo, pabandyčiau su Arnu šiandien.
2: Jo, pamėgintum šiandien.
0: Gerai, pasižiūrėsim, kaip jums
1: gerai.
0: Važiuojam,
1: Mariu, pirmas, nežinau, paprastas arba nepaprastas klausimas, pažiūrėsim. Kaip galvojat, Robinzonas Kruzas buvo tikras asmuo ar sukurtas personažas?
2: Tikras asmuo.
1: Tikras asmuo ir aš čia negaliu duoti taško, žinokit. Robinzonas Kruzas yra sugalvotas personažas, nors inspiruotas yra pagal tikrą škotų jūreivio atsitikimą, kuris išgyveno negyvenamai saloj, bet pats kaip Robinzonas Kruzas yra personažas, taško čia nėra. Nu, kažką naujo gal sužinosi, Mariau, judam toliau. Kaip galvojat, kas nuodingesnė, juodoji mamba ar kobra?
2: Juodoji mamba.
1: Teisingai, pirmas taškas. Juodoji mamba yra labai, labai pavojinga, nors abi pavojingos, nu ir nuodingos, bet nuodingesnė juodoji mamba. Dabar man pasakykit, Facebook'u naudojatės Messenger'iu, dažnai turbūt.
2: Taip, taip.
1: Pasakykit, kokio emoji gyvūno nėra, kengūros ar genio?
2: Genio.
1: Teisingai, dar vienas taškas. Geniuko neradau, aš visaip ieškojau, visokių paukščių yra, bet geniuko nebuvo. Dar vienas klausimas. Kokia upė šiuo metu plaukia Aurimas Valujavičius? Misūriu ar Amazonė?
2: Misūris.
1: Nu, gerai, stebit turbūt. Dar vienas taškas. Trečias. Ir paskutinis klausimas. Esat girdėjęs apie matę arbatą?
2: Gal?
1: Matė yra labai populiari Pietų Amerikoje. Kaip dar kitaip vadinama matė žolė? Argentininis lapenis ar paragvajinis bugienis?
2: Antras variantas.
1: Paragvajinis bugienis atneša ketvirtą tašką, Mariui. Iš kur jūs taip viską gerai žinot, Mariu, eik tu savo?
2: Nežinau, aš pirmu tik tai susimaišiau.
1: Nu, bet nieko tokio, 4 taškai, aš kaip suprantu, šitam žaidime yra nemažai, nes?
0: Nemažai, bet Mariu, gal iki galo nori ateiti ir dar vieną?
2: Gal ne, nes buvau sudegęs čia. Tai gal,
1: nu jau.
2: Galvoju šį kartą, gal ne, pasiliksiu.
0: Gerai, tai saugiai žaidžiam, 4 taškai, Mariu sąskaitoje, žiūrėsim, kaip seksis antrajame raunde kitam klausytojui ir kam atiteks šiandien spėtas.
1: Ir kartelę, sakyčiau, aukštai Marius už kelią antrajame raunde.
0: Aukštai, nebus lengva, nebus. Iki.
1: Mariu, geros dienos, iki.
0: Iki.
2: Dėkui visą.
1: Gerai, mes darom trumpą pertraukėlę, grįšim su antrojo žaidimo raundu.
3: Reklama. Čia mano radijas. M1. Kartais pasimeta.

0: pirmoji diena, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Dėmesio, grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
4: Artėjant mindauginiams, skambink kiemvieną ir prisipažink. Marinavai acte, pylėj alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
3: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską surašė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Reklama.

0: su Arnu mes vienbalsiai nusprendėm, kad labai graži daina, Sun in my eyes, čia buvo...
1: Pasilgta tokia daina, senokai negirdėjau šios.
0: Na, tokia vasariška. Mm-hmm. Gerai, o mes kviečiame į antrąjį žaidimo 50-50 turą.
1: Žaidimo nugalėtas dovanų gali gauti lauko taršerą puikų, nuo saulės pasikraunantį, lietui atsparų, jį dovanoja laukobaldai.lt, apie laukobaldai.lt pakalbėsim iš kart po antrojo raundo, dabar bandykim gaudyti kažką.
0: Tai priminsime, kad Marius rinko 4 taškus, tikrai pasirodė labai neblogai Arno etape, o dabar laikas mano klausimams. 18.30, skambinkit.
1: Gerai, man kelt ragelį?
0: Taip, tu kelt.
1: Gerai, aš pakelsiu ragelį ir susipažinkit.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Saulė.
0: Saulė. Kuo vardu? Saulė, kiek tau metų?
2: Man yra 20.
0: Ai, atrodo, žinok, labai, kad jauna mergina mums skambina. Mm-hmm,
1: toks skaidrus, toks saulėtas balsas.
0: Gerai, Saulė, tai bandom sužaisti pirmą kartą?
2: Jo.
0: Gerai. Tvarkoj, tai 5 klausimai, tau jau skrieja netrukus. Saulė, kaip manai, prie kurios upės gyveno Tomas Sojeris? Prie Misisipės ar Jukono?
2: Misisipė.
0: Taip, visiškai teisingai. Pirmasis taškas tau. Kas yra vyresnis, Stallone ar Švarcnegeris?
2: Švarcnegeris?
0: Ne, metų skirtumas.
1: Silvestras. Metais, ne?
0: Metai skirtumas. Stallone yra vyresnis 79 metų. Kiek dantų turi saugusi karvė? 42 ar 32?
2: 32.
0: Ir čia esi visiškai teisi, taškas dar vienas į tavo sąskaitą. Keliaujam toliau. Kupiškio miesto pavadinimas kilo nuo upės pavadinimo nuo vietinio bajoro.
2: Pirmas variantas.
0: Nuo upės pavadinimo. Ir čia dar vienas taškas. Nu, žiūrėk, čia Marius
1: jau kvėpuoja minugarą.
0: Gerai, ir populiariausias 2025 metais berniuko vardas Lietuvoje buvo Markas ar Benas?
2: Benas.
0: Markų buvo daugiau. Benas irgi tikrai top 5 tokie yra, bet visgi Markų buvo daugiau. Ką mes čia turim?
1: Turime 3 taškus, žinokit, suskaičiuoju damutės. Rezultatas yra 4-3. Saulė dar gali paimti pergalį į savo rankas, jeigu ima papildomą klausimą.
0: Ką daro?
1: Ir į jį atsako.
2: Pabandom,
0: nu jau čia nėra ką daryti.
1: Nėra ką daryti, nėra kito pasirinkimo, jeigu norisi laimėti. Gerai.
0: Tuoj, čia viskas susitvarkom, kaip priklauso.
1: Čiukučiukų, magačiukų, Saulė, ar žinai, kaip vyksta tas papildomo klausimo reikalas?
2: Iš 4 variantų.
1: Iš 4, teisingai. Nebe pam, o vienas iš 4 bus teisingas. Gerai, klausimas.
0: Gerai, šiuo metu vyksta futbolo čempionatas, visi...
1: Pasaulio.
0: Taip, pasaulio visi žiūrim, gal ne visi, bet sergam ir įtampa auga artėjant finalam visiems, ar ne? Kokia komanda šiais metais nedalyvavo pasaulio futbolo čempionate?
1: Arba nepateko į tą finalinę etapą, kuris šiuo metu vyksta trijose valstybėse?
0: Alžyras, Italija, Iranas ar Irakas?
2: Italija.
0: Italija, sako, kažkas jau ten turi kažkokį pasakytoje.
1: Kažkokį futbolo faną šalia turi. Ar pati žiūri futbolą?
2: Viškai domiuosi.
0: Wow, Saulė, svajonių mergina, kuri domiasi futbolu.
1: Oi, nežinau dabar, Marius, ką reikės Mariui man pasakyti. Marius taip norėjo su manim sudalyvauti.
0: Taip tikėjus, daug taškų surinko.
1: Aš žinai, kad Mariui padovanosiu dainą.
0: Gerai, Mariui daina, o Saulė, tau šiandien atitenka labai geras prizas, šviestuvas, ar turėsi terasą kur pasidėti, nes šviestuvas pats pasikrauna, nieko daryti nereikia, žodžiu, drėgmė atsparus.
2: Turėsim terasą.
0: Labai gerai, Saulė, sveikinam jūs, o mes dar norim papasakoti apie mūsų šios savaitės draugą.
1: Taip, tai jeigu svajojate apie jaukius pusryčius terasoje, Saulė sakė tokia jau turi, jei nėra problemų, ilgus vasaros vakarus su draugais ar tiesiog patogesnė poilsio erdvė savo kieme, būtinai užsukite į lauko baldai jums.
0: Taip, čia rasite kokybiškus skandinaviškos stiliaus lauko baldus, kurie džiugina ne tik išvaizdą, bet ir komfortu. Tai baldai sukurti tikram poilsiui ir labai ilgam naudojimui. O pamatyti ekspozicijas galite Vilniuje, Verkių gatvė 35 ir naujojoje.

0: ekspozicijoje Vito Gerulaičio gatvė 6, taip pat Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Ir ekspozicija yra atvira visas 7 dienas per savaitę, tad atvykti galite bet kada, kada jums patogu.
1: Kad nepasiklystumėt, jeigu važiuojat Vilniuje, Verkių gatvė 35, tai įvažiavimas yra iš Lakūnų gatvės. Lauko baldai jums, jūsų patogesniam poilsio lauke, o daugiau informacijos internete laukobaldai jums.lt.
2: Reklama.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
12: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Reklama.

0: skambėtų indiška šitos dienos versija.
1: Arnai, aš turiu klausimą.
0: Kokie?
1: Kiek prieš 30 metų buvo metų?
0: Geras klausimas, plank. Virš 10 jau buvo.
1: Virš 10 jau buvo.
0: 11 gal. Bet žinok, jeigu klausi, ką aš prieš 30 metų labai mėgau valgyti, tai vis dar tie patys ledai. Aš apie tos pačius vis dar. Reklama.
1: Paklausykite, mes turime jums labai gerą dovaną. Kiekvienas šiuo metu, man atrodo, besiklausantis mūsų, norėtų šią dovaną laimėti, kai laukia yra plus 33. Mes jums padovanosime visą dėžę Baltijos ledų. Įsivaizduokit, dėžę ledų.
0: Aš visiškai nemeluoju ir nepataikauju ir neperdedu ir ne dėl reklamos darau. Mano žmona gali paliudyti. Jeigu kažkur fone pasirodo klausimas apie ledus, tai kas mane gerai žino, klausimų nekyla, kokių ledų man nupirkti. Aš visada sakau Baltija ir aš, yra ir karamelinių Baltijos, yra ir šokoladinių, man taip. Konkrečiai tas plombyras baltas su šokoladiniu glaistu, tas vafliukas išskirtinai skanus ir galiu paliudyti, kad Baltijos ledų skonis iš tikrųjų nėra per 30 metų pasikeitęs. Tai yra
1: bet aš
0: pats
1: nežinojau,
0: skonis.
1: Kad 30 metų Baltijos ledai jau egzistuoja.
0: Tai šiek tiek yra pakuotė dabar pasikeitusi pati truputėlį, bet ledai
1: taip.
0: Turinys visiškai nepakitęs ir man tai yra vaikystės ledų skonis.
1: Prisiminimai, tai jeigu ir jums, tai žinokite, turbūt dovana ypatingai bus gera ir šiandien mes jums ją padovanosim, jeigu jūs paskambinsit 18.30, skambinkit, nesakysim, ką reikia daryti.
0: Pradžiai paskambinkit, o tada jau papasakosim. Labas, ar jau turim kažką, kelių ragelį, labas, kas paskambina?
2: Labas.
1: Ko vardu?
0: Ko vardu esate, prisistatykit visiems. Alo?
1: Nutrūko ryšys, ar ne?
0: Labas, tik išgirdom.
1: Gerai.
0: O ate?
1: Ledai ką tik nuplaukė.
0: Nuplaukė ledai, nu gal dar grįš. Žmogus čia bandom. Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Edmundas.
1: Edmundai, ar norėtumėm dėžę ledų laimėti?
2: Be abejo.
1: Be abejo. Ar žinote tokią grupę L+? Ar atsimenate Lino Adomaičio grupę?
0: Edmundai.
1: Aš nežinau, klausytojai, kas vyksta?
0: Užkaito linijos.
1: Kas vyksta?
0: Kas yra? Nu gerai, kad yra daug skambinančių. Čia bandom. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambinam?
3: Žaneta.
1: Ar jūs atsimenate grupę L+?
3: Ne, manau, tikrai ne.
0: Labai gerai, nuo to tik geriau, bet aš manau, kad dainą tai atsiminsit. Kadangi Ledai Baltija švenčia savo 35, tai mes pabandysim muziką irgi grįžti 30 metų atgal. Mes dabar paleisim jums dainą, jums reikės ją truputėlį paklausyti ir kai jinai bus nutraukta, jūs turėsit pratęsti dainą bent jau vieną eilutę padainuoti. Ar pasiruošus?
3: Nu bandom.
0: 3, 2, 1. Dar truputėlis? Ar girdėta daina?
3: Ne.
0: Negirdėta daina? Wow.
1: Ledų klausimas. Kybo ant plauko.
0: Nu ir Žaneta, dabar jau pasiruoškit. 3, 2, 1. Dainuojam.
1: Nežino, Žaneta.
0: Jūs rimtai, aš negaliu patikėti.
1: O jėzau, Žaneta. Aš nežinau, po akmeniu gyvenot gal prieš 30 metų.
0: Kiek jums metų?
3: Panašu, arba dar nebuvau gimusi.
0: O kiek jums metų?
3: Man 26.
1: Ai, tai viskas aišku, jūs negyvenot po akmeniu, jūsų dar net nebuvo, net užuomazgos nebuvo.
0: Nu, ar bus koks spėjimas, bent jau bandymas?
3: Žaneta,
0: aš esu...
3: Jūs
0: ją ką, aš...
1: Žmonės, kuriems tuoj bus 100 metų, yra šokę, kad 20 mečiai nežino šitos dainos.
0: Žaneta, mes jums linkim geros dienos, mes privalom.
1: Iki,
0: pagelį kažkam kitam ir...
1: Iki.
0: Po šito pokalbio mes pagrosim tą dainą.
1: Žaneta gali džiaugtis jaunystę, o mes laukiam žmonių, kurie žino šitos dainos priedainį.
0: Aš esu, žinok, Silva šokę dabar.
1: Supratai, kad koks senas esi?
0: Taip, greičiausiai. Labas, kas paskambino?
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Deividas.
0: Nu, Deividai.
1: Ar buvo aišku, kokia daina?
4: Nu, tai kaip čia?
0: Nu, tai klausom. 3, 2, 1, Deividas dainuoja.
4: Lupas kaip pyšnios, kokios jos ryškios.
0: Prisirpusios uogos.
1: Man patinka labai.
4: Patinka labai. Vyuuu.
0: Kokios jos ryškios. Aš esu šokę, to prasme, Žaneta, nežinau, aš tą gabalą. Wow.
1: Man atrodo, Žaneta dabar kremtasi, nes lūpos kaip vyšnios neįmanoma, netgi būna 20-ties išvengti šios dainos. Tikrai manau, kad Žaneta prašyka ir žinoja šitą dainą.
0: Aš Žaneta supažinsiu dabar su šita daina, aš esu priverstas ją pagroti eteryje.
1: Oi, būtinai, man atrodo, visi apsidžiaugsim. Tai sveikinam. Ledų, tai malonu, Baltijos žinau. Ledų dėžė keliauja jums.
5: Fantastika.
1: Fantastika.
5: Nieko.
1: Fantastika.
5: Ką reiškia žinot muziką?
1: Tai, atsiperka. Iki geros dienos. Na? Taip, o mes dar norime trumpai pakalbėti apie Baltiją. Tai tuo 30 metų atgal. Bet tokios dainos kaip L Plus buvo išleistos.
0: Mes pakapstysim tų senų dainų dar ir rytoj, ir poryt. Mes jūs supažindinsim su lietuviškos muzikos istorija. Tai jau tikrai.
1: Taip, ir prieš 30 metų tai nu, va, džiaugsmas buvo paprastose dalykuose. Pasivažinėjai su dviračiu, nuvažiuoji kokį parkelį, suvalgiai ant soliuko sėdėdamas ledų karštą vasaros dieną ir daugiau atrodo, tau nieko nereikia. Tai jeigu nostalgijos jausmas jūsų dar neplankė, tai tikrai padės Baltijos ledai, jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jau 30 mečius lydi lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas.
0: Aš visi norėjau dabar Baltijos ledą, žinok. Bėgsiu, man atrodo, už kampo, ten yra parduotuvėlė. Tau karamelinis, tau...
1: Karamelinis. Aha. Per 30 metų, sako, pasikeitė daug kas, tačiau šie dalykai, kai kurie dalykai išlieka tokie pat svarbus, kaip ir anksčiau. Tai Baltijai ledai, vienas jų, tai ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus, bei sujungiantis skirtingas kartas.
0: Tai va dabar tai kartai, kuri nežino lūpos kaip vyšnios, pirmas kartas įvyks. L+, grupė L+, Linas Adomaitis ten pradėjo savo karjerą su legendinė savo daina Lūpos kaip vyšnios. Skanaus!
6: Reklama. Vasara.
7: Vasara su M.

0: vasarą su M1.
1: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
3: Boker.
4: A, šoker.
3: Ne, boker.
4: Poker?
3: Ne.
4: Broker?
3: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: O Jezau, žinokit, kaip sunku su tuo Arnu dirbti.
1: Mes pasitarėm ir Silva nusprendė, ne? Taip?
0: Labai sunku. Čia sakau, nu gerai, sugalvojai, mums reikia čia temą paskelbti, top 6. Pasiūliau kokias 5, nu tai spėkit. Nei viena jiem netinka iš tų 5 mano pasiūlytų.
1: A, man tinka viskas.
0: Tau tinka viskas?
1: Tu juodini mane dabar.
0: Tai galiu aš išsirinkti kokią noriu?
1: Tu gali išsirinkti kokią tik nori.
0: Gerai, Silva. Ačiū tau. Taip, tai jeigu tik tai dabar įsijungiate radiją ir galvojat, kur Skaiva, tai...
1: Mes patys nežinom.
0: Skaiva išėjo už tarnauto poilsio. Ką tik skambinau Skaivai, klausiu, sakau, nu Skaivutė, sakau, jau pasilgai manęs. Ką tik iš ežero išlipau.
1: Skaiva ežere? Taip. Mes nebereikalo, mes nejokavom, mes sakėm, kad Skaiva ežere.
0: Taip,
1: Skaiva apsikeitimo metu.
0: Pliuškenasi ežere ir visi tie darbo kirminai jai labai pavydė.
1: Gerai, kad nepasakė, kuriame ežere maudos, nes manau, kad netilptų žmonės dabar į tą paplūdimį, jeigu paskelbtumėm, kur dabar Skaiva maudosi.
0: Tai Skaiva sakė, manęs dar nepasilgo, bet sakau, Skaiva, aš pamiršau, ką mes 3 valandą darom. Tai Skaiva man priminė, kad 3 valandą, penktadieniais mes darome top 6.
1: O tai nenori pliažų topą sudaryti?
0: Pliažų?
1: Skaivos atostogų garbiai.
0: Skaivos gal top 6 sudaro.
1: Skaivos top 6?
0: O ką apie Skaivą top 6 koks nors galėtų būti?
1: Nežinau.
0: Kas jums labiausiai nepatinka arba patinka apie Skaivą? Top 6.
1: Ne, nu negalim, mes negalim apkalbinėti žmogus, kuris dabar nėra studijai.
0: O tai kada apkalbinėt, kada jis yra?
1: Ai, nu jo, teisingai. Nu taip.
0: Gerai, nu žiūrėk, gal...
1: Gerai, Silva, tu nusprendėjai.
0: Gerai, aš pasitariau ir su savim ir nusprendžiau, kad išrinksiu...
1: Pležai, dienos pietus, ne?
0: Ne, kalba. Kalba yra, nu, pavyzdžiui, sako, oi, kokia seksuali yra prancūzų kalba, oi, kokia yra graži, ten yra aistringa ispanų kalba, ar ne? Bet yra tikrai labai tokių kalbų, kurios, nu, vat yra nei seksualios, nei aistringos, toks galvoju, kur... nu vat, kaip, nu vat, neskamba mūsų pausiai gražiai. Vat, apie ich lieb dich jo irgi kalbu. Arba, nu, pavyzdžiui, aš labai atsiprašau, čia nėra, čia yra mano subjektyvi nuomonė, man gali patikti arba nepatikti.
1: Tai mums to reikia.
0: Lenkų kalba, nu.
1: Oi, gražiai.
0: Tau gražiai lenkų kalba, ne, žinau, pšeška, pažeška.
1: Nu, tokia pše.
0: Tai šiandien mes išrinksime pačią...
1: Seksualiausią kalbą rengam, gražiausią skambančią, ar
0: atvirkščiai. Kaip čia pavadinti, neįžeidžiant tautinių mažumų visų.
1: Tai mes čia nieko ir nenorim įžeidžiant.
0: Žodžiu,
1: mes teigiam, jūs balsuojat, mes tik tais
0: ausiai,
1: faktą tarim.
0: Mūsų lietuvių ausiai nemėliausia pasaulio kalba. Tai rašykit jūs mums m-1.lt. Taip.
1: Bet ten, žinutė vedėjams.
0: Taip, rašykite ten ir žiūrėsim, sudarinėsim topą, kas daugiau surink, žodžiu, ta kalba eina į viršų. O po to jau klausytojai skambins ir bandys atspėti mūsų topą, kas kokioje vietoje atsiūrė, kokios kalbos. Ir išsiaiškinsim, vat, kokios kalbos M1 klausytojo ausiai yra, nu, tokios nemielos.
1: O nėra, kad tam tikras kalbas tu pritaikai pagal savo emocinę būklę. Važiu, jeigu esi supykęs ant kažko ir nori ten stipriai sakai vieną kalbą. Jeigu nori ten prisipažinti meilį, pradedi jau ten žiupliu, flifo,
0: nu, nenorėčiau,
1: difo,
0: kad man prisipažintų meilį į lenkų kalbą. Tu tikrai.
1: Gerai, žiūrėkit, kad nieko neįžeidinėtumėm, tai suformuluojam temą taip. Labiausiai netinkama prisipažinti meilį kalbą. Taip.
0: O, labai gerai, Arnai, sugalvojai, bet čia tai komandinis
1: darbas. Top 6.
0: Rašykit mums.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt

0: šitą dainą išverstum į lenkų kalbą, neįsivaizduoju, kaip būtų Sani.
1: Reikės gal išsiversti, kad nors visai kitaip skambėtų, man atrodo, šitą dainą. Labai netikėtų, čia visokių laiškų yra, kai kurie ir labai tikėti, mes suskaičiavom visus jūsų laiškus, išrinkome šešias kalbas, kuriomis jūsų nuomonė netinka arba negražu sakyti aš tavo myliu.
0: Taip, dar čia skrieja akmenį, žinokit, ir latvių kalba, sako, nu tokia, sako, mužikiška ta latvių kalba, na, aš sako, pati sukilusi žemaitijos ir skamba, sakoma, kaip žemaičių tarmė latvių. Man tai latvių, žinokit, Pasvalio. Pasvaly mes nekalbam su galūnėmis, nu labs, ko to, ko veik, einam namo, viskas, ko čia nori. Va čia man...
1: Taip, ne? Taip. Graži labai kalba. Bet čia jau nekalba, čia dialektas.
0: Tai man, vat, latvių, kadangi Pasvalys yra prie Latvijos, tai, vat, žemaičiai, man ten pasvaliečiai daug.
1: Eik, Latvija yra grinai skodiškiai.
0: Skodiškiai, sakai? Nu, va, kaip skirtingai atrodo visiems. Gerai, bet mes tuo išsiaiškinsim, kuria kalba pasakyti, aš tau myliu, aš tave myliu, skamba blogiausiai, ne?
1: Taip. Čia mano radijas. Jokais visą šitą topą, aišku, sudarinėjom, nieko nepriimkite užrimtą,
0: taip,
1: turbūt.
0: Taip.
1: Ir sudarėme top šešetuką, dabar laukime kiek? Dviejų skambučių, ne?
0: Taip, jūs galite skambinti 18.30 ir pasakyti, pabandyti spėti.
1: Tris kalbas.
0: Taip, kurios kalbos pateko į mūsų top šešetuką, mes skiriam taškus, žodžiu, ko aukštesniai vietoj atspėjate kalbą.
1: Mes reitingą turim. Taip. Ir pagal tą išreitingavimą, jeigu jūsų paminėta kalba bus mūsų top šešetuke, pagal tai kelintą vietą užėmė, tiek taškų ir gausit. Taip. Tai viskas labai paprasta, galim pradėti, man atrodo.
0: 18.30, skambinkit ir paspėliokim.
1: Taip, telefonija įjungta, gaudom kažką. Labas, kas paskambino?
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Andrius.
0: Nu, Andriu, tai kokia kalba jums atrodo, vat, neskamba gerai pasakyti, aš tave myliu?
1: Trys jūsų spėjimai, bandymai, gal ir jūsų asmeniai.
2: Pirma vieta būtų estų.
1: Jums nereikia vietos sakyti, jums reikia tiesiog pasakyti kalbą.
2: Estų, vokiečių ir norvegų.
1: Taip, estų kalba, žinokite, nepateko iš visi top šešetuką, nors buvo keli laiškai, bet į top šešis nepateko. Sakėt vokiečių, ar ne?
0: Tai vokiečių mes...
1: Taip. Ir norvegų.
0: Vokiečių kelintoje vietoje.
1: Taip. Vokiečių yra ketvirtoje vietoje. Ne, negaliu dar sakyti nieko. Aš dabar tik susiskaičiuoju taškus. Taip, septynis taškus turit, galiu pasakyti tiek. Septyni taškai prie... Tuoj sužinosim, ar užteko, ar ne.
0: Taip,
1: gaudom dar vieną.
0: Norvegų ir kas pateko?
1: Ne, buvo trys spėjimai. Viena kalba net nepatinka. Gaudom dar vieną skambutį dabar.
0: Iki.
1: Iki.
2: Ačiū.
1: Gerai,
0: 18.30, dar vienas bandymas vienam klausytojui. Alio?
1: Žiūrėk, kažkas skambina, ne iš Lietuvos. Labas, kas paskambina?
3: Labą dieną, Evelina.
1: Iš kur skambinat?
3: Iš Anglijos.
1: Gerai, bandykit, jūsų trys spėjimai.
3: Vokietija.
1: Ir dar kas?
3: Vokietija, Rusija ir Lenkija.
1: Ir Lenkija. Gerai, vienos kalbos top šešetukė nėra, aš čia pasižymė Vokietija ir Lenkija, o čia buvo Norvegija ir Vokietija. Priminkit dar kartelį savo vardą.
3: Evelina.
1: Evelina, dabar greit skaičiuojam jūsų taškus. Pirmasis klausytojas paminėjo estus, ten nebuvo, Norvegija ir Vokiečiai buvo. Trečioje ir ketvirtoje vietoje, tai reiškia 3 ir 4 taškai. 7. Jūs spėjote vokiečių, lenkų ir...
3: Rusų.
1: Ir rusų. Rusų iš vis nepateko, žinokit, nes nelabai kas rašė laiškus, o lenkų kalba yra antroje vietoje. Taip, norvegų yra ketvirtoje vietoje, lenkų antroje vietoje.
0: Turim taškų.
1: Plakit, dabar aš matematiką, bet aš jau pasimečiau.
0: O dieve, žinokit, siaubas. Bet man atrodo, kad mes daugiau taškų turim nei 7, nes jau vien lenkų yra 5
1: antroje vietoje.
0: 5 taškai.
1: 5 taškai.
0: Taip, lenkų 5 taškai.
1: Taip, o čia
0: o kelinta vieta kita?
1: Vokiečių ketvirta vieta.
0: Vokiečių ketvirta, tai yra 3 taškai.
1: Taip.
0: Tai jau 8.
1: Tai yra 8. Ir mes jį sveikinam. Ir mes jį sveikinam.
0: Sveikinam vieną marškinėlį, atitenka šiandien jums. O grįžtant... Nėra už ką. O grįžtant prie mūsų temos, tai pasakyk nuo pirmos iki penktos vietos, kas pateko į tą topą.
1: Aš žinau, aš manau, kad dabar ne tik pasakysim, bet dar galim ir paklausyti. Tai pirmoje vietoje buvo kinų kalba, nežinau kodėl. Ir paklausykit, kaip kinų kalba skamba aš tave myliu. Taip, mikrofonas mano įjungtas. Wo aini, tinka ar netinka, kaip galvoji?
0: Toliau.
1: Antra vieta buvo lenkų kalba, greit pasiklausom, kaip lenkiškai būtų.
0: Lenkų. O, šito
1: laukiu labai. Čia bus koham, man atrodo kažkas.
4: Koham čia.
0: Petrai, koham čia.
1: Gerai, pasiklausom dabar, kaip bus norvegų.
0: Bet koham čia, dar taip kažkaip visai neblogai.
1: Koham čia, man atrodo bus jėgelskidai.
4: Jėgelskidai.
1: O, šitą žinau. Čia yra trečia vieta Norvegų. Jie kelskidai. Tada paklausom, kaip bus vokiškai.
0: Ich liebe dich. Nu, tai jau tu šitą žinom. Ich liebe dich.
1: Vis tiek paklausykim.
4: Ich liebe dich.
1: Va, taip. Tada turim penktoje vietoje latvių kalbą. Taip, šitas bus latvių. Šitas bus jėkinga, žiūrėk. Tu sakė, kad ne žemaičių. Nu, paklausyk.
4: Es tevi mylu.
0: Aš tavi mylu.
1: Aš tavi mylu.
0: Aš tavi mylu, klausytojai, viskas čia tiek, ar ne?
1: Ir paskutinė yra šeštoje vietoje portugalų kalba, bet man tai gražiai, žiūrėk.
4: Eu te amo.
1: Eu te amo.
0: Čia žinai, kur yra M1 džinglas? Čia M1? Aš jų mylu.
1: Aš tavi mylu.

0: tavęs dar gerai nepažįstu, vis tiek pirmą kartą eterį.
1: Susipažinkime,
0: pirmą kartą eterį dirbam. O šiaip tu vat žmogus to tikro lietuviško būdo mėgsti paburbėt?
1: Gal būna kartais.
0: O kaip manai, vat, su burbėjimas, su amžiui, umėja?
1: Aš manau, čia su charakterio būdo savybėm yra susiję.
0: O tai ant ko burbi dažniausiai?
1: Kas? Ai, nežinau, viską.
0: Bet kažkaip geriau pasidaro, ne?
1: Ne, mano burbėjimas toksai būna darbinis labiau. Kažkas kažko nepadarė, kažkas kažką pamiršo, kažkas kažką blogai padarė. Nu, toks, žinai, kai ant tavo galvos kabo daug dalykų, nu tai eini ir burbė tada, jeigu kažkas kažko nepadaro.
0: O nemanai, kad...
1: Bet aš niekada neburbu dėl blogo oro, ten, pavyzdžiui, dėl tokių dalykų, arba dėl dalykų, kurių negaliu pakeisti. Nu, kam burbė tada?
0: O nemanai, kad didesni burbekliai yra vyrai nei moteris?
1: O kodėl tu tai manai? A, tu vėl lendi į šitą daržą, ne?
0: Ne, man kažkaip atrodo, kad aš tai irgi nesu tas... Šiaip mėgstu kartais, bet... Taip,
1: ant ko dažniausiai bambi tu?
0: Pozityviai. Ant vairuotojų.
1: Ką, tai čia dabar posakį nerodai?
0: Kur tu čia važiuoji?
1: O čia lenki?
0: Nematai, nu, taip, ne vienas važiuoji. Kur čia, kaip vežlys?
1: O su televizorium būna, kad pasikalbi?
0: Ne,
1: ne?
0: Nesikalbu.
1: Ne?
0: O tu?
1: Kad čia nesąmonės kalba, ne, nebūna šitą.
0: Ne, ne, nebūna.
1: Gerai.
0: O tai įsivaizduoju, čia kiek žmonių kalba ant mūsų. Ką jūs čia
1: nusišneka? Oi, kiekvieną dieną visi.
0: Laidų vedėjai, nebeturi ką pasakyti iš viso. Beje, čia žinai, dėl ko aš pradėjau tą burbėjimo temą.
1: Juozas atsidarius.
0: Juozas Statkevičius atsidarius. Kur čia ta drama įvyko, kuris vėl ant Palangos mero pastūmė gerokai socialinius tinklus, kad vėl soliukų nėra, vėl dušų nėra, žmonės neturi kur sėdėti, neturi kur nusiprausti ir ten Palangos meras jam pasiūlė, žodžiu, nusipirkt, parduot. Jis pasiūlė, kad parduos jo butą ir jisai gali už tos pinigus parduoti, nusipirkti tiksliau Italijoje butą.
1: A, taip, ne?
0: Taip, taip, taip.
1: Man atrodo, kad jis tiesiog dalyvauja tokioj dvikovoje ir jis bando nukonkuruoti Stano. Kuris labiau kažko pasipiktins. Stano visada
0: Stano
1: būna.
0: O Stano irgi piktinasi?
1: Visada pasipiktina, kažko rašo visą laiką postus, kažkokius tokius.
0: Kalbant apie Stano, mes su Skaiva netgi turim idėją tokią rubriką padaryti savo laidoje. Stano žino.
1: Stano žino. Jo, čia legendinis būtų.
0: Ir kiekvieną kartą, vat, kai turim tą temą,
1: taip,
0: paklausti, ką Stano mano. Ne, ne, ką mano Stano.
1: Ką mano Stano.
0: Taip, ką mano Stano.
1: Ką mano Stano, o po rubrike būtų, ką mano Juozas Statkevičius.
0: Bet įdomu būtų, no. Vis tiek.
1: Tai ar sureagavo į jo pareiškimus, į Juozas Statkevičiaus meras?
0: Žinok, nebepasižiūrėjau, ar atkirtį davė. Manau, kad, žinant, Juozas Statkevičius tikrai turėjo duoti atkirtį, bet Nidos meras suskubo ir pakvietė Juozas Statkevičius apsigyventi Nidoje.
1: Buvo. Tokia idėja, ne? Nepatinka Palanga, prašau, ne?
0: Kur Nidos meras pasakė, kad mes dėl savo poilsiautojų stengiamės.
1: Nu ir teisingai.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Jeigu neklystu, berods Linas Adomaitis šią dainą parašė savo dukrai.
1: Taip, Saulė.
0: Kaip gražu. O tu esi parašęs savo žmonai eilėraštį, pavyzdžiui?
1: Aišku.
0: Meluoji, nesi parašęs, tikrai.
1: Taip, aš
0: 100% meluoji. Pirmą eilutę pasakiau.
1: Per vestuves, bažnyčiai.
0: Bet tai priesaika?
1: Pasakiau.
0: O tai, bet tai priesaika eilėraščio forma buvo ar kaip?
1: Nu, tiesiog skyriau savo.
2: Silvija, tu esi parašius kažką to.
0: O, eilėraščius aš labai rašydavau,
2: kai buvo
0: maža. Man ne, nieks nėra.
1: Man vieno tarpu buvo toks etapas.
2: Parašykim Arnai Silvijai eilėraštį.
1: O Silva.
0: Man yra padovanoja mano paveikslą.
1: Tavo paveikslą?
0: Taip.
1: Portretą tavo?
0: Taip.
1: Geras.
2: Nu, bet čia, kas piešia, čia vaikas? Čia į tą pačią lentyną dedam.
1: Vaikas piešia? Su flomasteriais?
0: Ne.
1: Geras?
0: Nu, ir vaikas piešia. Tomai, o tu sukūrės, esi ką nors romantiško antrai pusiai?
3: Nu, ne, manau.
0: Romantika ir Tomas Džes.
2: Ne,
0: aš negaliu gyventi be tavęs, man kvapą užima kiekvieną kartą pagalvojus.
3: Gal yra buvo tokių žodžių? Yra gal buvo. Jau tada, po biškį jau kažką prisimint bandau.
1: Žiūrėkit, paskutinė diskusija.
0: O tai iš jūsų buvo įsimylėjęs?
1: Aišku. Netikiu.
3: Taip.
1: Tu įsimylėjęs?
0: Tu labiau mylėjai kažką labiau negu save?
3: Kaip jums atrodo? Jūs mane pažįsta tik 3 valandas iš čia. Nežinot, koks aš realiai gyvenime.
1: Tau taip atrodo?
3: Na, pažiūrėk, kur aš dabar buvau?
1: Žinot? Kur tu buvai? Pleže buvai? Kur tu daugiau galėjai būti?
3: Kokiam?
2: Soliariume.
1: Ką?
3: Ne.
1: Nu, kur tu buvai?
3: Palangos pleže.
1: Nu, tai
3: zato pleže.
0: O, gerai, Marija, o tai ką tu romantiškiausiai esi padarius?
2: Nežinau, aš kiekvieną mėnesį kažką romantiško darau. Mes turim su vyru tokį susitarimą, kad mes kiekvieną mėnesį kažkaip atšvenčiam ir kažką vienas kitam romantiško padarom.
0: Tai ką tu darai paskutinį kartą?
2: Nesakysiu, bet prieš paskutinį kartą mes vienas kitam padarėm žiedus.
1: Žiedus padarėm?
2: Taip, va.
1: Šiaip tai Marija tokia romantikė, atrodo.
2: Aš esu
1: tokia...
2: labai romantikė. Aš labai, tai, aš labai myliu meilę, man labai gera, kai žmonės myli vienas kitą.
1: Kaip fan yra mylėti
0: meilę. Gerai, tai su tokiom gražiom...
1: Nu ir paskutinis klausimas. Nu. Prieš mirtį, koks būtų paskutinis visų patiekalas? Čia Marija mūsų šiandien patiesių paklausė. Aš išsirinkau, aš sakiau, tai būtų mano paties virti barščiai. Tada Silvija sako, tu prieš mirtį darytum barščių virti. Nu, jeigu tai yra paskutinis patiekalas, tai...
3: Tai virtum labai ilgai.
1: Tai ką tu valgai prieš?
3: Bitelo tonato, gerai.
1: Vitelio tonato, geras, šiaip,
0: geras,
3: labai
0: geras, labai.
1: Silvutė?
0: Aš valgyčiau, aš tai eklerą valgyčiau kokį nors gerą, aš tai saldumyną.
1: Su įdaru kažkokį?
0: Aha, tokį pistacijų kokį nors gerą, arba ledus pistacijų.
1: Irgi paimčiau. Šiaip man atrodo, mes čia tokia nebloga paskutinė vakarienė, baigiam susidėlioti.
3: Tai gal pakuriam gal kada?
1: Laks, starteriukas yra, siruba yra, pagrindinė patiekalą reikia.
2: Man būtų kugelis? Ir labai gerai kepti. Man kažkas
1: aš galiu irgi iškepti.
2: Gerai, sutarta. Tai va.
1: Žodžiu, prieš mirtį
0: barščius. Tu ten susiplanuok viską, nes tau laiko reikės.
3: Kaip lietuviam patinka.
1: Tomas Vitelio tonato atneša, kugeliukas iš Marijos.
0: Desertas iš manęs.
1: Desertas. Viskas, puikus kombo.
0: Viskas, klausytai, skanaus jums, likit su Tomu.
3: Ir palinkėsiu, kad to nebebūtų tokios vakarienės, kur čia planuojat.
0: Ką?
3: Nu, juk mums nereik paskutinės vakarienės.
0: Taip, prasme, mirsim, nevalgė?
3: Aišku.
1: Dar, ko betru. M1.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji klausimai jo laukia didžiausioje opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus iš kur valstybė gaus šiuos pinigus ir ar teks skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas savo ruoštu atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančiams baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalinių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai. Ar Europos Sąjungos formatuose, kurių...
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė ir vyriausybė dės pastangas neatlaisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
3: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų. Geriau atsakysiu taip, ar mes būsim proaktyvus sankcijų naikinimo siūlytojai, vargu bau.
0: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru turėtų balsuoti rytoj. Šiandien per šaudynės šiaurės Vokietijos Štadės mieste žuvo 5 žmonės, kai praneša policija, vienas asmuo buvo sulaikytas. Daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikiama. Vokiečių naujienų agentūros DPA cituojami pareigūnai teigia, kad už miesto centro ribų vykdo plataus masto operaciją. Prie Danijos krantų užfiksuotas neįprastas Rusijos jūrų konvojus. Remiantis Vokietijos leidinio Bild duomenimis, su Putinu siejama superjachta Graceful perplaukė Baltijos jūrą lydimą Rusijos eskadrinio minininko ir patrulinio laivo. Remiantis Danijos tyrimų grupės DR Verifier informacija apie vidurnaktį jachta perplaukė Didžiojo Belto sąsiaurio ryte buvo pastebėta Anholto salos rajone. Jei konvojus būtų išlaikęs kursą, jis turėjo pasiekti Skageno rajoną. Antroje dienos pusėje. Jachtos Graceful atsakiklis yra išjungtas dar nuo 2022 rugpjūčio. Nuo vakar konvojaus judėjimą stebi Danijos karinės jūrų pajėgos ir Vokietijos pakrančio apsauga. Tuo metu leidinio Forbes vertinimu jachtos Graceful vertė viršyje 100 milijonų eurų. Galutinė laivo kelionės vieta kol kas nežinoma. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.
4: M1.

0: Jau, kalbam. Labas, visiems. Labas, Marija.
1: Labas, Tomai.
0: Labas, Aistė.
1: Sveiki, sveiki visi.
0: Ir labas, Rokai.
2: Labas.
1: Žiūrėk. Wow, kiek entuziazmo balse.
0: Na. Kiek daug turime svečių šiandieną. Keturiese vesim laidą. Aistė, tai ne pirmas kartas. Jau ne, vedus ne, laidą čia ne vieną kartą.
1: Man visiškas malonumas atvykti kiekvieną kartą.
0: Kas dar nepažįstat šitų žmonių? Šiaip galbūt ChatGPT per mažai žino apie Roką, nes jis labai paslaptingas
1: labai
0: yra.
1: Labai paslaptingas. Kartais,
0: taip. O apie Aistę tai...
1: Eik tu.
0: Šokį mokytoją. Tik to, kai eik, iškart šokį pasimokysi, žinai. Arba dainas klausysi geras.
1: Taip, taip. Aš galvoju, ką ChatGPT parašytų apie Roką Jan. Kas yra Rokas Jan? Žiūrim.
0: Kažkada esam klausę.
1: Ir Lietuvos atlikėjas ir dainų kūrėjas, kurio tikrasis vardas Rokas Jančiauskas. Jis išpopuliarėjo Lietuvos popmuzikos scenoje su tokiomis dainomis kaip Melodramos, Gegužis, ar Būsi su manim ir Seniai.
0: Opa.
2: Puikiai.
0: Nu, lyg ir tiesa. Toks kaip iš Wikipedijos. Bet dabar šita kompanija, Aistė ir Rokas atėjo. Nu, turim, matau, naują gabalą kažkaip kartu, ne?
1: Taip, labai faina. Kaip tik va šitom karštom naktim.
2: Žinokit, kol važiavau iki studijos, pasileidau non-stop gabalą, kad biški įeiti į vaibą. Ir galiu pasakyti, kad baisiai pakelė nuotaiką. Kažkaip, kai išvažiavau ties tokiu 5-6, tai dabar stiprus 10 yra.
1: Taip, ypač naktį pasileist, kaip pamatysit, kaip kauksit ir prisiminsit visus savo eksus.
2: Oh, yeah.
0: Ai, čia apie šitą, apie eksus. Iš karto jau užsidavė, kaip čia šauksiu tavo vardą, aš galvoju, iš blogo ar iš gero, žinai.
1: Tai iš gero, tik iš gero, iš to geidulio. Noro vėl susitikti, vėl pamatyti.
0: Dažniausiai atlikėjai, kai išleidžia dainą per radiją, jau būna pasitestavę kažkur koncertuose, a ne? Buvo taip.
1: Buvo.
2: Iš ką čia jau žinai, man atrodo.
0: Kažkur Aistės koncertai lyg ir girdėjau šitą dainą, ne?
1: Aišku, šitą tą.
0: Va, taip. Ta gera buvo. Rokai, tu prasitestavai koncertuose kitur kažkur?
2: Ne, dar va tik pas Aistę. Bet labai laukiu, kol prasitestuosim, dabar jau kai žmonės mokės žodžius.
1: Oi, bus
2: dainuosim visi duok man.
1: Tikrai, mums labai patinka tas bridžas, kai mes jį parašėm tą duok man, kaip jam proga nors iš tolo pamatyti vieną naktį dar tavo glėbį. O tokie vat žodžiai, kur tokie iš esmės, supranti, vat, dėl to aš ir sakau, neveltai ta karšta naktis vasaros. O sakykit, kai rašėt dainą, ar jūs turėjot kažkokią tai, nežinau, galbūt situaciją, pagal kurią rėmėtės, ar tiesiog, žinai ką, šiandien rašom apie geidulingą naktį?
0: Kaip vyko procesas?
1: Pas man vien tokia situacija. Aš negaliu rašyti apie ką nors kitą.
2: Aistė, tu papasakau, kadangi Aistė man jau atsiuntė tokią pusiau išvystytą idėją. Tai papasakau, kažkur tau gimė.
1: Padėjo. Tai kaip pati pradžia, tai taip ir gimė, vat, kad kuom gyveni apie tą ar dainuoji. Tai, bet matau, kad Rokui nusiunčiu ir jis atsiunčia man, sako... Ką tu pasakai?
2: Jeigu atvirai, aš sakiau Aistė.
0: No.
2: Aš jau galvojau viską su kolebais, biškiai riešom. Sakau, tikėjusi, kad man nepatiks daina. Bet išgirdau ir jau jie.
1: Sako, reiks daryt,
2: privalom.
1: Tai va ir padarėm ir tikrai labai džiaugiamės.
2: Bet tu nežinai, kad aš savo albume norėjau tau dainą siūlyti daryt. Ir nepasiūliau, išmečiau. Matai, kaip gyvenimas pasisuka.
1: This is
2: information radio.
1: Matai, viską pajaučiau, žodžiu. Čia yra tas menininkai, jaučia vienas kitą ir mes tikrai pajautėm, kai iškas bangos buvo atidarytos. Yep. Vienas kitam susijungti. Rokas... Jeigu ne vienas kitam, tai kitas vienam.
3: Taip.
0: Rokas kabutėse pasakė, kad po šito kolebo stop kolebams trumpam. Ar čia tiesa?
1: Tai čia prieš šitą kolebą.
2: Tai aš sakau, paskui persigalvoju.
0: Tai gera dainelė, ta. Kaip ir supratom, Aistė gyvena va, kuom jis sako, apie ką gyvenu, apie tą įrašau. Tavo žvilgsnis, tavo meilė pasakys, visi ženklai, toks moti. Ai, moteris ir vyras ne tavo šitas galas.
1: Ne mano, čia jau nežinau.
0: Dangaus negana, javo kerai, nu viskas jo, apie šitą.
1: Viskas labai taip magiškai, jo.
2: O klipą matėt jūs?
1: Ne.
2: Nematės klipą, pažiūrėjai.
1: O tai gal mes galim ir parodyti ne tik tai dainą, bet ir klipą?
3: O jūs čia rodot ant šitą kraną?
1: Ne, šiaip nežinau, rodom, aš dabar tiesiog taip Tomo prispaudžiu kampą.
0: Kai paleisim jūsų gabalą, tai ir paleisim ir...
1: Kviečiu visus labai nueiti į YouTube, parašai Rokas Jan Aistė. Šauksiu tavo vardą, pasišviesnam ekranus ir žiūrim ant full. Ir pasigarsinam.
2: Jeigu vairuojat, jūs tiek galite žiūrėti, nieko tokio.
1: Su to, kad gal kelkrašti būtų taip geriau, mes nelabai galim propaguoti tokią nesvarbų vairavimą.
2: Mes tai galim sakyti.
1: Ir būtinai nueikit, parašykit komentarus YouTube. Labai prašau. Aš labai mėgstu bendrauti su žmonėm, ypač komentaruose.
0: Tai pakomentuok atgal, prievartauju repeat mygtuką. O, nes taip įlindo į galvą.
2: Taip gali savo vardą pakomentuoti, mes jį tada šauksim.
4: O labai patinka tie teigiami palaikantis komentarai, tokie kaip pavyzdžiui, labai graži daina, ar jums labai patinka tie tokie, tokie labiau užkabinantis komentarai. Nu tai va, pavyzdžiui, privartauju tokį mygtuką laiko. Mhm. Kurie labiau tokie, kažkokį nors įdomesnio, ne?
2: Kontentą, ką jie jaučia.
4: Jo, ne čia GPT atsakymą.
1: Jo, kokie iš tikrųjų jausmai sukilo, kai tu klausiai šitą dainą. Vat toksai, žinai, nes jinai labai daug jausmų kelianti. Tai vat norėtųsi išgirsti tą tokį atgalinį ryšį, kokios jausmus ir sukėlė.
4: Nu man dabar taip įdomu išgirsti tą dainą.
1: Ir pamatyti klipą.
4: Ir pamatyti klipą.
1: Kosmosas, jūs visiškai nesitikėjo to nei iš manęs, nei iš roko.
0: Opa.
4: Opa.
0: Čia faktą dėjo.
1: Visiškai nesitikėjo.
2: Gerai, būtų, dar... mes klipo metu pasenstam keliais dešimtmečiais.
0: Ai, ten tai.
1: Filmavimas truko gal keli šimtus metų, žinot.
0: Ai, ne, čia kaip. Supratom, kur dabar koncertus jūs galima pamatyti? Nu, duokit vis tiek, gal dabar šitą dainą išgirs gyvai.
1: Tai, jo, aš labai kviečiu visus atvykti Liepos 7 dieną į Palangą, į Oldmaną. Tenais vyks mano koncertas, toks vasarinis, prie jūros, Liepos 10.
2: Tada gali dar 8 dienas palaukti ir vėl Palangoj su mumis pasimatyti.
0: Arba palaukti ir roko nuėti koncertą.
1: Excuse
0: me. Jie buvo. Kada tavo? Rokai.
2: Mano bus Liepos 18.
4: O tavo Liepos 10.
1: Taip, taip. Tai realiai vat susiplanuokit, va taip, atostogas labai tikiai išvaryti pajūrį.
2: Galėsit palyginti kažkaip.
1: Bus pats tas.
2: Ir vienam tūsinsim, ir kitam, ir toks bus bendras balius.
1: Jo, bendras balius trunkantis visą savaitę, kaip geras sustuvės.
0: Na, ok. Būt pajūryjas, daug atlikti.
4: Tai Tomai, ką mes čia darom šitoj studijai? Gal varom tiesiog Liepos 10 prie jūros?
0: Aš tai iš ką tik iš jūros ir dabar vėl sugalvočiau visai varyti.
4: Nu va.
0: Aš tai norėčiau, jeigu pakviestų jie mane.
4: Nu, jis išėkite tą patį galvoju. Jo, jo, jo. Jis
1: visada galioja, nesakykit nieko, taip pat tik parašykit, nes aš pamirštu, gerai. Kad bilietus atsiųstų.
4: Nu, tai gerai, tai tada sutarta, tai čia nėra jau ką.
1: Yes.
4: Už, taip sakant, už liežuvio niekas netraukė, mes būsim, o dabar einam klausyt.
0: Taip, tai yra mygtukas, patys įsigrokit savo dainą, prašom, čia ateikit. Aha, čia daina yra apie eksusą, ne?
1: Apie... Ne apie eksus, čia apie geidulį, apie tikrą meilę, apie karštą vasaros išsidaužimą. Tomas Saulė, žinai, paveikia tiek daug būtų.
0: Tikrai taip.
1: Taip, o kuris šiaip?
0: Nu tai ką, Aistė, Rokas, Jan, šauksiu tavo vardą, etryje čia. Mygtukas ir gerą klausimą, laukiam komentarų.
1: 1, 2, 3.
4: Na, yes!
1: Premjera.
4: Houston!
1: Premjera.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Oktiseptas, Octaniseptas. Štai.
6: Octinis kas?
5: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
6: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
5: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
6: Octiseptas ir Octinisept.
5: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Reklama.
9: M1.

0: 31 po 16 valandos mūsų studijoje. Kiek rodo 32?
1: Netikiu.
0: Aš kelyje važiuojant į Vilnių 36 mačiau automobilyje rodė.
1: Aš netikiu, kad čia yra 32 laipsniai, nes jeigu čia yra 32 laipsniai, tai yra ką reiškia, kai yra 36 laipsniai, ką reiškia, kai 40 laipsnių.
0: Aš nežinau, bet jau mūsų kolegoms apsireiškia, nežinau, tokie dalykai, kai jie matei, nematei, gal buvo šiandien išėję lauką, kepė kiaušinį asfalto.
1: Mačiau.
0: Gedas ir Saulius, nežinau, kas jiems pasidarė, bet tą rezultatą galėsit greit pamatyti, matyti ir Instagram.
1: Socialiniuose tinkluose tikrai taip. Kaip manai, pavyko jiems iškeptas kiaušinis?
0: Iš veidų nesuprasi, žinok. Gal kepė, bet ne taip, kaip norėjo, o gal visiškai sukepė. Tai pasižiūrėsim. Apie Saulę, menininkę, kuri, nežinau, ten, žinai, kaip būna žmonės nudega baisiai nuo Saulės, tai pajūri tiek mačiau visokių vyriausių, kaip baisiai žmogus nudegęs, Jėzau, kaip jiems skaudės naktį.
1: O žinai, kodėl jie taip nudegė? Dėl to nesisaugojo nuo Saulės.
0: Va, ir daug tokių.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
1: Urijaš Beris ant priemonės tikrai gali jums padėti apsisaugoti nuo saulės ir jas galite rasti herba.lt. Jos yra tepamos, purškiamos, vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. Tikrai padės mėgauti saulę saugiai. Dabar keliaujam galbūt į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia rytoj.
0: Aha, antradienis dar 31 ir vis taip pat karšta Vilniuje, bent jau čia rodo, ir naktį 23, vanduo irgi turėtų apie 20, koks 2 būti, jeigu Baltijos jūroje 20. Nu, kažkas. Kitom dienom, nu ką, turim 31 ir jau nuo ketvirtadienio 25, 21, 20 Vilniuje, va taip va. Ir Kaune panašiai, ne?
1: Kaune, žiūriu, kad rytoj 30 laipsnių šilumos ir trečiadienį 31 ir griaudis per kūnį nusimato. O ir jau paskui šiek tiek atvės, jau bus tokia labiau gal lietuviška ta mūsų tikroji vasara. Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos rytoj ir 26 trečiadienį.
0: Savaitgalį dvigubai mažiau nei praėjusį savaitgalį. 18.
1: Taip. Šiauliuose antradienį 30 laipsnių, trečiadienį 29 laipsnių šilumos ir taip po truputį vės iki 20 laipsnių šilumos savaitės bėgė ir Panevėžyje 30 laipsnių, rytoj poryt 28 laipsnių šilumos ir taip pat va 24-21 jau ketvirtadienį, penktadienį.
0: Žinai, tu pasakėjai ir atrodo iš to vaizdo, kad čia jau leidžiasi viskas, jau čia rudeniop, ne, bus dar tų bangų, mes tikim.
1: Bet žinai, ar labai gerai tos tokios bangos, o gal geriau, kad visą laiką būtų kokie 20-25 laipsniai šilumos, karts nuo karto palytų, bet visą laiką saulytė šviestų. Gal geriau tokia vasara?
0: Optimaliausias gal variantas.
1: Aš taip manau.
0: 36 gal jau taip daug visko nepriveiksi, tik apie ežerą ir galvojai, dirbti reikia liaudis. O tie, kurie esate dabar prie jūros ar prie ežerų, tai pasirūpinkite ir gerą apsaugą.
1: Ir ne tik prie jūros, šiaip visą laiką apsaugą reikia kiekvieną dieną tepti, bet jeigu jau tikrai norite degintis ir degintis saugiai, tai Urijaš Beris ant priemonės, jos ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi.
0: Jei nežinai, mieste Vilniuje, kur nors plytelės danga, nieko jokio kremo SPF šiaip pa defaultu turėtų būti.
1: Taip, čia turėtų būti kiekvieną dieną, taip kaip dantis išsivalai, taip ir SPF ant veido ir ant kūno užsitepi. Jos būna tepamos, jos būna purškiamos, vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams. O kaip išsirinkti priemonės? Tai Herbalt turi atsakymą.
0: Reikia pasirodo, galite atlikti saulės kosmetikos parinkimo testą herba.lt ir iš plataus asortimento tikrai jie būtent jums parinks palei jūsų odą tinkamiausią priemonę už patrauklę kainą.
1: Tai Urijaš Beris, ieškokite herba.lt ir vaistinėse.
2: Reklama. Tu per žmogus.
0: Registracija yra atveriama, jau 18.30 galit rinkti, jeigu norit dalyvauti šiame žaidime.
1: Taip, 18.30 skambinkit, galite sudalyvauti, kas tu per žmogus? Ar mes turėsime nuostabių prizų?
0: Matau, kad neblogai bus, bet svarbiausia geras laikas.
1: Sarp.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.

0: Markus and Martinus, būtent Moonlight čia skamba, o mes jau turime pasislėpę ir vieną klausytoją, kuris žaidimo herojus, leiskit jį pristatyti.
1: Kas tu per žmogus?
0: Kokia tau nuomonė susidarė apie mūsų herojų?
2: Labai įdomus pašnekovas.
0: Įdomesnis, nepalauk, iš kur sakė, Vilnius?
2: Iš Vilniaus, taip.
0: Iš Vilniaus.
2: Tai... Bent jau Vilniui gyvena, taip sakė.
0: Uh-huh. Ir sėdi dabar kamštyje.
2: Dabar kamštyje sėdi Mindaugas.
0: Labas, Mindaugai.
3: Sveiki.
0: Truputėlį ten tolimai kažkaip nuo mikrofono girdisi, tikiuosi, sutvarkysim šitą. Kiek jau laukiat kamštyje, kiek jau esat kelyje?
3: 20 plus minučių, tai tikiuosi nebedaug liko tipė, tai greit pajudėsim toliau.
2: Gerai, viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir bandyti atspėti, kasgi yra Mindaugas per žmogus.
0: Trys klausimai, labas, ko vardu?
4: Labas vakaras, Mindaugas.
0: Mindaugai, bus dar trys klausimai iš tikrųjų dabar, va, būtent apie mūsų heroją.
4: Taip.
0: Važiuojam.
2: Taip, tai pirmasis klausimas. Mindaugui apie Mindaugą. Kiek kilometrų Mindaugas kasdien keliauja į darbą? 100 kilometrų iš Kauno keliauja į Vilnių ar 18 kilometrų?
4: Spėčiau 18.
2: Mindaugai?
3: Tinka.
0: 18, bet per tą kamštį nuvažiuočiau palei laiką iki Kauno, tikriausiai, ne?
4: Taip.
3: Kaip skristum,
2: sako, taip. Antras klausimas. Kokį brangiausią pirkinį Mindaugas yra moderavęs arba matęs darbe? Vienas variantas yra žvejybos reikmenis už 3 milijonus eurų, antras variantas yra statybos projektas už beveik 8 milijonus eurų.
4: Manyčiau, statybos projektas.
2: Mindaugai?
0: Jūs galite pagalvoti, sižiuojam, net ir mes nustebę, kad žvejybos reikmenų už 3 milijonus.
2: Aš galvoju, gal čia aš netaip išgirdau.
0: Kažkokie ten agregatai, gal dideli labai, ne, Mindaugai?
4: Gal Kinijos jenom tam vadinam. 3 milijonai.
3: Sakė, jau. Svarai sterlingai.
0: O, prašau.
4: Supratau.
0: Vienas rezultatas dabar lemiamas.
2: Gerai, dabar lemiamas klausimas. Mindaugas pamelavo savo antrai pusiai. Dėl ko? Pirmas variantas. Jis įsakė, kad jį iškvietė darbas papildomai, nors iš tikrųjų jisai pasiėmė išeiginį ir su draugais varė žvejot. Ar tiesiog nusipirko IKEA lemputę?
4: Ne, apie tą žvejybą jau pakišo koją, tai nusipirko lemputę.
2: Mindaugai?
0: Opa, pričiupo, ne? Ir laiko dabar paėmęs antrą tašką. Sveikina, Mindaugai. Bravo.
4: Ačiū.
0: Girdėjote, Mindaugas truputėlį ir užsnūdęs buvo, sako, žiauriai įma miegas. Dar vieną sakom, kokia daina prablaškytų jūs? Tai išsirinko
2: Linkin Park'o.
0: Norim paklausti, Mindaugai, ar Jay-Z Linkin Park Numb tiks ar ne? Norim sugruot būtent jums.
4: Labai tiks. Linkin Park'o fanas esu, tai tiks.
2: O kitam Mindaugui?
0: Sakė tas kitas Mindaugui.
3: Man irgi labai tiks.
4: O jo, kitam Mindaugui Jessica Shy.
3: ne, no way.
0: Nu, gerai, gal nesuspėšim.
4: Arba Red Hot Chili Peppers.
0: Red Hot Chili Peppers ir Snow koks nors šaldantis gabalas.
2: Gal keliaujam dabar su Linkin Park'u. O paskui pasižiūrėsim, ką mes dar čia turim mūsų grojaraštį. Ačiū abiems Mindaugams, kad dalyvavot.
0: Aš manau, kad reikėtų tokį dalyką padaryti per radiją, žinai, kur QR kodą nuskenuoji, dainą pasiūlai, susimokai, žinai. Mes matom ir tada parenkam, kuri daugiausiai balsų surinko ir grojam.
2: Sakai, susimokėti reikia, o kam tu pinigų?
0: Nu kažkaip, ai beje, net nepasakė Mindaugas, ką laimėjom.
2: Vieną marškinėlius, taip, antrasis Mindaugas.
0: Striukė.
2: Mindaugas antrasis.
0: Važiuojam.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
5: Artėjant mindauginiams, skambink jie vieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
4: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums telieka grilinti, mėgautis, kartoti.

0: Endieno. Topo istorija. Endieno topo istorija.
1: Va tokį kūrinį mes turime šį kartą jums pasirviravę 2002 metų šešta topo vieta ir čia Coldplay Clocks.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti naują 2 metų terminuoto darbo leidimų seniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Skelbiama, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi mūsų šalyje ilgesnį laiką, atvyksta čia dirbti pavyzdžiui tolimųjų reisų vairuotojai, statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent jau pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių valstybių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlyvo rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas didelės visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetiniai platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Vis tiek Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo procesą esą negalima. Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu yra išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Po per 2 dienas užtrukusio Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenko susitikimo Rusijos prezidento rezidencijoje Valdajuje Baltarusija išdrasėjo. Šio šalies užsienio reikalų ministras Igoris Sekreta pareiškė, kad Baltarusija panaudos visą savo karinį potencialą, jei Ukraina agresyviai pažeis šalies sienas. Jo teigimu, Ukrainos pusė apie tai buvo informuota. Birželio 19-ąją Ukrainos prezidentas pareiškė, kad prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos stovi retransliatoriai nukreipiantis rusiškus bepiločius orlaivius į Ukrainos teritoriją. Tuomet jis taip pat sakė, kad suteikia Baltarusijai savaitę laiko savarankiškai išmontuoti šiuos įrenginius. Priešingų atveju jis pagrasino juos sunaikinti. Vos po kelių dienų Ukrainos lyderis jau paskelbė, kad retransliatoriai išjungti. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau nuo jienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: karšta, važiuoja.
1: Bele, kaip karšta.
0: Darbo dar akis merkėsi, atrodo gal ir pavargęs žmogus, o dar ir ta saulė spigina. Viskas atrodo erzina, dar čia tuos klausimus mums uždavinės.
1: Dar tuos klausimus, dar kažkokių žaidimų žaisti. Gal nežaidžiam tų žaidimų?
0: Patikrinsim, kaip jūsų smegenų veikla funkcionuoja. Ta prasme, klausimai žiauri lengvi šiaip turėtų būti šiame žaidime. Tai pasižiūrėsim, ar pavyks atsakyti į visus.
1: Nu, tikėkime, kad pavyks.
0: Nu, žiūrim, bent jau čia, duodam tokį išbandymą. Labas, ko vardu?
2: Labas, Martynas.
0: Martynai, kam jums tų problemų dabar čia eteryje?
2: Kokių problemų?
0: Nu, jeigu net sakysit, vai klausimus dabar, nusiminsit.
2: Tai, nieko, išgyventi.
0: Teisingai. Aš užduosiu jums 5 klausimus.
1: Gerai.
0: Tai skaičiuos Marija laiką.
1: Taip.
0: Ir pavaro, Martynai. 3, 2, 1. Kokiu paukščiu pavadinimu įprasta vadinti blogai veikiantį telefoną? Na, ar aparatą kažkokį?
2: Gaidys.
0: 8x8 - 15. Kiek?
2: 59.
0: Lietuviška daina, kurioje minimas žmogaus amžius?
2: 32.
0: No. Pajūrio pakrantės ilgio turi Lietuva daugiau ar Estija?
2: Estija.
0: Nu ir bele kokią itališką dainą paminėkit man.
2: O sole mia.
0: Gerai, stabdom laiką ir žiūrim. Gaidys, taip. 8x8, kiek?
1: 4.
0: Minus 15.
1: 9.
0: Pasakė, 9. 59. Ne, lietuviška daina 32. Čia matyt 39 turi atminėti.
1: 39.
0: Arba 16 man jau, ne, ten ir taip. Tai čia taško nebus, tada pajūrio pakrantės ilgio tikrai Estija daug daugiau turi ir itališką dainą susitvarkim. Tai matau 3 taškai.
1: 3 taškai ir 32 sekundės.
0: Nu, tai kaip pats vertinat savo pasirodymą?
2: Nu, aš išgirdau, kad minus 15, tai blogai.
1: O tai gal čia pridedam taškelį, jeigu netaip išgirdo. Nes šiaip būtumėt suskaičiavęs, ar ne?
2: Jo.
1: O gerai, dabar staigi pasakykit, 7x7 minus 13.
2: 36.
1: Nu, kaip Tomai, tavo sprendimas.
0: Žinai ką, jeigu čia nuolaidas tokias darom ir čia neišgirdo iš tikrųjų žmogus, tai duodam tą tašką ir kitam pažiūrėsim, jei reiks nuolaidų padaryti.
1: Jo, ne? Gerai.
0: Atinka.
2: Tinka.
0: Tai 4 taškai visai nieko rezultatas.
1: Jau tikrai visai nieko. Dabar keliaujam su dainom, o tuoj pat sugrįšim į antrą

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
5: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
4: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
5: Tegul frazė tie laikai, kai nukelia į prisiminimus kartu su Baltija ledais.
6: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
7: Reklama. Vasara su M1.
8: Vasara su M1.

0: tirpsta smegenys, ane?
1: Lengvai tariant.
0: Bet mūsų klausytojai gerai išlaužė dar 4 taškai įmanomas, tiek buvo surinkčiame žaidime, pirmajame raunde. Žinant, kad klausimai nesudėtingi iš tikrųjų.
1: Taip, palyginus tikrai nesudėtingi ir jeigu manot, kad galit geriau, tai 18.30 paskambinkit, laimėkite mėnų marškinėlius. Reikia geresnio rezultato nei 4 taškai ir 32 sekundės.
0: Nenorite pati atsiliepti kažkam ir išsirinkti klausytojų?
1: Nuvažiuojam.
0: Dalyvį, žinai.
1: Pabandu.

0: Ne vienas, tai jeigu esat pasiruošęs, Tomas paskaičiuos laiką.
1: Oi, drąsiai.
0: Ir jeigu abudu esat pasiruošę, tai 3, 2, 1. Kokia spalva gaunama sumaišius geltoną ir mėlyną?
2: Žalia.
0: Kiek valandų yra pusantros paros?
2: 36.
0: Kiek mėnesių metuose turi 28 dienas?
2: Visi.
0: 7x6?
2: 54.
0: Kas nenutinka Pinokiui, kai jis meluoja?
2: Nepailgėja nosis.
0: Laikas. Taip, pažiūrėkim čia, kas per atsakymai, kokia spalva gaunama sumaišius geltoną ir mėlyną gaunasi žalia. Kiek jūs ten sekit valandų gaunasi pusantros paros?
2: 36.
0: Gerai, tai čia tada, nes aš išgirdau 26. Tai vat galvoju, ar čia 2-3, gerai, tai čia yra taškas taip pat. Visi mėnesiai turi po 28 dienas, čia taškas irgi yra. 7x6 yra 42, tai čia taško nėra. Ir kas nenutinka Pinokiu, tai jam nepailgėja nosis, jūs esat visiškai teisus, tai čia yra 4 taškai ir kiek sekundžių.
1: Ir valanda 3 minutės. Nu gerai, laimėjo 25 sekundės, matau.
0: Nuostabu, tai Petrai, jums keliauja M1 marškinėlį, administratorius jums susisieks. O ką, Tomai, ką tu čia esi paruošęs iš muzikos?
1: Aš galvojau kažką, bet galvoju gal ir pačiam laimėtojui duoti išsirinkti kokį gabalą. Sakykit, mes šiandien gerai grojam, ką tik norit, žinai. Supratau.
2: Hiperbolė, paleiskit.
0: Hiperbolė.
1: O čia ta...
0: Remiksa, Zauben?
1: Laužai ir kokia? Hiperbolės, laužai.
2: Laužai.
1: O, supratau.
0: O taip, viskas labai paprasta.
1: Ne, šita čia pusė, ne, laužai, savo bent po šitą versiją, va. Atsiprašau, iki.

0: Čia prieš metus vasarą žiauri gerai sukom šį kūrinį. Prisiminimai nostalgijos galbūt kažkokios, galbūt susijusia su gera išvyka, patiekalais. Tai būtent apie tokius dalykus norim pakalbėti.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Aš kaip šiandien buvusi prie ežeriuko ir išsikepusi šašlykiuko ir dar po saulytę pagulėjusi. Man, žinok, atrodo tobulas pirmadienis.
0: Ta prasme, tu dienos metu sau leidai kept šašlyką
3: kažkur. Aš sau leidu, taip. Nu, ne, aš kepiau. Aš tik mergaitė gulėjau prie žiūriuko.
0: Turėjai laiką.
3: Man kepė, taip, man kepė šašlas.
0: Būtum sakius dabar, žinai, šitą informaciją, kokią antrą valandą dienos, pirmą, tai žinai, kiek būtų tau tokių, žinai, strėlių parėjų išklausyti.
3: Aš manau. Nu, o ką man daryt, kad aš savaitgaliais dirbu ir va, dabar vakaretį.
0: Ai, nu, tiksliai, jo.
3: Nu, mano darbo dienos yra savaitgaliai. Jūs per savaitgalius važiuojat į palangas. Va, turėjot nuostabų šiltą savaitgalį. Aš dirbu tarp 4 sienų 8 valandas per dieną. Taip kad, jūs nelabai galite pykti ant manęs, bet žinok, šašlykiukas, tai su jo labai gerai. O dar geriau yra su Biovelio griliu.
0: Jo, nes su šituo skoniu, jų skoniu neprašausite, niekada sultingi šašlykai, traškios dešrelės garantuoja tobulą savaitgalį, pirmadienį, antradienį, bet kokią dieną, svarbu, kad tik tai būtų galimybių pasikepti. Ar galėsim prie ežerų ar savo terasuose kažkur laukose keptis maistą, tai matau ryt Vilniuje tikrai taip, apylinkėse taip pat 32 trečiadienį gali nuksėti kažkokie smarkus lietus, netgi rašo, bet ne visą dieną ir per kūno. O visomis kitomis dienomis nutoks ribinis oras 24-20, bet apie tai vėliau, ne?
3: Na, bet tai vėliau. Taip, Kaune rytoj 31 laipsnis šilumos, trečiadienį 28 ir Perkūnija. Klaipėdoje rytoj 25, trečiadienį 22 laipsniai šilumos su lietumi. Šiauliuose 30 laipsnių šilumos, rytoj trečiadienį 27 ir planuojamas lietus. Ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos rytoj, o poryt 28 su šiek tiek lietaus.
0: Kalbėjomės čia su Marija apie kurortus, sako, Nida, nu yra toks fantastiškas kraštas. Pažiūrėkim gal Nidą į tos orus. Nu, matau, rytoj 22, kaip ir šiandieną, trečiadienį lyja, ketvirtadienį, ne?
3: Bet žinok, Nida yra atskira respublika. Tu visų pirma, ką čia išmokau, kad negali žiūrėti į Nidos orus šiek tiek į tolį, jeigu, pavyzdžiui, planuojam, galbūt man po poros savaičių važiuoti į Nidą. Ne, rytojus oras tau gali pasikeisti. O kitas dalykas, tai dažniau būna visai kitaip nei rodo termometras.
0: Svarbu, kad drėgmė kokia didelė. 88% drėgmės santykis. Toks bent jau šiuo metu Nidoje. O apie mes ką kalbėjom apie Biovelą. Tai žiūrėkit, yra variantas pasikepti. Jeigu galvojat šį vakar kažkur palėkti ir bet kurią kitą dieną, tai Biovela Kaukazo šašlykai yra tokie sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai. Opa.
3: Tam pirmam kasniui, kurio laukiate visą savaitę. Tai Biovela grilinti, mėgautis, kartoti.
1: Reklama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį!
2: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Reklama.
9: Vasara su M1.
10: Vasara su M1.

0: dešimtis tavo buvęs ir būsimojų hitų šis kūrinys Miles Midnight Mitchie, o dabar būtent kalbėsime ir būtent apie tą patį būsimąjį hitą. Jis yra Charlie XX Wink Wink kūrinys, trunkantis vos 2 minutes, taip kaip jai ir patinka Charlie. Tiesa, joje pagrindinė mintis sukasi apie tai, kad daugiau jau nebe bloga mergaitė yra pasitaisę. Ir to pačiu dar su tokiu mirktelėjimu akies. Jau galim suprasti, ar iš tikrųjų ar ne, paklausom koks kūrinys, tikimės, kad jums patiks ir virš šios vasaros bus tokiu hitu.
1: Būsimas hitas.

0: vasarą su M1.
1: Nenoriu būti pakapinta ant rakelio. Atsakyti sunku, nes neišvieta iš kelio. 20 žinučių neskaičiau aš jų nuo spalio. Už atrašinėjimą

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
6: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
7: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
8: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
9: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
0: Reklama.
10: Vasara su M1. Vasara su

0: žiūrotojai laikotės, kaip visi tose keliose tenais, kur kamštis, Vilnius, Kaunas, kiti miestai. Ar būna labai tie klausimas, dideli kamščiai mažesniuose miestuose?
1: Nu, nebūna.
0: Šiaip susidaro, žinai kur, prie tų geležinkelio pervažų panašiai. Aha. Aš esu, kai kartais važinėjęs dažnai per kokią Plungę, sakykim, tai ten irgi, kai koks, žinai, traukinys pravažiuoja, tai užkemša visiškai. A, mažiai iki irgi yra buvo su ta pačia problema. Miesto vidury, žinai, tas geležinkelio bėgis. Mm-hmm. Nu, tai gal čia toks labiau tas grūstis, bet mes kalbam apie tokį didesnį trafiką, ne?
1: Taip, taip, taip. Jau tokį, kur vat, 20 minučių valandą važiuoji iki namų, kai tavo kelionė galėtų trukti 5 minutes.
0: No.
1: Aš manau, kad reikėtų įvesti kokią nors, pavyzdžiui, įstatymą, kad šeima negali turėti daugiau dviejų automobilių. Ką tu manai apie tai? Nes žmonės turi belekiek automobilių. Aš pažįstu žmogų, kuris turi gal 6 automobilius.
0: Oho.
1: 6 automobilius, ar tu gali patikėti. Ir tada, aišku, jisai vienas, tai vienu metu nevažinės 6 automobiliais, bet įsivaizduok, jeigu jie visi 6 yra vienos šeimos naudojami. Tai kaip užsikemša gatvės?
0: Parkingas, ta prasme, būtų labai brangus tokiam.
1: Nebent yra parkingas privatus namo.
0: Nu va, nebent. Gal yra tokių gerai, tai vienas iš to automobilių, kurie daug automobilių vairuoja, paskambinkit mums. Va, apie Plungę rašo. Plungė jau turi tunelį po geležinį. O, seni laikai, matai, atsenusius, senusius. Tokis akimirkom senom gyvenam. Ką daugiau prašom padaryti, tai 18.30 sudalyvauti žaidime. Dalyvavimas reiškia laimėjimą, atradimą tos dainos, kurios mes negrojam.
1: Ar išduosi, kokia tai yra daina? Ar paliksi intrigą?
0: Paliksiu intrigą.
1: Gerai, paliksiu intrigą.
0: Bet kuris langelis bus? Nu, jūs čia jau priklauso. Pabandykit surasti jį. 18.30 dabar.
1: Žinokit, net, aš norėjau sakyti, kad net aš pati nežinau, kuris langelis yra tas laimingasis langelis. Tai žinokit, mes kartu šaudysim. Aš tai irgi, žinok, aš visiškai net neįsivaizduoju, nežinau, aš įsėdėjau ant savkutės, ruošiasi Tomas.
0: Jo, tu pasižymėjai kokį nors langelį?
1: Aš man reikia pasižymėti.
0: Bandyt, žinai, spėt.
1: Reikia bandyti. Gerai, aš pasižymėjau savo langelį.
0: Gerai, tai dabar paklausysime ir jūsų spėjimų. Labas, ko vardu?
2: Ko vardu?
1: Sveiki.
3: Sveiki. Labą dieną.
1: Jeigu galite pasildyti radijom tuvą, tai būtų labai gerai. Kas paskambino?
3: Smiltė.
1: Smiltė, šauk.
3: Adu.
1: Adu, bandom.
0: Buvai pažymėjus Adu?
1: Ne, nebuvau pažymėjus Adu.
0: Atlanta nei šilta, nei šalta, jau jai vienodai. Pasirodo ne šitas kūrinys, ko mes ieškom. Smilti, ačiū jums. Tolin, lekim. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
2: Tadas.
1: Tadai, šaukit.
2: C1.
1: C1, bandom.

0: neteko. Daina ne ta, kurios mes ieškom, vėl tą patį turiu pasakyti ir čia sakom labą vakarą.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Davidas.
1: Davidai, iš kur skambinat?
2: Dabar šiuo metu iš Danijos.
1: Oho, kas Danijoje gero? Karšta pas jūs irgi?
2: Nu, šiandieną atvėso, savaitgalis buvo 34, o šiandieną jau tik 22.
0: Tai kas geriau, 22 ar 34?
2: Nu, kai mes kaip darbuojamės, tai geriau 22, o kai atostogauji, tada geriau 34.
0: Logiška.
1: Tai savaitgalį atostogavot?
2: Taip.
1: Tai tada visai išpuolė, ne?
2: Labai pasitikė.
1: Nu, tai tada šaukit.
2: Bandykime tada A3.
1: A3 bandom.
0: Ne. Google. Moving to the sun.
1: Ačiū Davidui už skambutį. Deja, ne tas kūrinys, ko ieškom. Sveiki. Kas paskambino?
3: Oma.
1: Tomai, iš kur skambinat?
3: Ulei.
1: Šiaukit iš šiaudų.
3: Bandom B3, jeigu nebuvo negirdėjau.
1: Nebuvo B3. Bandom.

0: čia gal, iš Šiaulių.
1: Gal čia jūsų mėgstamiausia daina yra, kad čia tokio, o, kaip gera.
2: Faktas, faktas.
1: Jo, žinot, kas dainuoja?
2: Ne.
1: Radži, daina sužavėjo, vadinasi. Kaip Radžios, gal matėt kada nors koncertą jo?
2: Gal kažkada vieną akim ir teko matyti.
0: Vieną akim, bet ne dviem.
1: Reiktų, jisai renka visas kultūros centrus ten jėtų.
0: Aš tikiu.
1: Nėra lygių pas jį ten.
0: Tūsas užkuriamas.
1: Šiaip ir humoro jausmą gerą jisai turi, kiek yra tekę bendrauti. Dabar iš vis, žinai, gatvėje vieną kartą pravažiavau, sankryžoje sustojo, žinai. Žiūriu, o Radži, žinai, toksai paskui paskaitau straipsnį išėjo, žinai, numetęs ten kažkiek tų kilogramų, visą kitą, o Jėzau, kad atšvežėjęs, nu. Tai ir jūs dabar atšvežėsit, bent jau iš maikės. Dovanojam.
2: Labai gerai.
0: Ačiū labai už skambutį. Nu, fainai, fainai, ką galiu pasakyti. Ką tai esi dabar čia paruošęs mums gero?
1: Radži negrosim dabar po aukštytytę su Giovanni remixo Liepsnoja.
0: Nu, tai važiuoja.
1: Lyg nebūtų karšta dar, žinai.
0: Lyg nebūtų negana. Karšta.

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Vivalatex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Dėmesio! Grilio policija pradeda pamainą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šį sezoną visi grilintumėte tik skanius ir kokybiškus produktus.
2: Artėjant mindauginiams, skambink kiemvieną ir prisipažink. Marinavai acte, pyliai alaus ant šašlyko, išrašysim baudą, duosi priesaiką taip nedaryti, o bevela apdovanos.
1: Prieskoniavimas ar mėsos paieškos neaiškiose vietose nuo šiol – nusikaltimas. Bevela jau viską suruošė. Jums te lieka grilinti, mėgautis, kartoti.
3: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Kuriam sportui, Marija, sakytum, tinka šis kūrinys?
1: Šitas Sašiui? Kūrinys. Ne, žinok. Man labiau toksai... Vos nepasakiau. Jo, aš manau, gal futbolas visai.
0: Futbolo, ja, ne? Aha. Ir toksai čiki-čiki.
1: Čiki-čiki-čiki, bam-bam.
0: Ja, kaip tau, tu stebi futbolą? Ką nors žiūri?
1: Žinok, ne. Ne? Nulis, bet žinok, aš jau dabar visiškai televizoriaus nežiūriu, aš tiesiog mėgaujuos gamta. Aš tokia labai neįdomi.
0: Nu, brat, nu gerai,
1: o
0: žiūrėk.
1: O tu stebi?
0: Aš, žinai ką, stebiu porą gal tokių, bet dažniausiai rezultatais apsieinu, nes kažkaip vis nepataikau. Norėjau pažiūrėti Portugalą, kaip žaidė. Propyliau kažkaip transliaciją, galvau, kad šiandien žais, bet pasirodo prieš tai žaidė. Nu, tai toks, bet futbolas ilgas dalykas, ilgas čempionatas, toks istorinis. Tai daugiau apie jį pakalbės specialistas.
2: Kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Na kągi, eteryje mes jau esam nebe tik dviese su Tomu, bet su mumis ir Aurimas. Labas, labas Aurimai.
4: Labas, labas.
1: Nu tai sakyk, kas naujo, kas gero, aš dabar visiškai nesidomiu futbolu, papasakok man, kas naujo gero yra futbolo žemeliai?
4: O aš tai stebiuosiu, kaip įmanoma, na tai pasakysiu gal negražiai gyvent po akmeniu, tai
1: visiškai žinau gyvenu po akmeniu,
4: pasaulyje,
1: apšviesk mane.
4: Pasaulyje. O, kas vyksta?
1: Prasidėjo kas vyksta, kas įdomus?
4: Atkrintamosios varžybos, jo baigėsi tas grupių etapas rekordinis su daugybė komandų, visas tas... Pirmasis etapas sužaistas, kai kurios komandos jau turėjo iškeliauti namo, aziečiai labai gerai pradėjo čempionatą, bent jau pirmąjį turą sužaidė, net 7 rinktinės iš 9 galiausiai turėjo iškeliauti namo, afrikiečiai kol kas labai stebina, iš 10 rinktinių pradėjusio čempionatą 9 liko ir tęs kovas tose atkrintamosiose. Vakar jau pirmąjį mūšį matėm, kanadiečiai čia čempionato šeimininkai vieni iš laimėjo rungtynes prieš Pietų Afrikos Respubliką, istorinis patekimas jiems į kitą etapą ir ten treneris amerikietis, beje treniruojantis, ten tokia

0: emocinga kalba rėžia, tikrai tokia amerikietiška jūs šalies didvyriai ir taip toliau, ašarą net buvo galima nubraukti.
1: O kas dabar su tais portugalais? Čia reiktų stebėtis, kad antroje pozicijoje liko vis dėlto.
0: Jo, Portugalijos rinktinė taip ir neapsisprendžia, ką jiems daryti. Turi jie ir Cristiano Ronaldo ir žinom, kad jam jau 42. Kai kam tas skaičius tik skaičius pase, bet kai kam ir sudėtingiau, bet ir šiaip jie atrodo nesusitarė, kaip jie turi žaisti, kas ten tos komandos lyderis, kaip ir Ronaldo vis dar turėtų būti, bet jis jau nebe toks, koks būdavo, o tos įtakos paras nenori, tai atrodo, kad gal ir kažkokių vidinių nesutarimų yra, nes, na, keista matyti, kai tiek daug gerų žaidėjų, bet tas žaidimas, na, nėra toksai geras ir suderintas. Taip pat ir treneris ten kelia klausimų, ispanas treniruoja juos, gal čia tokia ispanų taktika.
2: Mhm. Tai dabar artimiausios rungtynės, kaip suprantu, šiandien, ar ne, Brazilija ir Japonija kovos.
0: Jo, šį vakarą 8 valandą vakaro, tai jeigu dar nieko nematei, tai čia tos rungtynės, kurias tikrai
2: išlyst iš pokmens, ar ne?
0: Taip, tobulą lietuviams 8 valandą vakaro, na, jau geriau nesugalvosi. Brazilija, žinom, tą galiūnę, kuri vienintelė istorija yra 5 sykius pasaulio čempionė tapusi. Taip. Bet dabar irgi tą įtaką prarandanti futbolo stadionuose, o čia Japonija užaugusi ir tokie kylantys sparčiai gal dar...
1: Čia visiškai atrodo du skirtingi pasaulyje, ne? Azija, Japonija, Brazilija. Nu, taip, tikrai turėtų būti daugus rungtynė.
0: Taip, žaidė ir draugiškas rungtynės čia visai neseniai ir Japonai laimėjo, beje, tas draugiškas rungtynės. Tai,
1: o geras.
0: Tai visko čia gali būti.
2: Ir dabar matau, kad rytoj turėtų Nyderlandai su Maroku žaisti. Kokios čia prognozės tavo?
0: Tai čia sunkiau, nes čia reikia 4 valandą ryto atsikelti. Kas jau išdrys tie drąsieji, nežinau, arba neiti gulti iki 4 ryto. Tai dar vienas labai, labai lygios rungtynės, gal net pačiomis lygiausiomis laikomos tame pačiame pirmajame etape. Ir labai sunku pasakyti, kas čia yra favoritai. Marokas yra Afrikos čempionai. Nyderlandai tikrai gana neblogai žaidžia šiame čempionate, tai bus labai atkakli kova, čia labai sunku nuspėti.
1: Tų rungtynių labai, labai čia daug buvo, jau dar ir bus, kaip ir minėjom, kad ilgiausias čempionatas pats grįžai iš Amerikos, buvai tenai stebėjitas rungtynės. Kas labiausiai pačiam įsiminė, būtent galbūt kažkokios rungtynės ar stadionas, ar miestas, ar kažkokios, nežinau, nuotikos ir gali fanai?
0: Jo, norėčiau būti buvęs Amerikoje, mano kolega Maris Bagdonas buvo išvykęs, aš čia jo laukiau kantriai, tai Maris Bagdonas irgi grįžo, tai dabar visa mūsų redakcija čia vietoje, žiūrime irgi kaip jūs per televizorių, kas žiūri. Rungtynių buvo įdomių, čia vat paskutinės Alžyro ir Austrijos rungtynės tokio sukėlė labai daug diskusijų, jiems reikėjo sužaisti lygiosiomis. Tai buvo pasigirdę kalbų, kad yra susitarimų, ten taip toliau, nes ir viena ir kita rinktiniai tai tiko. Ir įdomiausia, kad tos rungtynės ir vyko lygiai, ta prasme rezultatas buvo lygus ilgą laiką, 2-2, atrodo viskas ramu, tinka. Ir Alžyro futbolininkas 93 minutę, tai čia jau per pridėtą teisėjo laiką, sugeba įmušti įvartį ir Alžyras jau pirmauja. Tai reiškia, kad Alžyrui tai irgi nelabai tinka, nes jie užima antrą vietą grupėje ir žaidžia su ispanais. Tai tuo metu tas futbolininkas, kuris ką tik šventė įvartį, prieina prie jo komandos draugas, jam kažką pasako jausi ir žmogus, kuris ką tik triumfavo, tas rankas nuleidžia ir taip vos ne nunarinės nosį keliauja link aikštės.
3: Vos ne tai, kad kam tu išpyrėjai?
0: Ką aš padariau? Tai. Austrai tuo metu labai piktinasi, nes jiems tai reiškia kelionę namo.
2: Aha. O ne šveicarai?
0: Austrai žaidė su Alžyru.
2: Ai, nes dabar matau, kad dar žais tik tai šveicarai su Alžyru. Taip,
0: jo, tai laukia dabar, tai dar tęsiasi tas mano pasakojimas. Ir Austrams lieka paskutinė ataka, jie rengia tą ataką, įmuša įvartį, va čia kylio klausimų, ar Alžyras labai stengiasi apsiginti, ar nelabai stengiasi apsiginti. Tai 3-3 baigėsi tas mačas, daugybė diskusijų socialiniuose tinkluose, ar čia sutarta, nesutarta, nes Iranas labiausiai dėl to nukentėjo, Iranas būtų patekęs į kitą etapą, jeigu būtų kažkas kitaip pasibaigusios tos rungtynės. Tai žodžiu, tai va dabar Alžyras žais, kaip ir minėjot, su, nu, su šveicarais, o Austrai žais su ispanais.
2: Ir dar
0: sąmokslo teorijų daug.
2: Paminėjai dar socialinius tinklus ir žinau, kad norvegų futbolininkas Erlingas Haalandas, jisai absoliučiai yra išnešęs internetą, bent jau mano socialiniame rate, aš matau, kiek daug žmonėmis jisai labai labai patinka. Ar tai yra populiaru futbolo pasaulyje, nes galbūt čia yra tik tai socialinių tinklų dalykas, nes Haalandas, jisai rodomas kaip toksai, na, vikingas, kuris labai įdomiai bėga, kur jeigu vidurį nakties link tavęs atbėgtų Haalandas, tai, nu, tikrai nežinotum, kur dėtis ir visai baisu būtų.
1: Stiprus vyrukas.
0: Jo, jisai turi ir šiaip roboto pravardę ir kūno sudėjimas, nu, tiesiog, nu, masyvus ir šiaip stiprus, tai tikrai baugoka būtų. Bet ir šiaip, žinokit, jis linksmų plaučių, jeigu jūs patikrintumėt jį patį socialiniuose tinkluose ir pasektumėt, tai jis mėgsta kartais ir tuo, jis buvo džokeriu iš to filmo persirengęs ir Manchesterio gatvėse, jis žaidžia Manchester City klube, tiesiog ėjo po parduotuvės, vaikščiojo, persirengęs, kalbėjosi su žmonėm ir įdomiausia, kad žmonės labai greitai jį atpažindavo, tiesiog dėl jo dydžio.
1: Jo.
0: Akivaizdu, kad čia ne kažkas kitas.
1: Kažkoks tam bus, taip ir taip. Tai dava, matai, Marija, yra ne tik futbolas, bet yra ir daug povandeninių dalykų.
2: Yra daug povandeninių, aš žinau, kad regis Haalando ir dar dviejų futbolininkų tėčiai prieš beveik 30 metų rodos irgi buvo pasaulio čempionate ir yra viena nuotraukų, kurią aš tikrai mačiau, kur tėvai ir sūnus. Va, aš vis dėlto nesu tai po akmenim gyvenanti.
1: Nu, tai va, prašom, akmenis visus spardom, o kas spardo futbolą ir tų intrigų vis daugiau, matematikos jau prasidėjo, kaip supratome, čia vieni nori su tais žaisti. Tik karštėja visas tas situacija futbolo pasaulyje, tai ačiū tau, Aurimai, ir dar tikiuosi susigirdėsim, ne?
0: Ačiū jums labai, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad kalbat apie futbolą.
1: Būtinai, geros dienos pačiam, gal prie kokio žiūriuko šiandieną, ne?
0: Na, jeigu televizorius ten veiks, tada.
1: Gerai, iki, Aurimai.
2: Iki.
1: Nu ką, šiandien jau planas aiškus. Brazilija, Japonija. Žiūrės?
2: Nu, žinok, gal net ir prisijungsiu.
1: Nu, pabandyk. Patiks, užsikrėsi.
4: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.
1: Yra prieš pietų metą muzika ir po pietinės valandos muzika. Tai čia kažkas į tą temą, nes surodo brazilų prodiuseris Eilok ir jam muzikos žvaigždė Jennifer Lopez išleido dvi oficialias naujos dainos Everything's Fine versijas, kurios pertikė, aišku, ir skirtingą tą nuotaiką. Tai Everything's Fine AM ramesnė, atmosferiškesnė yra, o Everything's Fine PM energingesnė su ryškesniu elektroniniu ritmu ir klubinė nuotaika. Ką rinktumės tu klausyti šiuo metu?
2: Aš, žinok, rinkčiaus galbūt šiek tiek energingesnė.
1: Nu, tai tada PM, gerai, kruojama
2: PM.

0: du, trys daužymai vyksta, pilnatis daužo žmonės, daužo saulė, skaitra.
1: Kas trečias?
0: M1 muzika.
2: O, tai čia šaunu.
0: Gerai ištraukiau, čia kokią valandą brandinau šitą mintį, žinau.
2: O, jaučiasi, kad pribrandinta.
0: Šalia šviesa. Na tai va, o koks tas daužimas bus, nuo jūsų priklauso trys dainų pasiūlymai, mes pasiūlom, o jūs renkatės. Tokį vieną šaunam. Šaunamės.
2: Solidus.
0: Hugel. Aistė Rokas Jan. Prisimeni šitą pavadinimą dainos, ar dar ne, dar reikia.
2: Aš tik prisimenu, duok man, aš prisimenu šitus žodžius, tenai yra tokie žodžiai.

0: Kam turi?
1: Aš nesakysiu savo favoritą, bet aš turiu savo favoritą. Ar tu turi savo favoritą?
0: Visas tris.
1: Visas tris?
0: Ja. Nu, aš gal užpildu. 18.30, skambinkit mums ir...
1: Padėkit išsirinkti, kokią dainą norėtumėt išgirsti visai netrukus eteryje ir kad mes su Tomu galėtumėm eiti mėgautis šiuo vasarišku vakaru.
0: O jie tada sakys, ne, jūs niekur neįsit ir tada mes skambinsim arba ištesim balsavimą.
1: Ištesim balsavimą.
0: O gal kaip tik, jūs labai greitai.
1: O gal kaip tik.
0: O kiek skambinučių, jie tau kaip pramušo. Gerai, labas, ko vardu?
1: Sveiki.
2: Simas.
1: Labas, Simai. Už kurią dainą balsuoji?
2: Pirma.
0: Hugel, Moving to the Sun, va taip, Simas kažkur atrodo, kad bėga kažkur.
1: Simas atrodo toks laimingas, kad mes atsiliepiam.
0: Mhm. Labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Džiugas paskambino.
1: Džiugai, iš kur skambinat?
3: Iš Palangos šiuo metu.
0: Nu ir jau už balso jaučiasi, kad saulės nemažai gavęs.
3: Nu, gavęs, tikrai gavęs, bet nesiskundžiu.
0: Tai gerai, gerai, liuks. Ką grojam Palangoj, kam?
3: Be jokios abejonės, Enrique Iglesias, norėčiau paklausyti.
1: Va, man patinka klausytojų skonis. Gerai, ačiū labai už skambutį. Gero ilsėjimosi Palangoj.
0: Ir tas,
1: karšta. Nu ką, 1-0-1. Reikia dar, nu, turbūt bent jau vieno skambučio. 18.30 labai laukiam jūsų balsų. Ką tu šiandien veiksi?
0: Aš žinok, pirmų taikinių važiuoju mobilų parašą pasidaryti.
1: Kas čia per suopgeliški reikalai?
0: Nu, man reikia, žinai. MB steigimas, žodžiu. Tai mobilų parašą reikėtų ir iš karto prie ežero. Viskas, mano planas.
1: Okay. Aš net nežinau, turbūt fulės važiuosiu žiūrėti.
0: 8 valandą.
1: 8 valandai, nu va dar turim.
0: Turim skambutį. Labas, kas skambina?
4: Sveiki, Adrija.
1: Adrija, už kurią dainą balsuoji?
4: Už trečią.
1: Už trečią. Ačiū tau labai, Adrija, viskas. Balsas buvo nulemtas. Tai ką, viskas?
0: Jo, einam padaužyti
1: kamuoliukus
0: ir pasimėgau tą vasarą. Visiems ačiū, kas klausėt, iki.
1: Iki. Čia mano radijas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti naują 2 metų terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Skelbiama, kad terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi mūsų šalyje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti kai kurių užsienio šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams yra nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlyvų rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetiniai platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ramonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Po per 2 dienas užtrukusio Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenko susitikimo Rusijos prezidento rezidencijoje Valdavijoje Baltarusija išdrasėjo. Užsienio reikalų ministras Igoris Sekreta pareiškė, kad Baltarusija panaudos visą savo karinį potencialą, jei Ukraina agresyviai pažeis šalies sienas. Jo teigimu, Ukrainos pusė apie tai buvo informuota. Priminsiu, birželio 19-ąją Ukrainos prezidentas pareiškė, kad prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos stovi retransliatoriai nukreipiantis be piločius orlaivius į Ukrainos teritoriją. Tuomet jis taip pat pasakė, kad suteikia Baltarusijai savaitę laiko savarankiškai išmontuoti šiuos įrenginius. Priešingų atveju jis pagrasino juos sunaikinti. Praėjus keletui dienų Ukrainos lyderis paskelbė, kad retransliatoriai jau išjungti. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: Reklama.
1: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
0: Reklama.
5: Šiandienas.
6: Taip.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.

0: Vasara su M1.
1: Nafik, wey!

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
0: Hesburger.
2: Reklama. Šiandienas.
3: Taip.

0: Kygo
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.

Yeah.